出資総額は7470億円です。次世代型のスマートフォン向け画像センサーを製造するとしています。ソニーグループと TSMC は今年5月戦略的提携に向けた基本合意書を交わし、合弁会社の設立を検討していました。高市総理大臣は昨日、オマーンのハイサム・ビン・ターリク・サイード国王とおよそ20分間電話会談し、イラン情勢について協議しました。事実上の封鎖が続くホルムズ海峡について、高市総理は、追加的費用のない形での自由で安全な航行が一日も早く回復されることが重要だと伝えました。ハイサム国王は日本を含むホルムズ海峡の利用国との協議を確約し、各国の意思を尊重すると述べました。ホルムズ海峡をめぐってはイランとオマーンが開放に向けて管理方法を協議しており、将来的に船舶から通行料などを徴収する案も取り沙汰されています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。

0: さあニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。まず注意警戒事項です。台風による影響がまだ残っています。十分ご注意ください。茨城県内では低い土地の浸水や河川の増水に注意してください。高波に注意してください。竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。台風第15号が東海付近を西へ進んでいます。関東甲信地方は台風周辺の湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨や曇りとなっています。今日は台風第15号が西日本付近に進み、熱帯低気圧に変わりますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇り時々雨で、夕方まで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日は湿った空気や上空の寒気の影響を受けるため曇りで、雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴いしけとなるでしょう。明日はうねりを伴い波が高い見込みです。船舶は高波に注意してください。それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は東の風やや強く、後北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日は東の風後北東の風、曇りところにより雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さは4メートル後 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 2.5 メートル、うねりを伴う見込みです。降水確率です。今日これから正午までは 70%、 今日の正午から夕方6時までが 50%、 今日の夕方6時以降、明日いっぱいにかけては 40% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は27度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は28度の予報となっています。昨夜茨城県南部から上陸した台風第15号、今日のお昼過ぎには熱帯低気圧に変わる予定ですが、まだ湿った空気や上空の寒気の影響で変わりやすいお天気になっているようです。今日も強い雨、雷などが突然起こる可能性がありますので、変わりやすいお天気にお出かけの際は十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: ハートビートラディオ 76.2

夏の太陽がちょっと恋しくなってきましたね。9時台最初のナンバーは旅行色社会のナンバーです。晴れ晴れ

0: 私はね、今日の夜の夜空を私楽しみにしてたんですよね。晴れないですよね。てるてる坊主下げてみようかな。Making your day with more music on 76.2 FM Palamon Music Lovers。
1: fmpotterdoon.co.jp初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: Time is 9:13 PM. We are going to FM Palalun Happiness. 8月12日水曜日です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今また雨降ってますかね。なんか今日はもうぐずぐずっとした梅雨空みたいなお天気になってますが、この後もね、強く降ったり雷とかね、竜巻なんかもね、強風、急に天気が変わることがあるということなので、運転中の皆さんも十分ご注意くださいね。そんななんともすっきりしないお天気の中、私ね、さっきオープニングのところでちょっとつぶやきましたが、晴れて欲しかったんだよなーっていう切実な願い。これね、なんでかっていうと、もう見た人もいるかもしれないんですが、ペルセウス座流星群、毎年ね、8月頃に見頃をね迎えてくれるペルセウス座流星群なんですけど、これね、今年当たり年と言われてるんですよね。で、さらに一番の見頃が今日の夜遅くから明日明け方にかけてだったんですよ。なんでかっていうとね、ちょうど新月と重なるので月明かりの影響が全くなくて、街明かりが少ない場所だったら1時間に最大100個の流れ星が見られる可能性がある。いやー、すごーいと思ってめちゃめちゃ楽しみにしてたんですが、全然どんより降水確率もね、ずーっと 40% ということで、今日夜ね、曇り空見えないかな、晴れないかなっていう感じですよね。見えたらガッツポーズだね。雲の隙間から見えたらね、すごいねすごい確率だよね。さあ、今日はそんなどんよりお天気を吹き飛ばす思わずガッツポーズした瞬間、皆さんからメッセージいただいてます。ご紹介していきます。いただいたのはララさんです。おはようございます、ララです。僕がガッツポーズをした瞬間といえば、この前鹿島が逆転した瞬間ですかね。これはね、さっき統計取りたいって言ったけど、かなりの人が、というか鹿島ファン皆さん、おっしゃー、ガッツポーズの瞬間ですよねあとはインターン受かった時とか、将来の就職のために大事ですよね。インターン受かったんだ、おめでとうございます。いい仕事見つかるといいですね。貴重な体験頑張ってください。ララさんでした。続いていただいてるのがスノーマンさん。今日のテーマ思わずガッツポーズは、今年の春にスキー仲間との打ち上げスキーの時にじゃんけん大会です。おお、じゃんけん大会。コーチから提供があったスキーウェア新品がじゃんけん大会で勝って手に入れられたことです。あ、こりゃ嬉しいわ これすごいね、じゃんけん大会で新品のスキーウェアが当たっちゃった。最高だねこういうなんかなんていうの、勝ち抜いたみたいなちょっとしたイベントでも嬉しいよね。私何だったかな、職場の感謝祭みたいなのがあって、その時にイントロドンイントロドンで優勝準優勝どっちだか忘れちゃった、すっごい嬉しかったでもね、なんだろうね、鼻歌クイズやってるように曲自体はたくさん知ってるはずなんだけど、曲名が出てこなかったり、なんかね覚えてるはずなのに微妙になんかずれた音階だったりね、記憶力の扉が怪しいんですよね最近そっか、じゃんけん大会か、久しくやってないな。これでもね、結婚式でやるとすごい盛り上がるんですよ、じゃんけん大会。シンプルだけど勝ち負けがはっきりしてるし、何より誰でも参加できるから盛り上がりますよね。何もらってもやっぱ最後に優勝って嬉しいおめでとうございます、スキーウェア。その新品のスキーウェア着て今シーズン楽しみですね。スノーマンさんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがたけさん。原田さんおはようございます、本日もよろしくお願いします。たけさんありがとうございます、よろしくお願いします。台風の影響はいかがでしょうか。こちら栃木県では雨が降ったり止んだりと不安定な天気が続いておりますね。え、茨城も同じような感じです、降ったり止んだりどんよりしてますよ。風が強いので飛ばされそうなものは家の中に入れました。それぞれの地域で被害が最小限になることを祈るばかりです、ね、え、今年なんか台風が多いイメージというか、こうそれてってくれる、接近する接近すると言われていてもそれてってくれるイメージの台風が本当に上陸してきちゃうから怖いですよね。どうでしょうかね、交通の遅れだったり倒木による通行止めとかのニュースなんかもあったり、あとね停電もねちょっと聞きましたが、どうでしょうか、回復してるかな。被害が最小限になること本当に祈るばかりですね。さて、僕が心の中で思わずガッツポーズをした瞬間はバス停に着いたらすぐにバスが来たことです。あ、これ地味に嬉しいな普段バスはそんなに利用しないんですが、たまたまその日はバスを使ってました。用事が済んで近くのバス停まで向かい着いたというタイミングでバスがもう来てました。待ち時間0分で思わずガッツポーズしちゃいました、心の中でよっしゃ時刻表も一切確認していなかったので本当に運が良かったですね。これ嬉しいね、行ってすぐ電車来るとかね、行ってすぐバス来るとか、待ち時間0分でいいタイミングでなんか乗り換えができるとか、もうこうたまらなく嬉しいよね無駄時間カットできた気分。ついてますね、ついたタイミングでバスがもう来てた、最高。行っちゃったらショックなんだよね、こう本当にコンマ数秒の世界だよね。あとちょっと遅かったら行っちゃうもんね。めちゃめちゃついてました。では今回はこの辺で、台風の影響が心配ですが原田さんも無理のない範囲でラジオ頑張ってくださいね。タケでした、バイバイといただきました。タケさんありがとうございます、頑張ります本当でもね、昨日はどうだろう、朝方まで台風の影響でね、道路とかどうかなってすごく心配したんですけど、若干寝不足ですよかった、無事に来れました。道路もね、私ひたちなか方面から水戸に向かってきたんですが、大通りはね特に何も問題なく来れたのでよかったです。ここからもお天気ね、まだしばらく変わりやすいみたいなので気をつけていきたいですね。たけさんのガッツポーズ、待ち時間0分でバスが来た、よかったですねたけさんでした、ありがとうございます。 今日のテーマは思わずガッツポーズした瞬間、お送りしてます。皆さんどうですか？日常生活の中でおっしゃ思わずガッツポーズする瞬間ないでしょうか？私はもう今夜曇り空の隙間から流れ星を見えたら全力でガッツポーズしたいと思います。皆さんからのガッツポーズした瞬間、この後も10時までお待ちしてます。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 全部小文字です。そしてファックスは 029-307-8055、 FM パルルンホームページからも送れます。気軽に参加してください。リクエストもお待ちしてますよ。ではここでリクエストナンバーを1曲お届けしていきたいと思います。けいこちゃんからのリクエストナンバーですね。

0: Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.
2: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか？パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
0: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時31分を回っています。FM パルルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。キュレーションナウです。さあ、今日朝あたりはね、比較的涼しいですが、薄着になる夏。重ね着をしたり、マフラーやスカーフでは暑くて首元のおしゃれは楽しめない。シンプルな装いにもワンポイント。個性とおしゃれ感アップに活躍してくれるのがネックレスですよね。でもあれつけるときって地味にストレスじゃないですか。あの小さな引き輪を後ろでこう止めるの、本当にその日の運的なところありますよね。ついてるときはもうびっくりするぐらい簡単にできるのに、

急いでる時に限ってなんだろうね、なかなか止められない。朝の忙しい時間なんてイライラして結局諦めちゃう、そんな経験ありませんか？もう一発で止まった瞬間思わずガッツポーズしたくなるくらい大変ですよね、あれね特にあのネイルに凝った時とか、あの長い爪であれを止めるの本当至難の技ですよね。そんな悩みを一発で解決してくれるアイテム、最近人気が高まっているのがネックレスのマグネット留め具、マグネット留め具マグネットの留め具ですね。私これあの初めて知った時には嬉しくて心の中で本当にガッツポーズしましたよ。私はそうですね、通販で目についたものを何気に購入してみたんですが、今回おすすめや選び方などを紹介しているページがあったので、ちょっとねいろいろ調べてみたりしました。ピックアップして紹介していこうかなと思います。まずルーミーの記事で紹介されていたのが、おしゃれに首や肩のこりをケアしてくれる磁気ネックレスで人気のマヤ&カナのマグネット留め具。これ本当に指先ほどの小さなパーツなんですが、ネックレスの留め具をそれぞれ右と左の金具に取り付けておくだけで、近づけるとピタッと自動でくっついてくれるんです。手探りで首の後ろで留め具を穴に通さなくて OK、 もうノールックで一瞬ですよ。首の後ろでも片手でもスッとつけられる、朝のイライラ時間を返してというぐらい革命レベルの便利さですよね。カラーもシルバー、ゴールド、ピンクゴールドと揃っていて、手持ちのネックレスに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。さあそしてもう一つ、オートジュエルのページではこのマグネット留め具の選び方や買える場所などが詳しく紹介されていたので、ちょっと紹介していこうと思います。なんとなんと100均でも売ってるんですって。ダイソーやセリアでも手に入るらしいので、まずはちょっと試してみたいなっていう人にはぴったりですよね。マグネット留め具と一口で言っても本当にいろんな素材のものがあって、真鍮、ステンレス、シルバー、18金、価格も100円均一から3万円以上までいろいろ揃っているそうです。普段使いなら一番人気はステンレス製、アレルギーとかも出にくいしね、が一番人気みたいですね。ステンレスとかでもねアレルギーが出ちゃう人のために金属アレルギー対応のものも多く出ていて、医療機器にも使われている素材でできているものもあるので、アレルギーの方も安心して使えそうです。ただこのとっても便利なあのマグネットの留め具なんですけど、一つだけ注意点があって、マグネット留め具をつけることによるとネックレスがその留め具の分だけ、留め具によって長さは違うんですが、約平均で 3.5 センチくらい長さが長くなってしまうんですよね。短いこう首周りにピタッとつけたいネックレスとかだと印象が変わってしまうことがあるので、そこだけは気をつけてぜひ選んでみてください。どうでしょうか、ネイル凝って素敵にしている方、切実に肩が上がりにくくて単純につけにくいよっていう方、アクセサリーの着脱がちょっと不器用で苦手っていう方、もっともっと気軽にネックレスが楽しめるようになりますよ。気になった方はぜひネックレスマグネット留め具で検索していただくとたくさん出てきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今日のキュレーションナウは、朝のイライラ、ネックレスのあのつけづらい留め具を一発でカチッと留めてくれるネックレスのマグネット留め具ご紹介でした。以上キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation now. Sing it to the

お送りしたナンバーはシンシア、アワーウェイでした。ハートビートラディオ 76.2 76.2

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

刻は9時41分を回っています。 FM パルルンハピネス。さて、8月12日水曜日、お盆休みに入っている方もたくさんいるかと思いますが、なんともどんよりとすっきりしないお天気ですね。私が楽しみにしていた流星群も今日はちょっと曇り空、微妙ですかね。こんな憂鬱な気分を吹き飛ばそうということで、今日は思わずガッツポーズした瞬間、メッセージテーマにお送りしています。いただいたメッセージご紹介していこうと思います。グッドモーニングみゆかさんとくださったのはけいこちゃんです。台風のせいなのか、風が強かったからなのか、家に来ている電線からスパークルが起きてしまいます。え、大丈夫？去年もあったのでもうびっくり。昨日は早朝から実家へ向かいました。6時出発であちこちお墓をお参りして帰ってきました。その時あるお墓で滑ってしまってもうびっくり。階段を降りていた時につるっと、3段くらいのところなのに、妹が私が転ぶということがないと思っていたから、もうものすごく驚いてしまって、私は手をついて指がちょっと打撲でした。途中千葉県の笹川で出羽の海部屋の力士たちがイベントを行っていました。それを横目で見ながら帰ってきました。去年も力士をちらっと見ることができて、よしラッキーとガッツポーズしましたが、今年も会えました。夕方はなるべく早く帰ってこようと思いましたが、ちょっと遅くなってしまったかな。もう台風は来ないでほしい、ではの海稽古でしたといただきました。あ、だからラッドウィンプスのスパークルリクエストナンバーだったんですね。大丈夫ですか、電線がスパークルね、びっくりしますね。さらになんか踏んだり蹴ったりですね。けこちゃん、怪我大丈夫ですか？指がちょっと打撲、3段くらいでもね、つるっとこう思わぬ滑り方するとね、ひどい怪我しちゃうことあるんで十分注意してくださいね。大丈夫ですか？今日はゆっくりできるのかな、ね、ゆったり過ごしてぜひちょっと心身を整えてくださいね。台風ね、なんかまた新たな台風が発生するとか発生しそうだとかいうね、ニュースが流れてて、どうしちゃったんだろう今年はね、心配ですね。そしてこの後雨もね、ちょっとまだ心配が続きますからね、気をつけていきたいですよね。そっか、けいこちゃん力士さんに会えたんですね。ちょっとパワーもらえました？私ね、あのお相撲さんって近くで見たことないんです。ちょっと見てみたい、どのくらい大きいのかなって。テレビ画面でしかね見たことないんで、会ってみたいですね。ラッキーでしたね、けいこちゃんでした。ありがとうございます。続いていただいてるのがこちらは、あら開かない、原田さんおはようございます。いただいたのがラジオネームシュクランさん。シュクランさんおはようございます。ありがとうございます。昨晩停電しました。涙、え、あ、なんかニュースになってましたね。そういえば中市あたりを中心に結構停電があったんですよね。大丈夫ですか？お風呂に入れず銭湯へ行きました。雨風もひどかったし大変でしたね。今日の朝は電気がついたのでほっとしました。電気が使えないとは本当に不便ですね。復旧作業をしてくださった方ありがとうございました。本当ですね、みんなの不便を解消するために、あの台風の中戦ってくれてる方がいるのかなと思ってね、本当に感謝感謝ですよね。そしてこれだけちょっとね、あの雨風の中停電、朝の電気ガッツポーズですね。よし着いたって感じですね。よかった、長引かなくて。うん、では仕事へ行ってきます。シクランさん今日お仕事なんですね。まだ雨降る可能性あるんで気をつけて今日も頑張っていきましょう。いってらっしゃい、シクランさんでした。さあもう一通ぐらいご紹介していこうかと思います。いただいたのが吉田道心さん。原田さんおはようございます。北
たちなか市の吉田東進です。ありがとうございます。昨日の台風は外を見るのも怖いくらいすごい雨風でした。ほんとすごかった。家キシキシしてたもん。本日は朝方パラパラでしたね。地球気候の変動で逆回りの台風が、茨城は台風の通り道になるのかな。

なんかまた猫をぐるーっと次の台風も嫌なカーブをしてきて同じようなルートを通るんじゃないかなんて言われてるんですけど、やっぱりこう気候の変化だったりで台風の通り道とか台風が来やすい時期とかそういうのもこういろいろ変わってるんですかね。あんまり嬉しくない変化ですね。でもこれはね、もう来ないでほしいな台風。さあ、そんな吉田道心さんが思わずガッツポーズした瞬間、誕生日と同じ車のプレート番号321でも123でも231でも213でも1と2と3の組み合わせがあればいいんだ。なんかいいことありそうなので小さなガッツポーズをする。その日は食欲大でも体を考えてプラスローソンのアジフライをそーっと買う小さな楽しみですなるほど、もういいことあったよっしゃーってなるけど、ここはちゃんと体のことを考えてそっと小さな楽しみを味わうんだねえらいえらいでもこういうなんだろうな、自分にまつわる数字が揃ってるって嬉しいですよね。私もね、車運転してる時に自分の誕生日がこうなんだろう、時間で揃ったりとかすると嬉しくなってくる。お、誕生日じゃん、誕生日じゃないんだけどね時間がそれになっただけなんだけど、でもちょっと嬉しくなったりしますよね。そうか、え、吉田道心さんは結局な何月何日なんだろう。3と2と1、1月23、12月3日、3月21日2月31日はないないつなんだろう今日もね、ラッキーナンバーに出会えるといいですね。そんな吉田道心さんからリクエストナンバーいただいてるのでお届けしていきたいなと思います。ゆず、雨のち晴れるや。

送りしたのは吉田老人さんのリクエストナンバー、ゆず雨のち晴れるやでした。本当雨のち晴れるやしないかなまだまだ流星群が諦められない私ですさあ今日の番組のテーマは思わずガッツポーズした瞬間、メッセージいただいたのでご紹介していきます。さあそしてね、リクエストナンバーもいただいているので、リクエストナンバーをお届けしながら今日のエンディングにしていこうかなと思います。いただいたのか、デリさん、あ、久しぶりですね。おはようさんですよといただきました。リクエストナンバーが米津玄師さん、感電、お送りしながらメッセージご紹介していこうと思います。高校球児の夏の祭典、甲子園が暑いですね。1試合に必ず一度はガッツポーズしてますよ高校生の頑張る姿って思わず一緒にガッツポーズしたくなりますよね。そんな私はある年の年末ジャンボで一等を取りました。え、本当？一等を取りました。何度見直しても同じ番号に送信のガッツポーズをかましました。え、が？よく見たら一緒に買ったジャンボミニの番号で、塩塩のパー笑いこれはショックだわ雨が降り始めたのに傘はなく、ちょうど滑り込んできたバスにラッキーと思っていたら、減速どころか加速したバスは私の前を素通り、泣き踏んだり蹴ったりだな。この間も鹿島同点ゴールで歓喜したらオフサイド判定だし、あ、徳田のやつか私ガッツポーズの後にはがっくりすることが多いので、最近はぬか喜び防止にガッツポーズは極力変えようと思っているデリでしたデリさんがガッツポーズすると何かがやってくる静かに心の中で喜んでたら本当に当選だったかな、どうでしょういやこれ天国から地獄だね、まさにねデリさんでした頑張ろう、めげずに次こそ送信のガッツポーズが出ることを心から願ってます。さあそして滑り込みでメッセージ間に合いましたよ、大丈夫、紹介します。おはようございます。お盆のお仕事 お疲れ様です。ゆかさんにメッセージを送ろうと思ってたらこんな時間になってしまいました。間に合うかな大丈夫、ギリギリセーフ。思わずガッツポーズした時、この夏八ヶ岳に行ってきました。その中の阿弥陀岳というところの登りが、直登りかっていうくらいの登り、その登りを終えて登頂した時にやったーとガッツポーズ。その後の下りがさらにきつかったのですが、ではではあと少しお仕事楽しんでくださいね、あっちゃんからいただきました。いやーすごいな、

声も直角に近いようなところをよいしょよいしょって登ってってのガッツポーズね。そこ降りるの怖いだろうな、すごいな、でも登ったら山気持ちいいんだろうな皆さんのガッツポーズの瞬間いろいろ送っていただいて本当にありがとうございます。小さなことからびっくりするようなことまで、ちょっと天国と地獄なんていうのもありましたが、皆さんのガッツポーズにパワーをもらいました。8月12日水曜日、ちょっと今日お天気は変わりやすいお天気になりそうですが、頑張っていきましょうね。この後も10時から FM パルルンでは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイします。グルーヴインザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューンをお届けです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんがナビゲート。今日はね、配布の日にちなんでチラシとかね、よくお店なんかに置いてあったりとか、映画館とかね、美術館に置いてある予告の広告とかありますよね。ああいうのってもらう派ですか、それとももらわない派ですか、もらった後それってどうしてます、そういったね、配布にまつわるお話がコミューンで盛り上がっていきたいと思います。引き続き FM パルルンでお楽しみください。それでは皆さん、お仕事の方もお休みの方もお盆休み楽しんでくださいね。頑張っていきましょう。また来週、バイバイ。

0: Fan Pod Engine, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Around the world with music. Yeah.

0: 母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあ

0: ってみる。
1: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

いてかないで君を流してはいけないね別れることなんて眼中にないね会えるくらいならいつでもいいスケジュールとめどなく開けとくね連絡待ってるね

0: Colin, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Update your life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Palaloon.
3: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんにちは。8月12日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。水曜日の今日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。皆さんお付き合いよろしくお願いします。さて、昨日の台風ですね、皆さんの地域はどうだったでしょうか。茨城にね、上陸すること、本当に初めてだったのかなとね、思いますが、風がかなり強かったですよね。まあ私の中では思ったよりは、そうかな、強くないかなとは思ったんですけど、でもやっぱりね、ものすごく風が強くて、うち の畑のものとかもですね、いろいろと、まあ、取れてしまったり折れてしまったり、あとは葉っぱとかがね、かなり散らかっていたりしましたけど、道路の方にもですね、まだ散らかっているようなものもあるかもしれないので、ちょっと車の運転もね、気をつけながら、落とし物がないかなという感じでね、気をつけながら運転していただければなと。もちろんね、歩いている方もそうですけどね、気をつけていただきたいなと思います。この後もなんだかね、お盆休みの方々も多いのかなと思うんですけど、ぐずついたお天気続きますよね。夏らしく暑いのも嫌だけど、なんかずっと雨なのもなって思ったりね、してしまいます。うちの田んぼの方はですね、稲が、まあ、もうちょっとで本当に8月のね、終わりか9月の頭ぐらいには収穫できるかなっていう感じなんですけど、昨日の風で結構どこの田んぼもですね、見ると、まあ、倒れていたり、いろんな方向をね、向いちゃってたりしまして、このあとですね、このあと何回かその稲刈りまでに来られてしまうと、ダメになったりしちゃうのかなっていうのは、ちょっとね、私たちには何もできなくて、なんか見るだけでこうハラハラしているっていうのもね、ちょっとなんかもどかしいんですけど、無事に皆さん稲刈りまでね、できるといいなと思っています。11時から14時までの3時間生放送で、ここ坂戸スタジオからお届けしていきますので、お付き合いよろしくお願いします。さあ、オープニングナンバーいきましょうね。こちらオープニングナンバーは、まずザ・クランベリーズでフリートゥディサイドお届けします。

ロスロボスラバンバお届けしました。さあ皆さん改めましてこんにちは。8月12日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はですね、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあこの時間は1週間ね、先週から何があったかなっていうのをいつもね話をしているんですけど、私先週の放送の後ですね、家に帰ってから長男がいる山形に、車を届けに行きまして、というのは、車検別に山形県でやってもよかったんですけど、知り合いのところでやる方が安心するなと思ったのと、あとは、その前の週ですねに長男が帰ってくる用事があったので、車で帰ってきてもらってというのでね、なんですが、車届けなきゃいけなかったのかっていう、納車をしに行くっていうねのをしまして、で結局ね出発も夕方になっちゃったので到着夜だったんですけど、4時間はやっぱりかかるかな、そう山形までねかかりましたけど、ちょうどねその日から花笠祭り、東北でね人いろいろこう各県でねぶたとか仙台七夕とかあると思うんですけど、その中で山形県は花笠祭りというのがありまして、でやっていたんですが、夜遅くてと言ってもあと1時間ぐらいね、確かに見る時間あったんですけど、ご飯食べるところ食べたいなっていうのもあって、で結局見ないで終わってしまったという、非常にちょっとね残念だったので、来年は見たいなと思うんですが、いつも決まってるんですよね、だいたいね5、6、7なのかな、平日だとしてもね関係なくということで、そうやってますからね、来年というか、見てよっていう方もいるかなと思うんですけど、ぜひ皆さん来年機会がある方はね行って見てほしいなと思います。それからそう1週間何があったんだろうかと思うと、そうだ髪を切ったんですねと言ってもね、なんか今年ショートにする気分にどうしてもまだ慣れなくて、まだですよ。なので逆に秋にしようかなと思ったりするんですけど、今年はこのボブの髪型を、ボブで合ってんのかな、若干今わかめちゃんみたいになってますけど、前髪もね切りまして、そう結構短い感じに、はい映像つけましたが短い感じにしてます。で後ろは夏暑い時はねこう結べた方がいいかなと思ってあまり切らなかったんですが、そう今年はずっとねボブですね、春からずっとボブだなと思って、いつ髪を切ろうかななんて、はい思っています。今日のラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木薫子先生のお話があります。12時台になりますと、12時台頭にルックミーということで、今日の私の服装を紹介しまして、続いて1枚のアルバム紹介していきたいと思います。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね8月第2週目ということで、テニス、ジョギングなどなど、スポーツ関連の話をしようかなと思っています。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。番組最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: smpodernoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。

曲はインナーサークル I Love Girls でした。さあ今日はですね、8月12日ということで、記念日何の日かなと思って見てみますと、君が代記念日、国際青少年デー、世界象の日などなどありまして、私が面白そうだなと思ったのがこちら、配布の日ということで、配布、配るものですね。配布812でですね、まあ、語呂合わせだそうなんですが、ポスティングやサンプリング事業を行っている日本広告配布事業組合が8月12日に記念日を制定しています。ということで、今日は配布の日というところからテーマですね。配布、試供品とか、あのサンプルって皆さんどうですか？もらうの好きでしょうか？ね、もらって嬉しいものって何かなとか、あとは逆に、まあ、こういうのってサンプルないのかなっていうね、何もらったら嬉しいみたいなね、ありましたら教えていただきたいなと思います。さあ、メッセージの宛先はこちらですね。メールは fm762@fmpalrun.co.jp、 fm762@fmpalrun.co.jp、 ファックスは029-307-8055、 029-307-8055 まで、皆さんからのメッセージお待ちしています。試供品というと、まあ、一番思いつくのはやはり化粧品の試供品かなと私はね思うんですけど、まあ、あまり使ったことないメーカーのものとかだと、ちょっともらうのどうしようかなって一瞬ね思ったりするんですが、でも旅行の時とかにすごく便利じゃないですか。そうなのでね、いただけるときは、特に一番嬉しいのは洗顔料が一番私嬉しいですね。まあ、化粧品、こうなんていうの、化粧水とか美容液って、まあ、自分の今使っているものがあるので、そう、それをこうめんどくさいときは大きいのそのままボンボンボンって入れてね持ってっちゃうときもあるんですけど、そうなのでね、意外と、まあ、洗顔料はいろんなものをちょっと試してみたいかなと思って、そうですね、一番もらえて嬉しい化粧品っていうと洗顔料かなと思ったりします。最近だとどうでしょうね、 UV カット、まあ、入りのこう化粧水乳液、あとは美容液、それから日焼け止めとかねあるかなと思ったりしますけど、あと自分が使っているものの試供品とかでもパックに入ってるものと、あとはちょっとしたこう小さいケースっていうのかな、100均で売ってるようなね、ああいうケースに入ってるものあるじゃないですか。私はね、できればケースに入ってるのがいいなと思うんですけど、そうじゃないときはちょっとめんどくさくても、さらにこぼしたりとかしても家でそのケースの方にこう入れ替えたりしてます。なんかその方が旅行の時とかも持っていきやすくないですか？意外と一つって化粧品屋さんとかねからするときっとあれって1回分って書いてあるんですよ。なんだけど洗顔料もそうなんだけど、1回分にしては多いよねっていう量があったりとかして、まあ私の使い方があれなのかな、少ないのかなと思ったりねもしますけど、そう、でもなんかやっぱりケースに入った方がこう無駄なく使えるかなって思うと、自分でケースにこう入れ替えたりとかでね、持っていく時もあって、そうなのでね、試供品は本当にいろいろいただいて嬉しいなと思うんですけど、食べ物系もありますよね。なんだろう、だしとか、あとはなんだ、サプリとか
まあ、お薬系もそうかな、あったり、そういろいろなね試供品があるなと思うんですけど、皆さんこれすごくもらって嬉しかったっていうのねありますかね。まあ、私あの試供品だけじゃなくて、意外とあのなんだろう、もらえるものは何でもありがたいなと思ってそういただくタイプなので、そうあまりね断りはしないんですけど、配布で、まあ、もらうといえばあのティッシュとかも、でも最近そうティッシュ配ってるのってすごく、あどうなんでしょう、減ってますかね。あの私が横浜東京にいた時って本当にあのティッシュの配るのがものすごく多くて、こう手を出しているだけであっという間にそこに10ぐらいブワーってくるぐらい、すごい大学生の頃くらいかなね、ありましたけど、最近はなかなかティッシュも配ったりしてないんじゃないかななんて思ったりしてますけどね。皆さんあのこれが、まあ、試供品で見たことないけどこれあったら嬉しいなというのも含めてね、メッセージいただけたら嬉しいです。さあ続いてはこの曲をお届けしましょう。リップスライムのナンバーです。ピース。

0: Be Hip Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
2: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
4: What do you eat for lunch today?Asahi Busan Delicious Food Nami. Food Nami. Brought to you by Asahi Busan.
5: Delicious Food Nami. この番組は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木薫子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
7: 8月に入ってね、暑い時期どう乗り切ろうかというお話をしてるんですけれども、はい、先週は3つのポイントを少しお話しさせてもらったんですね。で、1つ目に、体が暑さに慣れるにはすぐには慣れないので、うん、1週間から2週間ぐらいかかるけれど、暑さに慣れる、そんな体を焦らずに作っていきましょうという話ですね。で、2つ目に、暑さ、体の中の体温が上がってしまった時にそれを逃がすためにはエネルギーが必要なので、エネルギーを作るビタミン B1、 これは豚肉とかうなぎとか、大豆製品にしっかり入ってるよっていう話をしましたね。あと紫外線とか暑さから体を守るために夏野菜、ビタミン C とかビタミン E を取りましょうっていうお話をしてきました、
5: はい。
7: で、もう一つね、やっぱり暑い日こそちゃんと体が動くように卵とかツナ缶とか、あとは納豆などちょい足しをしながらタンパク質をね食べていきましょうなんていうお話、この3点をお話ししてきたんですけれど、
5: はい
7: はい、今日はですね、夏の2回目、水分の取り方について少し考えてみたいと思います。
5: はい、なかなか家にいるといつのタイミングでお水を飲んだらいいのかとか、運転中も、ね、長く長距離で運転する場合はあまり水飲みたくないなとかね、スポーツもですね、夢中になっちゃうと飲み忘れたみたいなねことがあったりして、
7: そうですよね、
5: なかなか難しいです、
7: はい。特にね、長距離を運転されるドライバーさんとかね、もしかするとおトイレのこと心配したりってね、飲まなくなっちゃったり、高齢者もね結構夜起きるのが大変だからって我慢しちゃう方いるんですよね、はい。じゃあ夏の水分補給、どんなところに気をつけたらいいのかなっていう話をしていきたいと思います、
5: はい。
7: やっぱり暑いとね、結構テレビなんかでもしっかり水分を取ってくださいなんていうことはよく言われますよね。で、どんな水分をどういう時に飲んだらいいのかなっていうことは知っておいても損はないかなと思うんです、今日は何をどんなタイミングでどんな風に飲むかっていう、そんなお話を中心にしていきたいと思います。

0: ますね。さて、皆さんは普段喉乾いたなと思ったらどんな水分、まあ、水分の種類ですかね、お味付けのもの飲む時が多いでしょうね。
1: 私は麦茶とかお茶をペットボトルで買うことが多くて、
0: はい、
1: 家で飲む時はコーヒーとか紅茶が多くて、はい、うん、最近はですね、あまりにも自分で意識しないと水を飲めないというか飲まないので、意識して飲むようにしようと思って、うん、水筒に入れたりしてますね、はい、家の中でも一応入れて、これはちゃんと飲もうっていうのはね、決めるようにしてるんですけど、はい、結構忘れてしまったりとか
0: そうですね、はい、すそう意識しないと水分って、ね、飲めなかったりしますよね、うん、はい、まあ、でもちゃんと水分ね、水とかお茶飲んでるんだけどなんか体だるいなとかね、あと飲んでるんだけどなんか喉の渇きが止まらないななんていう、まあ、夏場になるとそんな経験をされる方が結構多いっていう話を聞くんですね。で、お水、まあ、いわゆる水道から蛇口から出てくるお水、お水だけでも十分な時もあれば、あと体から出ていく水分、汗ですよね、その中にはやはり水だけじゃなくって、汗ってしょっぱかったりしますから、うんうん、ナトリウムとかカリウムとかマグネシウムといったいわゆる電解質っていうんですけれど、まあ、こういったミネラルの成分も一緒に出ていってしまうことがあるんです、ね、でこの実は電解質、カリウムとかナトリウムとかね、マグネシウムといったミネラルの一部というのは筋肉を動かしたり神経の伝達をスムーズにしたり、まあ、体の中の水分量を適切なバランスに保つというとても大事な役割をしているんですね。だから汗のかき方によってはお水だけっていうよりはこの電解質を一緒に取ってあげることが大事ということになってきますね、うん、はい、で大量に汗をかく、まあ、夏はすごく暑かったりするので外で草むしりなんかしてたらば汗だらだらかいてなんていう時にお水だけをガブガブ飲んでしまうと一旦ね体の血液が薄まってしまったりするんですね。そうすると体はこれ以上血液を薄めないでというふうに判断をして喉の渇きを止めたり、まあ、あとは尿おしっことして水分を外に出そうとしてしまうんですね。でこれはやっぱ専門用語では自発的脱水というらしいんですけれども、うん、あんまりいい状態ではないというふうに言われています。
1: そうですよね、うん、それだけおトイレに行きたくなると、うん、あ飲みすぎちゃったのかなって逆にね考えたりしますもんね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、だから必要な水が体の中にとどまらずに、ね、もうこれ以上体の体液薄めないでというふうに、ね、逆に判断しちゃうというんですね。結局しっかり水飲んだつもりでも結果として脱水症状から抜け出せないなんていう状態になることもありそうなので、まあ、汗をかいた時には水分と一緒に抜けてしまった電解質をセットで補給するってことが大事なんだと思うんですね、うん、はい、さて管理栄養士の視点からどういうタイミングでどんな水分を取ったらいいのか少しアドバイスをしてみたいと思います、
1: はい、
0: まずね、場面別ですね。エアコンが効いた室内で過ごしている時、あとは家の中で家事とかデスクワークをしている時、ね、まあ、家の中でデスクワークっておかしいですけれど、うん、仕事中にも、まあ、エアコンの効いた部屋でデスクワークをしている方とか、あとは涼しい環境の中で家の中の仕事をしている時、この時は麦茶とかお水で十分ですね。特に汗がすごく出るわけじゃないので、でカフェインがあまり含まれていない方が体には優しいと思うので、ですので、まあ、カフェインが強く入っているものは利尿作用がありますので、うんうん、せっかく飲んでいるのにねまたトイレで出してしまうというようなことにもなりますので、涼しい環境にいる時にはカフェインがあまり強くないものがいいよというふうに言われてますね。で飲む時のポイントは喉乾いたなって思う前に飲む、
1: それが難しい。
0: そうなんですよね私もそう思います、ね、なので私もおっしゃるように、仕事する時の机の上に350ml 入るボトルを置いといて、まあ、それを、まあ、午前中で1回飲み切ろうというふうに考えながら飲んでるんですけれども、喉が渇く前にコップ1杯150-200ml をこまめに飲むっていうのがやっぱりポイントなんですね。 うん、であのコップ一杯っていうのをね、自分がよく使ってるコップを決めておいて、まあ喉乾くな、喉乾いたなって感じる前にそれを一杯飲むっていうのを習慣にしてもらえるといいと思いますね。喉乾いたなと感じる時には体はね結構脱水になり始めている時と言われるんですね。飲むタイミングとか、あの飲むタイミングは例えばね、朝起きた時にコップ一杯、あとは食事の時、朝とか昼とか夜とかの食事の時にコップ一杯、あとはお風呂上がりにコップ一杯、あとは寝る前っていう、まあこの最低、朝でしょ、食事の時、お風呂上がり、寝る前、6回ぐらい飲むチャンスを作っておくと、大体1リットル以上のお水は取れるんじゃないかなというふうに思うんですね。あとは午前中、食事と食事の間、午後のティータイム、そこに水分をまたコップに1杯ぐらい取っていただけると、まあ、1000ミリリットルから1200ミリリットルぐらい楽に飲めるんじゃないかなと思いますね。はい、まずはこまめを、時間を決めてこまめに飲む習慣をつけてほしいと思います。
1: はい、
0: で次に、外で長い時間作業をしたり運動をしてたくさん汗をかいた時にはどんな水分の取り方がいいのかなっていうことですね。でこの場合はですね、あのやっぱり水だけではあの抜けていってしまう塩分とか、あとはマグネシウムのようなね電解質がありますので、スポーツドリンクを上手に使うといいかなと思います。ね、でスポーツドリンクも塩分と糖分がバランスよく入っていて、すごく吸収されやすい浸透圧に調整してくれているので、うん、やっぱり外に作業、外で作業していたりとか、あと運動した時の水分補給はぜひスポーツドリンクを活用してみてください。でもしね、そのスポーツドリンクがうちにないよっていう時には、あの普段飲んでいる麦茶にちょっと塩昆布とか、
1: 塩昆布
0: そう塩昆布とか、あとはあの昆布茶の素みたいな、ね、そうするとミネラルも入っているしナトリウムも入っているので、
1: あ、
0: ね、マグネシウムとかもね、はい、昆布茶とかには入って、うん、昆布には入ってたりするんですね。
1: いいかもしれないですね。うん、あのスポーツドリンクが少し甘く感じる時もやっぱりあるので、
0: はい、
1: あの全部500とかを飲むと甘ったるいなって、こう口の中がね、はい、なったりするので、
0: うんうんうん、
1: ちょっとその昆布茶の、
0: そうそう昆布茶ね、
1: うん、入れてみたいと思います。
0: ぜひぜひ。私はあのきゅうりの漬物を作る時にも昆布茶の素、あとは梅昆布茶の素、
1: だし、うん、になりますもんね。
0: そうです、そうです、はい、よく使いますね。はい、でそのもしね、日常的にスポーツドリンクそんなに買ってないよとか、その甘みが気になって飲みづらいよっていう時には、あのお味噌汁とか、あとは梅干しをちょっと小さいものを1個食べるとか、水分補給と一緒にね、うん、そういう組み合わせでもミネラルが一緒に入ってくることができるので、うん、まあ、そういった方法もねいいんじゃないかなと思いますね。であの外で作業していたり運動したりしている時に、あの激しい、なんだろう、めまいとか頭痛とか、そういう時にはあと吐いてしまうとか、これはもう脱水症状が出ている証拠なので、あのまあ、近くに誰かいたらばですね、ぜひあの経口補水液って言われるんですけど、 OS1 って聞いたことありますか？
1: はい、
0: ね、今ドラッグストアなんかでも手に入ります。うんうん、これがもう本当に速やかに体に吸収される水分ですので、まあ、こういったものを飲ませていただくとか、もう早く涼しい場所に行って首元とか脇の下を冷やしてあげるとか、うん、あとは迷わずに救急車を呼ぶ、はい、で医療機関に受診してもらうなんてことは大事かなと思いますね。はい、で実はね、あの水分っていうのは飲み物からだけしか取れないわけじゃなくって、夏に美味しいお野菜にはしっかり水分が入ってるんですよね。だから食べ物からも水分はしっかり取ることができるんです。で先週も言いましたけど、トマトとかゴーヤとか、あとキュウリ、そしてスイカとかね、ナスとかね、こういった食材にはしっかり、夏野菜には水分も一緒に含まれているので、ぜひあの今日のおかずの中で一品ね、野菜を使ったおかずを追加してみるっていうのもいいと思います。でおやつ用にね、スイカを冷やしておくのもいいと思いますし、冷やしたお野菜なんかをおやつ代わりに食べてもらうのもいいですよね。さて、今日はですね、正しい水分の補給なんていう風に、まあ、大それたタイトルつけてしまいましたけれども、水とか麦茶だけでも十分な時もあれば、あと汗のかき方によってね、電解質が一緒に取れた方がいいんだよなんてこともお話ししてきましたので、うんうん、ぜひね、普段の取り方気をつけてみてください。
1: はい、わかりました。 ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpodunu.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
1: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、8月12日、812で配布の日というところから、試供品とかねサンプルのお話をしていきたいなと思っているんですが、皆さんもらって嬉しいものって何でしょうね。今までにもらったもの、意外と思い出そうと思うとなかなか思い出せなかったりするんですけど、そう、試供品で1回分の歯磨き粉とかね、もらったことありませんか。ね、歯磨き粉も面白いなと思って、だいたい1回じゃなくて2回ぐらい使える気がするんですけど、そうね、歯磨き粉でしょ、サプリもどうでしょう、自分がそんなにこう飲んでみたいなと思わないサプリの場合には、そんなにね嬉しくなかったりもするかなと思うんですけど、ああいうのもね、自分でこういう系のサプリが欲しいとかね、選べたりするとね、いいんじゃないかななんて思ったりしますけどね。どうでしょうか。子供が小さかった頃に試供品でもらった粉ミルクとかね、1回分ずつの、最近は試供品じゃなくても1回分ずつの結構どうだろう、使ってるのかな、もうね何十年使ってないのっていう感じで、随分子供たちのそのグッズとかもね大きく変化してるのかなと思うんですけど、私が使った時っていうのは大きいこうミルク缶みたいなね、大きい缶で、毎回うちの場合は使う感じではなかったので、結構ね湿気ちゃったりするんですよね、あれね、大きい缶だと毎日使わないとっていうのがあって、そうだからこうね、スティック状になってるのはねすごくいいなと思って、で試供品もらえるとねすごい嬉しかったりしましたね、あれね。それから何でしょうか、いろいろドラッグストアに置いてあるものって結構試供品であったりするかなと思うんですけど、今は試供品っていうと大体こう無料のイメージがあるかなと思うんですけど、洗剤とか柔軟剤、特に柔軟剤かな、柔軟剤でこうお試しパックみたいな小さいのってありますよね、1回分

高いって言っても、あの衣類1枚分じゃなくてやっぱり洗濯機1回分なのかなって思ったりするんですけど、そう、その1回分のねものをあの何十何円みたいな感じで売ってるのもありますし、そう、試供品サンプルと言ってもね、いろいろだなって思ったりします。そう、ぜひ皆さんの、まあ、もらって嬉しいもの、まあ、こういうのが試供品であったらいいよね、なかなか見ないよねみたいなね、あったら教えてほしいなと思います。もう試供品までいくとやっぱり試食とかも入ってきますか？あのスーパーの試食もあれば、あとはなんだろう、旅行行った時のお店でこうお土産のねお菓子とか、どれ買おう買おうかなとか、お漬物とか迷ってたりすると、なんかこうお一つどうぞみたいな感じでくれる時もあるじゃないですか。そう、それもねなんかすごく嬉しかったりしますね。あの試食でも、まあ試食しすぎてよくわからなくなるっていうのもあるので、まあだいたいこう自分で見当をつけてから試食するのもいいのかななんて思ったりしますけど、試食の場合気づかされるのは、自分がこう見た目で買わないようなものでも食べてみて、あ、美味しいんだねこれっていうのがねあったりすると、あ、試食ってやっぱり、ね、必要だななんて思ったりします。ぜひ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあ、この時間はですね、こちらのナンバーをお届けしましょう。ケツメイシ夏のプリンス。

0: Pardon, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
2: 常陽銀行。
4: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Palloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はですね、ゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装なんですが、今日あんまり暑くないですけど、ものすごいこう涼しい感じの格好にしてしまいました。上がですね、ピンクのこうシフォンっぽい感じの素材ですか、これ、ですっていうよりもシフォンかな、これ2枚二重に、ね、なってるんですけど、ちょっとピンクとグレーの組み合わせみたいな感じの、はい、トップスで、下がですねカーキのパンツと言っても、パンツもすごいあのテロテロ素材な感じ、運転とかあとはこう旅行とかのね、飛行機とかに乗ってもこうシワにならないようなテロテロ素材のパンツです。でこのちょっと裾がつぼまっている感じのパンツかな、この足首のところにちょっとゴムが入っているような感じのね、そうパンツで、ウエストもね素晴らしい、これゴムが入っている感じのものになって、すごいゆるい感じに、はい、してますけどね。そう今日はですねリラックスの服装になっております。そしてまあ一応あの冷房対策で、この白っぽいというかシルバーっぽいメッシュのカーディガンを持ってきましたが、まあそんなに暑くもなく寒くもなくっていう感じでしょうかね。はい、皆さんもね、あの快適な格好で過ごしていただきたいなと思います。さあ今日のアルバムですが、アルバムを紹介しながらお話をしていこうかな。はい、いやー美しい声ですね。こちらノラ・ジョーンズのですねアルバムビジョンズから今日は3曲続けてお届けしていきたいと思います。ノラ・ジョーンズもの、ね、年齢的に近かったんだなと思うんですけどね、今年で47歳だそうですね。ノラ・ジョーンズというとあのデビュー作のアルバムがもうものすごく良くて、車にも入ってますけど、それこそ息子たちが小さい頃にあのノラ・ジョーンズの曲をかけると寝てしまうというね、お休みソングになっていましたが、こちら Come Away With Me という曲がねそのアルバムに入ってたんですけど、弾き語りバージョンが Apple Music 限定でですね4月にリリースされたりですね、それから6月

にはですね、ザ・ローリングストーンズのポッドキャスト番組のナレーションを担当したりということで、まだまだね、精力的に活動されていますが、こちらのアルバムは2025年9月にリリースされたアルバムですね。そこから3曲、1曲目、All This Time、 2曲目がパラダイス、3曲目ランニングでお届けしていきます。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Commune on 76.2 FM Powerloon。

ボニーピンク、ア・パーフェクトスカイをお届けしました。さあ今日8月12日は配布の日、812で配布の日ということでですね、何かを配るっていうね、配布ですね。なのでテーマは試供品とかサンプルのね、お話をしています。うちの母の話ばっかり最近してるなと思うんですけど、うちの母はですね、試食絶対しないんですよ。で、子供の頃一緒にスーパーとかデパートに行くと、試食ってすごくなんか嬉しいというか、こうなんて言うんだろうな、やっぱり子供ながらに美味しそうだな、いい香りだな、食べたいってなるじゃないですかね。うちの母親は決して食べないのを知っているので、食べていいのかなみたいなね、子供心に思いながら、こうちょっと母をチラチラ見たりとかね、してたのを思い出しますね。またソーセージとかもさ、焼いてるとすっごくいい香りじゃないですかね。なので、で食べるとどうしても、まあ多分私が食べたらこう買わなければ申し訳ないみたいにね、思ったりもあるのかなって思うんですけど、まあでも美味しいと思ったら買ってくれてもいいのかなって思ったり、まあでもね、すごく高かったりしたらあれなのかなみたいないろいろね考えるんですけど、でもやっぱり香りにつられて食べたくなるんですよね。そうするとそう、うちの母親のね、許可をもらってから試食のおばさんにこうね、もらったりとかしてたのを思い出しますね。あそこで食べるとなんかすごくやたら美味しく感じるっていうのもまたね、不思議なものだなと思うんですけどね。さあということでですね、こちらは、ピカブーというページからなんですが、まあ、もらって本当に嬉しい試供品とはサンプル選びのポイントがね、書いてあります。最近そうね、どうでしょうか、配るのも減ってるのかなと思ったりもしますけどね。実用性があるものは試供品で受け取った後に試してみようという気になりやすいです。歯磨き粉とかね、そうかな、本当にそうかなと思うんですけどね。商品に一緒にくっついていたりとか、おまけでもらったりと、本来もらうつもりがなかったものでも使い道に困ることはありません。それから健康や美容に良いもの、一般的に健康や美容に良いものは材料や製造工程にこだわっているものが多く、販売価格が高い傾向にあります。また効果を自分で実感しやすいものが多いです。サプリとかでも思うのは、その1回分でこうね、効果が出るとかじゃないじゃないですか。なので、まあ、粒の大きさとか、こう飲みやすいのかなとか、あとはまあちょっとこう香りとしてね、受け付けない香りじゃないのかなとか、まあ、そういうところを見るものなのかなと思ったりしますけどね。もう歯磨き粉とかになると、やっぱりこう使用してみてっていうのがすごくあるので、こう1回で分かるものと、1回ではなかなか分かりづらいなっていうものがありますよね。だそのお試しって何を試すかにもよるのかななんて思ったりします。それからですね、自分では買う機会が少ないもの、大半の人には興味関心があるものの必需品ではないという理由で購入を後回しにするものがあります。また販売量が多かったり、購入の手間がかかったりすると、なかなか手が出しにくいケースもあります。ということで、粉ミルクとかもね、そうかなと思ったりしますけどね。どうでしょうか、皆さんもらって嬉しい試供品などなどありましたら教えていただけると。シャンプーリンスとかも結構嬉しいですよね。それもちょっとこう、なんて言うんだろうな、試してみたいけど、まあ値段がね、
高いからこそ1回分試してみたいけど、自分が好きな香りじゃなかったらどうしようとか、そういうのがねあったりするので、そうああいうのはねもらえると嬉しいなと思ったりしますけどね。ぜひ皆さんからもらって嬉しかったもの、試供品ね、試供品とかサンプルの嬉しかったもの、またはちょっと見たことがないんだけどこういう試供品あったらいいのになっていうものがねあったら教えていただきたいなと思います。さあこの時間はパインフォレストクランチのナンバーをお届けしましょう。カップヌードルソング。

0: fmpodunu.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: おお疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
0: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: さあ、この時間はクロスポイントをお届けします。世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。さあ、まずトピック一つ目はこちら、日刊スポーツからですね。テレ朝系あざとくて何が悪いの番組終了ということで、ね、私はすごく残念だなと思ってるんですけど、6年しかやってなかったんだなって逆にね、ちょっとびっくりしています。6年の歴史に幕ということで、テレビ朝日は11日同局系人気バラエティ番組あざとくて何が悪いのが9月24日の放送回で終了することを発表しました。

ベティ、なんか途中からあざとさというよりもちょっとこうね、徐々にこういう時ってどうするみたいな感じでね、恋愛の話になってたんじゃないかななんて思いますけど、19年9月に単発番組として放送されると異例の反響を呼び、20年10月からレギュラー放送がスタート。田中弘中アナの番組卒業に伴い、23年10月に山里鈴木愛理の新 MC 体制に移行した後も、あざとい男女を全方位から深掘りし注目を集めました。また9月24日の最終回には、同番組を勇退した田中が3年ぶりに出演、弘中アナと再び最強ダッグを組みますということでね、すごく面白い番組だったので、なんかこのまあでもた、そうですね、なんだろう、レギュラーではなかったからっていうのもあるのかな、逆にレギュラーだとだんだんネタが尽きてきたっていうのもあるんですかね。ゲストの、ね、方も呼んで、そう話をこう聞いたりってする番組で、まあ、私はそのちょうど流れてる時間見てるというよりも TVer とかで、まあ後々でね見るっていう感じが多かったんですが、うん、それでもなんかすごくね楽しい番組だなと思っていたんですけどね、ちょっとね残念だなと、またなんかこう違う形でねやってほしいなと思っています。さあ続いてこちらトピック2つ目は、東京バーゲンマニアから。お化粧品のね話になりますが、オルビスっていうねメーカーがあると思うんですけど、オルビス先行発売イベントということで、モネとゴッホの名画がスキンケアボトルに、もうねこのボトルとかに、あれ女子はっていうか私はですけど、私は弱いです。どうでしょうか、もう全然関係ないよっていう方もねもちろんいるかなと思うんですけど、本当に限定のボトルとかですっごい可愛いものだと、もう家にまだそれあったよねと思ってもそこに移し替えてさえ入れたいと思うんですけど、意外とねなくなっちゃうと、その中身が化粧品がなくなると普通にそんなにこうあれって思うぐらいポイって捨ててしまったりとかもあるんですけど、今回ですねこのモネとゴッホの名画、睡蓮とひまわりですよね、これをねイメージしたまあものということで、2026年8月20日からオルビス U. エッセンスローションの名画デザインボトルを発売。全国発売に先駆けてスキンケアラウンジ by オルビスでは8月8日から9月19日まで先行発売イベントを開催していきます。セット購入では上品なタオルハンカチももらえるということでですね、こちらオルビスの体験特化型施設が、まあ、表参道にあるんですが、こちらのスキンケアラウンジ by オルビスでは、まあ、名画デザインボトルの先行発売イベントを開催中ということなんですよね。モネの睡蓮とゴッホのひまわりをイメージした限定ドリンクをはじめ、 SNS 投稿で参加できるカプセルトイや名画の世界観を体験できるワークショップなど多彩なコンテンツをラインアップ。こちらのデザイン化粧水のボトルなんですが、今年はオルビスの最高峰エイジングケアシリーズの化粧水オルビス U. エッセンスローションから、まあ、名画デザインボトルが出ていますよということでね、これは両方ともめちゃくちゃ可愛いですね。時間、感覚、記憶をキャンバスに封じ込めたような風景が広がるモネの睡蓮と、光と命の酸化を感じさせるゴッホのひまわりがボトルにデザインされています。価格は各3630円で、名画デザインボトルは数量限定となっています。オルビスの公式オンラインショップと直営店舗では8月の20日から販売ということで、今買いたい方はですね、このスキンケアラウンジ by オルビス表参道にあります、こちらで販売しているということなのでね、

ぜひ行ってみてほしいなと思います。それからね、このタオルハンカチ、あのミニタオルみたいなね、あれもですね、もらえるのかな、そうと思うんですが、めちゃくちゃこれがね可愛いんですよ。オルビス U エッセンスローションの名画デザインボトルを含むセット購入をするとということなんですが、こちらタオルハンカチがもらえるキャンペーンも実施しているということで、いやもうこういう、なんだろうね、どうしてミニタオルって欲しいなって思ってしまうんだろうと思うんですが、めちゃくちゃ欲しいなと私が今思っております。ぜひね、気になる方はオルビスのホームページでもチェックしてみてほしいなと思います。さあ、そしておしまいになんですが、こちらはトリルトリルというところからですね、8月、まあ明日からお盆になりますけど、8日、まあ、9日あたりからお休みもらってるよっていう、夏休みとしてね、お休みしてるよっていう方もいらっしゃいますかね。お休みの仕方、まあ仕方というか過ごし方なんですが、遊びたい、でも疲れも取りたい、40代から見直したい夏の休日の過ごし方ということで、まあ、あの10代20代はね、もう夏休み、はい、無理して遊んでくださいっていうのもあれなんですけど、もう思いっきりあのエンジョイしてほしいなと、まあ、言わなくてもうちの息子たちもですね、逆に大丈夫そんな遊んでって心配になるぐらいですけど、あの遊んでいるのでまあいいかなと思うんですけど、40代から見直したい夏の休日の過ごし方ということで、まあ、せっかくの休日なので家でゴロゴロしてるのってやだなと思う方多いと思うんですよね。夏は旅行やイベント、帰省など楽しみな予定が増える方も多いかなと思うんですけど、でも休み明けに疲れは残したくないんだよねという方もいるんじゃないでしょうか。結構休みの一番最後の日はあの家にいるっていう方ね、よく聞きますよね、40代になると気持ちよく終われる一日の心地よさを実感する場面が少しずつ増えていくもの、楽しむこともゆっくり過ごすことも大切にしながら無理なく夏の休日を満喫するためのポイントを紹介しますということなんですが、一つ目は予定を詰めるほど充実するとは限らない、なんかね、名言っぽいですけどね。私もね、一日に外に出るときはこれもあれもそれもやってって結構ね、3つ4つ予定をこうね詰めて、もうほんと分単位で動く日とかもあるんですけど、確かに家に帰ってみると自分が思うよりも結構ね疲れてたりもしますよね。なので全部こなす一日ではなく、少し余白を残す一日、その方が終わった後に楽しかったと感じられることも少なくありませんということで、ぜひ詰め込みすぎないようにねしましょうということですね。そして2つ目は休む日も生活リズムを崩しすぎない。せっかくの休日なのでお昼まで寝てたいという方もねいるかなと思いますが、まあそこはですね、6時間オーバーとかではなくて、ちょっと30分1時間多めにね寝ようかなぐらいにしておくといいんじゃないでしょうか。起きる時間が大きくずれたり、一日中ほとんど体を動かさなかったりすると夜に眠りにくくなったり、翌朝もだるさが残ったりすることがあります。着替えるも大事ですね。どこかに行かないと確かにね着替える必要ないかなって思ったりしますけど、着替える、カーテンを開ける、きちんと朝食をとる、そんな小さな習慣を続けるだけでも体は少しずつ一日のリズムを取り戻しやすくなりますということでね、ぜひ皆さんあまり崩しすぎないようにしましょうということですよね。そして3つ目、楽しかった日の夜ほど少し早めに切り替える。
これはねすごく大事なんじゃないでしょうか。まあ、帰宅したらこう水分を補い、食事や入浴を済ませたら少し早めに気持ちを休息モードへ切り替えてみましょう。今日はここまで。自分でね切ると翌朝のこう軽さ、翌朝のやっぱり軽さってなかなかね体験しないと若い子たちには分かってもらえないかなって思ったりしますけど、そうでもやっぱり無理しすぎてしまうとその次の日ねすぐにリカバーできればいいんですけど、意外とリカバーできなかったりするので、まあ、余白を残して大事なことだなと思ったりします。以上今日はですねトピック3つクロスポイントをお届けしてきました。この時間はサカナクションのナンバーをお届けしましょう。蓮の花。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日8月の12日はですね、配布の日ということでね、あのテーマを配るものということで、試供品とかサンプル、試食なんかもね込めてお届けしていますが、皆さんからのメッセージ読んでいきたいなと思います。まずはこちらですね。かわちゃん、ありがとうございます。今日は先週の水曜日に再任された全体会議があって、夕方に懇談会が控えていて、あまり関係ないんですね、お盆ね。超ブルーですが、自分は会議を欠席して菩提寺からお呼び出しを受けているので、そちらに行かなくてはならず、またまたブルーです。先週は全然拝聴できませんでしたが、今日も拝聴できるかな。あ、聞いてくれてますかね。では今日も最後まで頑張ってください。拝聴できるだけ拝聴していますといただきました。ありがとうございます。かわちゃんの方はあの田んぼ大丈夫だったでしょうかね。どういう状況でしょうか。うちはもうちょっとねかわいそうなのであまりあれですけど、うちの旦那が相当がっかりしてまして、なんかまあうちの稲だけ結構ね伸びているらしいんですけど、なんかね去年は肥料がちょっと多かったのかなとか言って、今年は水が多かったのかなとかいろいろね、なんかあの自分で反省をしつつ、なんかちょっとがっかりしてる姿がかわいそうだなと思いましたが、そうあの稲刈りまでね無事に済むといいなと思って、もうちょっとこれ以上あの雨よりねやっぱね風ですよね。ねえ、そう思うとなんかこうなんて言うんでしょう、まあ、お米だけじゃないですけど、食べるものってすごくこうね、みんなにとって必要なものじゃないですか。なんかこう天気にやっぱりこれからもそうですけど、天候にものすごく左右されていくっていう中で、うん、作るって本当に大変なことだなと思うし、天候に左右されないようにできないのかななんてね思ったりしますね。うん、そんなことは私だけじゃなくて、きっといろんな農業関係の方はきっと考えているんだろうと思うんですけど、まあ、台風だけじゃなくてね、暑さにもやっぱりね強いあのお米が出てきたりとかもありますから、まあ、でもね風とか雨とかそうね、まあいろいろな災害がありますけど、今年も無事にお米がね取れたらいいななんて、はい、思っております。さあ続いてですね、こちらはかき氷さん、ありがとうございます。台風なんてことなくてよかったです。はい、あの今ね喋ったようになんてことないわけもないんですけどね、あのまあでもそうですよね、被害はねそんなになかったかななんて思います。試供品いろんなものがありますよね。でも昔より配ってる人も種類も減ったような。そうね、あの車で移動してるとまずなかなか

もらうというか配るってどうだろう。そういうこうデパートとかスーパーとかドラッグストアなどなど行かないとね、もらえなかったりするかななんて思いますけど、コロナ禍は除菌シートとかも配ってたりもしましたよね。こんなのももらえるんだっていうか、それでも配るんだって思った記憶が笑いということで、確かにねあったかも、あのシートね。そうそう、結局あまり使っていなかった気がしますけどね。リップやベースの試供品は嬉しいかも。あとはデパコスの試供品、普段使わないので試供品でも嬉しいです。笑い、貧乏臭いかなと。いやいや、あの何をいただいてもね、化粧品嬉しいんですけど、結局私の場合その瞬間嬉しいと思うんだけど、旅行で使わなかったりすると意外とね家で使い忘れちゃったりとかして、最近あの反省をして、試供品いただいた時に入れるようなね、こうケースじゃないけどを作ろうと思って、やっぱり何でしょう、試さなかったらね、あの、あ、次これ買ってみようかなって思えないから、そう、いや、ちゃんといただいたものをねちゃんと試さなきゃダメだと思うんですけど、なんかついついこうどっかにしまい込んじゃったりしません？例えば化粧品買った時に何かこういただいたりすると、その袋のままそこに置いてしまったりとか、なんかまあそのね試供品が入っているカンカンとかもまた結局しまい込んじゃうと使わなかったりとかねするので、そうちゃんと使おうと思ってね、あの考えていますが、皆さんどうでしょうか。いただいたものはちゃんとまたテーマ変わってんでしょ、ちゃんと使う派ですかみたいな。いやな、あの食、そうね、食べるものとかだと意外とちゃんとね使ったりするんですけど、化粧品はこう流れの中で自分のファンデーションとかでやると、あ、これ使うんだったみたいなね、あのなんだろう、化粧し終わってから思い出すみたいなね、よくあるあるですけどね、はい、ちゃんとねいただいたものは使っていきたいなと思っています。ではでは、仕事なので聞けないけど最後まで頑張ってといただきました、ありがとうございます。そしてもう一つ行こうかなと思ったのですが止まったね。はい、こちらを私の大好きな曲をかけたいと思います。エルビス・コステロのナンバーです。 C

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: この時間は茨城海上保安部からのお知らせをお伝えいたします。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが起きて離岸流が発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。

さあ時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日のテーマはですね、試供品サンプルなどもらって嬉しいものは何、逆にね、あのサンプルでもらったことないけどこんなのあったらいいなっていうものがねあったら教えてほしいなと思います。まだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。こちらはですね、マサジロウさんありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日のテーマ、サンプルで思い出したのは食堂にある食品サンプルです。よくできてるなって。またねちょっと違ったサンプルですけど、確かにねあのよくできてますよね。フォークとかねそのまま持ち上がってましたもんね、あれね。子供の頃 あれもねすごい見るのはこうキラキラしてなんかかっこいいなと思ってましたけど、あの食品サンプル自体あの日本のものらしいですよね。こう海外ってレストランのメニューとかもこう字で書いてあるだけっていうのがすごく多くて、写真とかねこうサンプルっていうものすごい少ないらしいんですけど、日本はこう目で見るというものがねすごく多いっていうのをあの高校の時の国語の教科書に、はい、書いてあった気がします。で、はい、続けましょうね。サプリメントや青汁などの通販の試供品はもらってもなーって思います。あまり飲まないものだとっていうことかな。青汁とかのはねそう試してみたいなと思って、なんか私ももらった時はいつもわーって嬉しいんですけど、結局家だと飲み忘れちゃったりするので、もう私の場合はあの試供品というかそこでね試食でこう飲めたりした方がいいのかなと思ったりしますね。あのなんだろう、やっぱりこう飲んでみないと苦さとかね甘さとか分かんなかったりしますからね。ああいうのもね試すのはそう大事だなとは思っています。この時期は農家さんから梨をいただくんです。いいですね。出来栄えを見てもらいたいという意味があるようありがたい試供品です。いやでも試供品じゃないと思うそれの場合はまあもちろんねあのそれで美味しいなと思ったらあの買うっていうのもあるから、確かにまあ試供の意味でもあるのかな、うん、と思ったりしますけどね。いやいいですね。そろそろね時期ですもんね。私もね8月のだいたいお盆明けぐらいから梨を買うんですけど、茨城県ってねそう梨も美味しいんですよね。なんだろう、桃もぶどうもりんごも、まあ、最近ねみかんも取れるお家も、まあ、うちもねなんかみかんがちらほら最近できますし、あとはうちの場合イチジクの木はダメになっちゃったんですけど、でもそうイチジクもねあのもうちょっとすると今ちょうど実がねついてきたぐらいで結構青い実がついてるところを見かけるのでね、イチジクもありますし、いや本当にフルーツ王国だなと思ったりしますね。今回の台風で梨がねリンゴもそうですけど落ちてないといいなと思いますけどね。風がね結構あったのでちょっと心配はしているところです。はい、ということで皆さんからのですねあの、まあ、試供品とかサンプルのねメッセージまだまだお待ちしています。さあこの時間は急にですね私があのどうしても聴きたくなるっていう、こう何年か経つと聴きたくなるっていう曲がありまして、昔あのこれダブルアンサーのじゃないのかな、浅野ゆう子さんの方かな、ハートに火をつけてっていうねドラマが柳葉敏郎さんとあったんですけど、あの時の主題歌がめちゃめちゃ好きでそうかけたいと思います。アンリグルーヴアゴーゴー。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Commune on 76.2 FM Paloon。
12: 時刻は1時17分を過ぎました。この時間はファンファンファンお届けしていきたいと思います。8月の第2週ということでですね、第2週はテニスとかねランニングの話をしているんですけど、テニスランニングの話しようかなと思った時に、疲れを取るのにね、どういうものを皆さんは使ったりしてるだろうかなんていうことを考えていたら、あ、この話をしようと思いまして、今日はですねリカバリーウェアについて話をしたいと思います。ここ数年もう本当に爆発的じゃないですか。何年前だろう、初めて聞いたなと思ったら、もうあっという間にいろんなブランドからリカバリーウェアなるものが出て、リカバリーウェアって何みたいなところですよね。結局私はですね買っていないので、まだ着たこともねないんですけど、持ってる方もいらっしゃるでしょうか。まあ、疲れが取れると大人気のリカバリーウェアなんですが、効果が疑わしい商品もあるし、数千円から3万円までの価格差はなぜということでですね、こちら、スパからね書かれているものをちょっと読みながら勉強していきたいなと思います。このリカバリーウェアなるものなんですが、まあ、元祖がですねベネックスというところからブームに火をつけたバクネとかね、コスパに優れたワークマンのメディヒールなどなどありますが、まだ私もねそうどれも試したことがないんですよね。遠赤外線が放出される鉱物を練り込んだ生地でできた一般医療機器の届け出を出したものをリカバリーウェアと、一般的に呼んでいますよということです。この一般医療機器の届けが出ているかいないかというのもねチェックのポイントになるそうなんですよ。家庭用遠赤外線血行促進用医とも言い、遠赤外線での血流改善を促す効果が期待できます。筋肉や組織に酸素や栄養が届きやすくなり、疲労物質の巡りがスムーズになる。ただし感じ方の個人差は非常に大きいということなんですね。本当に数千円台からですね、こんなに高いのっていう、あのリカバリーウェアまでありますよね。だいたいどうだろう、こうパジャマっぽいものというんですか、あの上下で見ると3万円近くしたりして、これそう、あのプレゼントとかでね、いやどうしようかなって何回か考えたことがあったんですけど、これであんまり効果ないって言われたらなと思ってね、結局はね買ってないんです。この価格帯が なぜバラバラなのかというところなんですが、寝具メーカーの、ね、関係者が話しているのは、一つは繊維の違いがあるそうです。各メーカーが研究費を投じて鉱物を練り込んだ独自繊維を開発しているため、その時間とコストによって価格にばらつきが生じている。2つ目には機能性。高級ブランドは内側にも外側にも独自繊維を使用し、さらに肌触りの良さ、耐久性、デザイン性までこだわる一方、高コスパ商品は内側だけに独自繊維を使用し、デザインはシンプルにするなどして価格を抑えているということで、まあ、どこにどういうふうに使われているかっていうのを、まあ、買う前にこれ確認した方が良さそうですよね。まあ、デザインとか関係ないけど、でもちゃんとね、こう繊維とか使われてるのかなとか、こうチェックすることってやっぱりね、大事なのかなと、うん、思ったりします。また生産量の違いも大きいそうです。高級ブランドのベネックスは20年近くかけて250万枚以上売ってきましたが、ワークマンは昨年から参入していきなり200万枚もの生産を開始したということなんですね。効果が疑わしいものもあるのではなかろうかと。結局その一回ね、まあ試供品じゃないんですけど、一回試したからってすぐ効果が出るものではないのでね、まあ、効果が出ているのかどうかというところが、まあまだどうなんでしょうね。何ヶ月かしてみないとわからないんじゃないかなと。高級ブランドのメーカーは赤外線分光放射率や血流増加率などの臨床試験データを蓄積していますが、一般医療機器は決まった書類を届け出るだけでよく、研究データの提出は不要。厚労省はメーカーがエビデンスを保持していればいいとしているだけだそうです。だからエビデンスを公開しているメーカーはほぼないそうなんですね。その制度を利用して腰痛に効くと宣伝する商品もありますが、厚労省は一般医療機器の定義から逸脱する可能性があると指摘しています。効果を並べ立てているウェアは逆に怪しいかもしれないということなんですね。着心地を、ね、重視した方がいいよとも書いてあるんですが、季節に合った保湿性や肌触りの良さ、吸湿性、サイズ感を確認することも大事です。その上でゆったりしたものを選ぶ。睡眠時の理想的な寝返りの回数は20から30回とされているので、理想的な寝返りの背中や腕のあたりの突っ張りが気にならないウェアの方が寝返りしやすく、血液やリンパ液の流れを促進して疲れが取れやすくなる。高級ブラン

は試着もできるものもあるので実際に着て確認するといいでしょうということです。さあ1曲をお届けした後にね、もうちょっと勉強していきたいなと思います。ビーズのナンバーです。オーシャン。

今日のファンファンファンではリカバリーウェアの話をしていますね。本当に効果があるのかというところで、いろいろなね、記事を読んでいたんですが、こちらね、日本橋西川のとこにもね書いてあるのをちょっと読みたいと思います。リカバリーウェアで本当に期待できることと限界ということで、医療機器としての根拠を持つリカバリーウェアが何をサポートするのか、そして何を期待するのかは難しいのかを整理します。効果の言葉に流されず、血行促進という作用から論理的に導かれる効果と限界を把握することで、実際の使用感に近い期待値を持てるようになります。血行促進によって緩和できる疲れの種類にもいろいろありまして、筋肉への酸素栄養供給が改善し、老廃物の排出が促されます。肩首腰などのこりや長時間の同じ姿勢による筋疲労に対しては、継続使用によって緩和を感じる人が多い傾向にあります。ただですね、即効性がない理由と効果に個人差が出る背景というのもありますね。来た瞬間に劇的に楽になるという変化は起きにくいとされています。遠赤外線による血行促進は医療品のような薬理作用とは異なり、着用を続けることで徐々に血流環境が整う性質があります。数日で変化を感じる人もいれば、2、3週間継続して初めて実感するという人もいるのはこのためです。効果の感じ方に個人差が生まれるのは、日常の疲労レベル、体質、生活習慣の差が関係していますというのもありますし、それからですね、あとそう、効果が出ないよという方もですねいるんですが、根本的にです、睡眠不足とか、なんでしょうね、こうちゃんとした、規則正しい生活をしていない状態でそれだけ来ても、結局は健康的にはなれないよねというところがありますので、ぜひ皆さんもですね、どういうふうに使うのか、それから値段と、あとは効果、こういう効果があるよっていうのをね、いろいろ読んでみたりとか、そういうのを考えて試してみるのもいいのかなと思ったりします。以上、本日のファンファンファンはリカバリーウェアについて話をしました。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに社会福祉法人茨城県共同募金会からのお知らせです。令和8年熊本地震義援金の募集です。受付期間は令和8年10月30日金曜日まで、延長する場合もあります。義援金の受付口座です。こちらはですね、口座が2つありますね。振込口座をお伝えします。常陽銀行本店普通預金3961560、3961560、筑波銀行県庁支店の普通預金でも12394

1239464、この2つですね。口座名義は、社会福祉法人茨城県共同募金会令和8年熊本地震義援金となっています。常陽銀行本支店窓口アクセス J および ATM から当該口座への振込手数料は8月5日水曜日から無料となっています。なお時間外の ATM およびアクセス J 以外のネットバンキングによる振込は手数料がかかる場合があります。筑波銀行は8月5日水曜日から同行の本支店の窓口からの振込手数料が無料となります。義援金をご持参いただく場合、こちらはですね、平日の午前8時半から夕方5時15分まで、水戸市千葉町1918番地関庄ウェルビーイング福祉会館2階の茨城県共同募金会まで、またはお近くの市町村社会福祉協議会へ、そちらもですねご持参いただくことが可能となっています。令和8年7月28日の地震により熊本県内で人的被害や家屋の倒壊等甚大な被害が発生し、熊本県内10市10町1村に災害救助法が適用されました。熊本県共同募金会ではこの災害により被災された方々の支援を目的に義援金の募集を行いますので、茨城県共同募金会においてもこの義援金の取り扱いおよび口座の開設などに協力することといたしました。今回にお寄せいただきました義援金は熊本県共同募金会に送金し、熊本県義援金配分委員会に集約されます。その後同委員会で決定する配分基準に基づき全額被災者に届けられます。義援金のみの受付となっておりますので救援物資は受け付けません。熊本県共同募金会宛て直接送金を希望する方はお問い合わせ願いますということで、お問い合わせ先の番号を言います。こちら社会福祉法人茨城県共同募金会029-241-1037 029-241-1037 までお問い合わせください。続きまして、第1回茨城シニア e スポーツチャレンジカップ2026 e スポーツを活用した多世代交流会の開催についてのお知らせです。 e スポーツに親しみ楽しみながら挑戦する機会を提供するとともに、 e スポーツを活用した多世代間交流を行うことでコミュニケーションの活性化を図ることを目的としています。日時は8月21日金曜日午前10時から12時10分まで、場所は関庄ウェルビーイング福祉会館1階ギャラリーです。主催は茨城県社会福祉法人茨城県社会福祉協議会となっています。内容としては太鼓の達人を使用し大会を開催いたします。大会の他にも e スポーツ体験コーナーを設け、高校生との交流を楽しみます。参加方法は事前申し込み制、定員24名となっています。 e スポーツ体験コーナーは事前申し込みはなしです。参加費は無料となっています。参加資格は昭和42年4月1日以前に生まれた茨城県在住の方、スケジュールとしましては朝9時半から受付を開始して10時10分から試合予選を行い、決勝トーナメント

0: で進み、12時から表彰式閉会となっています。お問い合わせ先です。こちら茨城県福祉部長寿福祉課、電話 029-301-3326 029-301-3326 までお問い合わせください。おしまいに、イベントおもろ授業発表会 in 水戸のお知らせです。全国200カ所以上で開催された話題の教育イベントとなります。おもろが水戸初上陸ということで、こちらはですね、8月22日土曜日、水戸市の茨城県水戸障害学習センターにおいておもろ授業発表会 in 水戸を開催します。全国200カ所以上で開催され、多くの教育課関係者や保護者から支持を集めてきた参加型教育イベントです。今回水戸で初開催となる本イベントでは、教育ってやっぱり面白いをテーマに、学校現場で実践されているユニークな授業や教育実践を紹介するとともに、参加者同士が対話を通して新しい学びやつながりを生み出します。AI 時代や価値観の多様化が進む中、教育にこれが正解という答えはありません。だからこそ、それぞれの学校や地域で挑戦している先生や教育実践者が集まり、自らの実践を発表し、参加者と語り合う場が必要だと考えています。イベントでは教育関係者だけではなく、保護者や学生、地域住民も参加でき、教育をみんなで考える場を目指します。当日は学校現場や教育行政、民間教育、地域活動など様々な分野で活躍する実践者が登壇。授業作り、子どもの主体性、ウェルビーイング、地域との連携など多彩なテーマについてそれぞれの経験を共有します。発表だけでなく、参加者との質疑応答や対話の時間も設け、聞くだけで終わらない参加型イベントとなっています。参加費は無料ですね。こちら対象は学校の先生、教育関係者、保護者、学生、教育に関係のある方となっています。8月22日土曜日午後1時から夕方の4時半まで行われます。受付はね、12時半から開始だそうです。参加費は無料となっていますが、お申し込みがね、あるようなので、興味あるなという方はぜひチェックしてみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: パラルーン、ウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えいたしましょう。今日の天気は北東の風、曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。明日の天気は東の風のち北東の風で、曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さです。今日の波は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日の波は 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率です。今日この後深夜0時まで 50%、 明日はですね、1日を通して 40% になっています。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で27度、明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は28度でしょう。茨城県の警報注意報です。茨城県全域に雷注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また竜巻の

などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。緑黄色社会のナンバーです。サマータイムシンデレラ。

0: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
1: メンテナンス忘れてた。
2: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: お願いします。エアー21車検。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Commune on 76.2 FM Paloon。
5: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日はですね、試供品とかサンプルのお話をしてきましたが、メッセージね、紹介していきたいと思います。こちらはアルパカさん、ありがとうございます。今日もね、聞いてくれてますね。昨日の台風は観測史上初の茨城上陸と聞いて覚悟はしていましたが、短い停電が3回ありました。夜の停電は怖いですね。いや、停電あったんですね。そう、停電来るかなと思って、もう早めにご飯、早めにお風呂と思ってね、お風呂最中ももう停電も怖いなと思って、そう、なかなかパパッと出てパパッと入んなきゃみたいなね、逆か、パパッと入ってパパッと出なきゃとね、思いましたけどね。野外で使用していた大事なものが壊れたり、家庭菜園の植物が倒れているのを見て悲しくなりました。我が家の小さな庭でさえ被害があったので、県内での甚大な被害を想像して胸が痛みます。どうか最小の被害でありますようお祈り申し上げます。本当ですよね。うちの田んぼのお米が全部ダメになったら、もう誰にどうぶつけようっていうね、感じなんですけど、私結婚して以来自分の家のお米が食べられなかったことって一回もないので、もし今回本当に、まあ、一粒もっていうことはないのかなと思ったり、いやでも倒れ、ね、わかんないですもんね。これからもう台風がまた来てってなってくるとわからないので、本当早く稲刈りしたいけど、いやでもまだ青々としてるしっていう感じでね、ドキドキしております。さあ今日のテーマ、試供品。以前行きつけの美容室でとても良い香りのシャンプーとリンスの試供品を行くたびにいただいてました。しかし価格が高くてとても購入はできません。最近は美容室にもこの人は購入の見込みなしと見限られたようで、いただけなくなってしまいました。残念です。シャンプーとリンスもなんかこう小さいボトルとかあったら嬉しくないですか。そのなんだろう、すごく高いものだとしても、まあ、時々ご褒美でね、こう使いたかったりとかいうのもあるじゃないですか。だからまあもちろんそのサンプルももらえるの嬉しいんですけど、例えばそのサンプルをなんか美容室が聞いてくれてるといいな、5つセットとかでさ、5つセットでちょっと安く売ってくれるとかだったら、やっぱりね、欲しいなって思う方って出てくるんじゃないかなと思ってね。もちろんそう、1個ではもらえるのにってなってくると、まあまたねちょっと違うのかなと思ったりしますけど、でも自分でこうちょっとほら1週間に1回ぐらい、まあパックみたいなイメージで、ちょっと大事な時にこう使いたいとか、香りがすごくいいからとかあるじゃないですか、ね、そういうのを考えると、高いものでもこうちょっとだけ買うことができたらどんなにいいだろうってね、時々、はい、思ったりします。普段自分が使用している商品より高価なサンプルをいただくと嬉しいです。まあ、化粧品とかもね、そうですよね。今日のルックミー、そう、今日もありがとうございます。若干ね、毎回、いやでもよく4月から 毎回自分の服装を言ってるなと思いますが、ゆかりん、ピンクとグレーと色合わせとおしゃれでありながら楽なパンツ、素敵ですね。髪型もよく似合ってます。ありがとうございます。今日もね、見てもらってますね。はい、いや嬉しいです。もうアルパカさんに褒められるのがこうなんかね、当たり前になってこないように感謝をねし続けたいなと、はい、思ってますよ。リカバリーウェア、とても気になっています。詳しくありがとうございます。特にワークマン気になります。気になりますよね。私もそう気になるんですが、まだ買っていないので、買って使った方の実践レポとかあったらね、ちょっと見てみたいなと思ったりしますが、まあでも1回でどうのこうのなるっていうのはなかなかないと思うし、逆に1回でなったらちょっと怖いじゃないですか。そう思うとね、まあまず

は毎日のそのエアコンの使い方なり、睡眠のこう時間だったり、睡眠の仕方とか環境とかね、考えた方がリカバリーウェア高いの買うよりいいのかなとかちょっとね思ったりしますが、今週も楽しいおしゃべりありがとう。今日の選曲もとても良かったです。ゆかりんリスナーの皆さん、それぞれの良いお盆を過ごしてね。ではまた来週も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。さあ、ラストナンバーをお届けしながらちょっと読もうかな。ちょっと待ってくださいね。こちらね、はい、かけていきたいと思います。ラストナンバーはね、こちらエルトン・ジョンの Your Song お届けしながらね、はい、まあ、曲を聴きたいなというところもありますが、メッセージを読みたいなと思います。ラジオネーム武井さん、こんにちは。初めましての参加です。ありがとうございます。 FM パルルのリスナーですが、聞いてる時間帯が朝か夕方なので、まあ皆さんね、社会人の方そういう方多いですからね、この時間帯でメッセージ送るのは初めてです。ありがとうございます。今日はお盆休みで FM パルルに聞いてます。朝のあかりさんリスナーでもある僕ですが、その時に武井さんのことを知って、今その武井さんのラジオを聞いている次第です。ありがとうございます。そう、あかりさんのね、私もリスナーですよ、うん、さて今回のテーマの話ですが、僕はコーヒーですかね。コーヒーも試供品あるんですね。今ではお店以外にネットでも試供品を配っていて、まあ送料はかかりますが、それでもお試し価格なのでめちゃくちゃ安いんでよく買っています。国産だけでなく、いろいろな外国のコーヒーを味わうことができるので、バラエティパックとして試供品から正規の商品へスライドして買ってしまいますね。では今回はこの辺で。初めての投稿でしたが、またゆるりと投稿していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。時々聞いていただけるとありがたいです。いいですね、コーヒーの試供品。ちょっと私も探してみたいなと思います。さあ、そして間に合ったにゃん太郎さん、ありがとうございます。こちら昨日から快晴なんですが、そちらに向かってた迷走台風の被害はなかったようで安心です。テーマですが、映画館でよくチラシを持って帰りましたが、結局その場の雰囲気を楽しみたかっただけで、自宅に帰るとどうでもよくなるので以来手ぶらです。ああ、そうね、今日ね、初めにゃん太郎さんこれ見てくれたんだよね、きっとね。あの、そう、配布っていうところからチラシとか、あのね、もらいますかもらえませんかみたいにしようかなと思ったんですけど、ちょっともうちょっと範囲広げようかなと思ってにしました。そう、美術館とか、あの映画館とかのチラシもやっぱりこう絵が素敵だったり、あとはこう視覚に訴えてくる、なんて言うんだろう、かっこいい文字とかあるとね、思わず手に取ったりしてしまいますけどね、うん、こっちでは試供品もらうことはまずないため、何がいいかも分かりません。まだまだ暑い日が続きますので、体調に気をつけてくださいね。お疲れ様です、といただきました。ありがとうございます。さあ、夕方今日5時からですね、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、スタジオボンコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。明日木曜日のお昼も片岡智子さんナビゲートで FM パルルンコミュありますので、明日もぜひご参加ください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミュン。今日のナビゲーターはゆかりんこと武石ゆかがお届けしてきました。皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。

0: Fan Pod, COJP.
1: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: そのスピーカーやアンプ、価値があるかもしれません。買取実績はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など、全国無料出張。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらに

ケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: fmpaderdun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Live discuss. What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: ホームパルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。8月12日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手はみさきです。よろしくお願いします。昨日から今日にかけて台風15号の影響を受けた地域も多くなりましたね。茨城県内でも雨や風が強まったところがかなりあったと思いますが、皆さんのお住まいの地域は大丈夫でしたでしょうか。引き続き最新の気象情報を確認しながら安全にお過ごしください。私も今日ですね、バスで来たんですが、やっぱり普段よりも渋滞していて、高速道路が時間も40分50分ぐらいは伸びたかなと思います。やっぱりね、公共の交通機関も影響が出ているところが多いと思うので、お気をつけください。それで電車でも来てるんですけど、その時に今日ね、電車を降りて改札に行く時にエスカレーターで登っていくじゃないですか。そしたらもうたくさんの人が並んでるから、入れなくってどうしようってなってるおばあさんがいたんです。で、どうぞって前に入ってもらって、そしたらそのおばあさん、ありがとうねって言って、エレベーターがエスカレーターが登りきったところでもちゃんと振り返って、すっごいふかふかとね、ありがとうございましたってお礼をしてくれて、めっちゃほっこりしました。で、今日のテーマが大切にしたいと思った瞬間っていうテーマにしたんですけど、まさにこういうちょっとしたほっこりする幸せな時間って大切にしたいなって、ずっと覚えていたいなっていうふうに思いました。あと、おばあさんつながりというか、昔のことで同じく心に残ってるお話があるんですが、その時は私当時大学生の頃、地元の徳島から一人暮らしをしていた兵庫県までの向かうバス、高速バスに乗っていた時にもね、隣に一人のおばあさんが座ったんです。その方は四国88箇所を巡るお遍路さんだったんですね。そしたら隣に座ってすぐに私の顔を見て、あなたすごく霊感が強いのねって言われたんです。あれ、この話ってしたっけ、ラジオで。してないかな。あなた感性も強いし霊感もあるわねって。で、確かに、こんな話したら引く人いるかもしれないけど、私霊感強いんですよ。それはもう代々母方の家系で、お母さんもおばあちゃんもちょっと霊感がすごいあるっていう感じなんですけど、でその方がね、ちょうど兵庫県にあるお寺の霊能者の方だったんです。そうで、なんかいろんな話をしてくださって、前世の話もしてくれたんです。そこはちょっと伏せるんですけど、なんかその中でね、あなたは長野県の諏訪大社に前世ですごい深いご縁があったから、いつか一度行ってみるといいわって言われると、ちなみにあれから20年ぐらい経つけど、まだ行ったことないんですよ。なんかちょっと怖くって、その神社とか、そうお寺とか行くのが、なんかやっぱパワースポットって言われるところって影響をかなり受けるらしいんです。私も受けやすいタイプだから、闇雲には行けないなと思って、まだ行く勇気がないんですけど、その人がそんなに言うからね、長野県の諏訪大社一度は人生で行ってみたいなって思いました。 いつかねフラッと行きたいな。でそのバスを降りる時にそのおばあさんがもし人生で何か本当に困ったことがあったり悩んだらここに連絡してきなさいって、これも何かのご縁だからって言ってお寺の名前と電話番号を書いたメモを私に渡してくれました。でその後も人生で悩むことがあるたびにあのおばあさんに電話してみようかなって思ったことが何度もあったんですが、でも結局20年間一度も電話はしませんでした。で当時はそのおばあさん80代くらいって言ってたので、もうあれから20年なので今ねどうされてるかはちょっとわからないんですが、そんな日のことをもうかなり年月が経っても今も覚えています。人生の中ではほんの短い出来事なのに人の言葉や表情など思いがけず長く残ることがありますよね。私は誰かの何気ない一言に心が温かくなった時とか、その人の素直さや優しさに触れた時、そういう自分の心がふっと動いた瞬間を大切にしたいなと思います。何でもない一日の中にも後になって思い出すような瞬間も案外あるのかもしれません。ということで今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間、誰かの言葉や表情、人の温かさを感じた出来事、何気ない時間の中でふっと幸せを感じた瞬間、皆さんがこの瞬間大切にしたいな、覚えておきたいなって思ったことをぜひ教えてください。今日も夜8時までの3時間やるとお話ししましょうね。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp。 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055。パルルンのホームページからもメッセージお寄せいただけます。お待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はコンボックス310公式からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。5時55分からはミトシティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビ。水曜日は岬の癒し日和。今日はそれでも味方でいたい人。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は韓国ドラマ月の恋人レイをご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますコンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
0: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

0: smpodernoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。本日はコンボックス310公式夏の抽選会2026の情報をご紹介します。夏の抽選会開催日時は8月22日土曜日、23日日曜日の10時から18時までです。まず一つ目は LINE 抽選会のお知らせです。合計5回の LINE 抽選を配信します。引き換え日としては8月22日土曜日、23日日曜日の10時から18時1等は JCB ギフト券5000円分を5本、そして2等は JCB ギフト券3000円分を15本、3等は紀ノ国屋まとまる保冷バッグを50本、4等は UDP 充電式ハンディファンを110本、そしてテナント A 賞は1万円相当の旅行券が1本、テナント B 賞として映画鑑賞券、牛丼券、レトルトカレーなど選べるテナントが、76本となっています。1等2等テナント A 賞に当選された方は引き換えの際に税込み500円以上の施設内レシートまたは映画の判定が必要になります。対象期間は8月8日土曜日から23日の日曜日までです。そして2つ目のお知らせは居酒屋くじくじ引き抽選会です。こちらも同じく8月22日の土曜日と23日日曜日の10時から18時景品がなくなり次第終了となります。オリオン餃子のお食事券5000円分を8本、花の舞お食事券5000円分も8本、月読みお食事券5000円分も8本となっています。注意点としてはくじ引き抽選会に参加される方は抽選の際にコンボックス310税込み500円以上の施設内レシートまたは映画の判券が必要となります。対象期間は8月8日土曜日から23日日曜日です。お一人様最大5回までの抽選となります。皆様のご参加お待ちしておりますね。以上ビビットタイムでした。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。ここで一曲タイトなビートにクールなフラーが入るナンバーをお届け。ヒップホップにラテンのニュアンスをまとった軽やかでかっこいい曲です。恋リレイグラディオカリオンでアウトサイド。

0: Fan Pod, COJP.
1: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時21分を回りました。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。スターフェス、フジテレビの音楽番組スター初の大型ライブイベント開催。ケンタッキーウマ娘、ウマ娘ケンタッキーフライドチキンのコラボ開始。ロナウド結婚、サッカーのポルトガル代表フォワードクリスティアーノ・ロナウドが結婚を発表。台風17号ナンカー、大型の台風17号ナンカーが発生。トヨタ元社長奥田博士、トヨタ元社長の奥田博士氏が死去、93歳。プリウス誕生を後押し。ロナウドってまだ結婚されてなかったんですね。なんかそこが私ちょっとびっくりでした。おめでたい方ですね。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。台風17号なんか12日の今日午前9時、小笠原近海で大型の台風17号なんかが発生しました。今月4個目の台風発生です。まだ進路の予想に幅がありますが、来週以降日本列島に影響を与える恐れもあり、最新の台風情報に注意が必要です。そうなんですね。もう本当に多いですよね。過ぎてはまた来てって感じですね。中心気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は秒速18メートル、最大瞬間風速は秒速25メートルとなっています。台風17号は今後小笠原近海を北東へ進んだ後、日本の東を北上する予想です。また進路の予想に幅がありますが、来週以降日本列島に再び影響を与える恐れがあり、最新の台風情報に注意が必要です。台風の名前ナンカーはマレーシアが用意した名前で、果物の名前に由来しているそうです。台風の名前は台風委員会、日本含む14カ国などが加盟している台風委員会で、各加盟国などの提案した名前があらかじめ140用意されていて、発生順に付けられるそうですよ。準備された140を繰り返して使用、140番目の次はまた1番目に戻るんだって。大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によってその名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することもあるそうです。引き続き皆さんお気をつけてお過ごしください。世の中の今にフォーカス、 Into the World でした。明日もお楽しみに。
6: Open the door to your brand new world. Into the word.
8: Into the word. I think I feel like getting sick.
1: Z
7: 次にお届けするのはどこか80年代を思わせるきらめくシンセと弾むようなグルーヴ、懐かしさをまといながら今っぽい抜け感も心地よい一曲です。ミルクトークでミルク&ハニー。

0: fmpotterdune.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、オンエア。
3: コンボックス、ライブディスカス、on 76.2 FM パルルーン。
4: 時刻は午後5時29分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきが3時間お送りしております。今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間。皆さんからのメッセージ読んでいきますね。まずは、ブース前に来てくださってるロボッツ箱推しさんからのメッセージです。みさきさんこんばんは、今日も可愛いですね。ブースの外から観覧してます。ありがとう。いつも大切にしたい瞬間はですが、人との縁ですね。仕事やバスケの応援などで出会った人々などを大切にしたいです。最近毎週箱推しさんメッセージくださってありがとうございます。暑くないですか今日？大丈夫？でもロボッツ本当に本当に推していらっしゃって、同じ席の近くの方々と交流があるんですよね。なんかたくさんね交流持たれてて、ブースター同士で楽しく応援しているとのことだったんで、いや私もちょっと今シーズンは前のシーズンあんまり見に行けなかったので、水戸に足を運んでなるべく行きたいなって思ってます。月1ぐらいでは行きたいな。いつも毎回ロボッツ行ってます？毎回ではなくて土日のどっちか。あうんうんって言ってる。すごいですね。ファンクラブもやっぱ入ってますか？バッチリ。いや嬉しいですね。なんか私もロボッツはもう5年以上前から見てはいるんですが、どうしてもやっぱり行けない時遠いので、なかなか水戸に足を運ぶっていうことも難しくって、特に前のシーズンはね改修中だったから余計に遠かったっていうのもあって、バスケットライブでよく見てました。でもやっぱ生で見るのとテレビの映像で見るのとでは迫力もあるし全然違いますよね。いやーこれからもアリーナでもしお会いした方々ぜひお声掛けくださいね。ありがとうございました。続いてはラジオネーム自由人さんからです。みさきさんこんにちは。大切にしたいと思った瞬間は人との出会いですね。小学校中学校の学生時代は人との出会いが多いし、

下で同じ時間を共有することができ、リスナー同士もコミュニケーションが取れ、大切な時間が共有できる機会が多いですね。みさきさんの番組は他のリスナーさんともお話ししたのですが、かかる曲がいいです。おお、ありがとう。夕暮れのこの時間、心地よく聴けていいです。アーティストの解説もいいです。私は9割以上初めて聴く曲です。そうだよね、私好きな曲を基本的にかけているんですよね。邦楽も洋楽も本当にジャンル問わず音楽が好きなんですが、でもなんかね、王道の J-POP ってそんなに聞かないかもしれないな。逆にこうみんなが知ってる曲を私知らなかったり、みんなが聴いてるアーティスト聴いてなかったりとかいう、ちょっとね違った好みかもしれませんが、最近選曲が本当にいいですねって言ってくださる方が増えてきてすごく嬉しいです。結構時間かけて新曲から探したりとか、あとはこう5時台、6時台、7時台で雰囲気を変えてかけてみたりとかっていうことは考えていますね。結構私の趣味全開になっている選曲かもしれませんが、ぜひ初めて聴くなと思いながら好きな曲を見つけていただければなと思います。そして自由人さん、せっかく素敵な曲をね、今世のフィクションリクエスト曲いただいているんですが、ちょっと今探したところ、どうしてもこの曲がなくってですね、ごめんなさい、ちょっと今日はかけられないのですが、またぜひねよろしくお願いします。そしてアニメ化されたスーパーの裏でヤニスー2人、恋は雨上がりのようにをちょっと思い出しましたが、今後の展開が楽しみです。おお、あ、漫画では少しだけ2つとも見たかも。スーパーの裏でヤニスー2人、あー、なんかちょっとキュンとした気がする。冒頭だけ両方とも見たかな。でもちゃんと見てない。アニメ化されたんですね。ちょっと気になるな、見てみようかな。自由人さん、今日もありがとうございました。続いてのメッセージはラジオネーム透明人間フェーズ2さん。出現している地域は岩手県奥州市なんですね。リクエスト、水曜日のカンパネラサマータイムゴースト。この曲は探したら、ちょっとディレクターさん探してくださったんですが、あったみたいなので、ちょっと後ほどかけますね。じゃあこのトーク終わったら1曲目にかけますかね。はい、みさきさん、ディレクターさん、リスナーの皆さん、ごきげんよう。元気だな。さて今週のテーマですが、自分は音楽が大好きなので、グルーヴを感じる瞬間を大切に生きています。テンションが上がる瞬間とも言うノリノリイエイ。ではまた。本当にノリノリな素敵なメッセージをありがとうございます。私も音楽は大好きです。クラシックも好きだし、もうジャズも好きだし、ヒップホップも好きだし、何でも好き。その時の瞬間、自分の気分次第で聴く曲をね変えてみるのもいいですね。最近はおすすめの曲、 YouTube とかでもバーって出てくるのをこうどんどんタップしていって、知らない曲も開拓していくんですが、なんかそういう時にもう好みど真ん中の曲に出会えるとすっごく嬉しくなっちゃって、すぐにプレイリストに追加して延々と聴いたりしていますよ。で、来週のラジオでかけようと思ったり。自分の、例えば雨の日だったら雨の日プレイリスト作るの前から言ってるけど、おすすめです。テンション高い時用プレイリスト、落ち込んだ時用のプレイリスト。私はいろんなプレイリストを作っていますよ。あとでね、じゃあ水曜日のカンパネラ、ではこれからかけていただきますね。水曜日のカンパネラでサマータイムゴースト。

0: smpodunu.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: コンボックス Live Discuss on 76.2 FM Paloon Paloon Traffic Information。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線では流山インターチェンジから柏インターチェンジまで5キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、国道50号バイパス坂戸町交差点では米沢町方面から300メートル流れが悪くなっています。続いて県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から300メートル、偕楽園方面から300メートルつながっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、千葉大橋方面から300メートル、文化センター前交差点では駅南方面から500メートル渋滞しています。続いて県道水戸岩間線表町交差点では桜山方面から1キロ、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ混雑しています。続いて国道349号青柳町交差点では南町方面から300メートル、国道118号方面から300メートル渋滞しています。おしまいに県道一元水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートルつながっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る、 感震ブレーカーの設置をおすすめします。大切な命と財産を守るため日頃から防火を心がけましょう。以上、パレデン火災情報でした。
5: カンボックス Live Discuss on 76.2 FM パルルーン。
6: 続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は茨城保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセンサー

ティガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。お次は8月5日にリリースされたばかりの爽やかな一曲、サラサで風になる。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに後期三の丸カレッジ講座のご案内です。2つご案内します。1つ目は国際時事解説です。開催日は9月から10月、時間は14時から16時です。定員は抽選で40名です。料金は3000円です。なおオンライン講座も受け付けます。2つ目はドローン講座です。開催日は10月から11月、時間は9時30分から12時です。料金は4000円で定員は24名です。場所はいずれも水戸障害学習センターです。お申し込みは8月15日土曜日までにホームページもしくはハガキで水戸障害学習センターへお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸障害学習センター、郵便番号310-0011、310-0011、水戸市三の丸 1-5-38、茨城県三の丸庁舎3階、電話228-1313、228-1313、もしくは水戸市役所障害学習課、電話306-8692、306-8692へお願いします。次に国際親善姉妹都市締結50周年記念アナハイム市親善訪問団参加者募集のお知らせです。期間は11月15日日曜日から20日金曜日まで。対象は本人もしくは家族が水戸市内にお住まいの方です。定員は先着15名です。お申し込みは8月30日日曜日の正午までに申し込み書に記入し関係書類を添えて郵送もしくは窓口から申し込んでください。なお詳しくは国際交流協会のホームページをご覧になるかお問い合わせください。お問い合わせは国際交流協会、電話221-1800 221-1800へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: 室のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間です。ブース前に来てくださっている方ありがとうございます。リスナーさんですか？ありがとうございます。またメッセージもよかったら送ってくださいね。はい、まずはじゃあ今日のテーマで大切にしたいと思った瞬間、ラジオネームエアエアさんからです。みさきさんこんにちは。テーマですが、ブース前でみさきさんのラジオを聞く瞬間です。というのはもちろんなんですが、親と一緒に過ごす時間を大切にしたいと思っています。4年ほど前に父親が倒れ、1年ほど入院し亡くなりました。コロナ禍だったのでなかなかお見舞いにも行けず、少し心残りがあります。でも初孫、妹さんのお子さんですね、を抱いた時の笑顔は今でも忘れられません。母は今実家にいて幸い元気に過ごしています。職場から15分くらいなので頻繁に会いに行って、父親にできなかった分いっぱい親孝行したいですね。では今日も20時まで頑張ってください。エアさんいつもありがとうございます。そうだね、いやコロナ禍は本当に面会もなかなかできない時でしたよね。それはお辛い思いをされましたね。だけどそのなんだろうな、もう今亡くなっている、私もおじいちゃんおばあちゃん結構ここ数年で亡くなったりとかしたんですが、思い返すとやっぱり笑顔だったり優しい言葉をかけてくれたりっていう瞬間ですね。よりなんか会いたいなって思いますよね。そう寂しいけど、お盆なのでもしかしたらお墓も

りして会いに来てくれるかもしれませんね。うん、だからこそエアさんのように今親がいること、まあ、祖父母がいることとか周りの人が生きていることって決して当たり前じゃないし、いつ何時何があるかわからないので、一緒にいられるうちは親孝行したいですね。優しくしたいですよね、人にはなるべく。優しくすることで損はしないのだから。でちょっとエアさんのメッセージを読んで改めて私も心がけようって思いました。ありがとうございました。続いては FM 吉尾さんからのメッセージです。美咲さん、こんばんは。テーマですが、大切にしたいことは子供との時間です。長男はもう高校2年生、野球部でなかなかオフもないです。お盆に入って休みを合わせて2人で甲子園に行ってきました。おー、いつもは2人で写真を撮ってくれたのに今回は正面向いてくれません。照れてるのかな。妻とはこれから時間ができそうだと信じています。子供とは減っていくんだなって感じた瞬間でした。彼女ができたことないので結婚とかはまだまだ先になりそうですけどね。そりゃそうだよ、高2だもんまだ全然できたことないのが普通だと思いますよ。ちなみに甲子園いかがでしたか。やっぱり生で見る野球違いますかね。私は甲子園のすぐ近くに3年ほど住んでおりながら一度も見れなかった心残りがありますどうしてもね、野球を見る機会ってなかったんだよね。でも私の地元の徳島も、どこだっけ、鳴門？渦潮名前変わったんですね、鳴門商業高校が。強いって聞きましたね。やっぱり青春ですからね。お子さんもきっと野球を通していろんなことを学んでいる最中なのではないでしょうか。でもちょっとね、反抗期じゃないけど、やっぱり親と一緒にお出かけするのが恥ずかしいっていう時期でもあるかもしれませんね。きっとその時期はすぐに抜けるので大丈夫ですよ。気長に待ちましょうFM 吉尾さん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームダッキーさんからです。以前飲食店で食事を済まし、お会計をしようとした瞬間、現金決済のみと書かれており、そこのチェーン店は電子決済できる店が多かったので現金を持たずに来てしまっていました。店員さんに事情を説明していたところ、後ろに並んでいた男性が代金を払ってくださいました。退店後お金を下ろしてすぐに返す旨を伝えても、ラッキーだったと思ってくださいと口にして、その方は去っていかれました。困っている人がいたら自分も助けてあげようと思った瞬間でした。ラッキーさん、なんてその方かっこいいんでしょうね。スマートですね。しかもその時に、いやいいんですよとかじゃなくて、ラッキーだったと思ってくださいっていうそのセリフがね、粋ですよね大人だし、あんまりこう相手に罪悪感植え付けない言い方というか、いや人としてかっこいいですね。本当にそういう経験があると、ダッキーさんのように今度もし自分が反対の立場になったら、周りで困っている人がいたらお返しをしようって、こう優しさの連鎖が続いていくような気がしますね。本当に素敵な時間でしたね、それは。ただ現金のみって本当に早く言ってよってなるまあ書いてると思うんですけど、ちょっとね、現金のみ困りますよね。私もキャッシュレスで払っちゃうことが多いので、お財布にあんまり現金を常々入れていないんです。だけど未だにやっぱり現金のみっていうお店は意外とあるんですよね。ちょっと困りますよねダキさん、ありがとうございました。じゃあもう一件読みます。土浦市の小林さんからです。テーマ、
よく電車に乗り遊びに行くのですが、お年寄りがフラフラしながら立っているので、これからも大丈夫の声かけを大切にしたいですね。この前は子供に席を譲ったら、隣にいた外国人の方がニコニコしながら指で OK サインもらったのは、久々に心がポカポカしました。お子さんに席どうぞって譲ったら、外国人の方が OK のサインしてくれたんだねいいことだねって。次男の息子は周りが見えるようになっているみたいで、自分より先に行動するときは親として息子に偉いな声かけをしています。小林さん、わかるわかる。やっぱり親として、子供たちにはその人に親切にする姿を見せていきたいですね。今ってなかなかこう声かけをしづらいご時世っていうか時代でもあるじゃないですか。だけど人の優しさってやっぱりぬくもりだと思うので、困っている人がいたら大丈夫って声をかけられる人でいたいですね。そしてなるべく自分たちの子供やその世代にもそれを受け継いでいってくれたら嬉しいなと思います。小林さんはニコニコしてるもんね、いつも親切だし、それがきっと当たり前の世界で生きてるんだと思うんですが、意外とね、なかなか人に親切にする思いやりの心を持つって難しいことでもあるので、そんなご自身も褒めてあげてくださいね。小林さん、ありがとうございました。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.
4: 時刻は午後6時17分を間もなく回りました、ここからはチェックボックスです。今日はこちらの記事を紹介します。きなりのからの記事です。今を大切にすれば人生が充実する、後悔しない生き方のヒント。今を生きるためのメソッドを身につけよう。今この瞬間を 100% 生きていますか？素敵だなと思う方はいつも今を大切に生きています。心配事や不安なことがあるとついそのことばかりを考えてしまい、今目の前にあることに集中できていないことも多いはず。充実した人生を送るために今を大切に生きるヒントをご紹介します。まずは、敷かれたレールの上を歩かない。自分の人生は一度きり。誰かが考えて決めた道の上を歩くのは楽かもしれません。しかしそれは自分の人生なのでしょうか？自分の今の人生を精一杯生きるためには、誰かが敷いてくれたレールの上ではなく自分で決めた道を歩かなければ元も子もありません。そして周りの目を気にしない。周りの目を気にして自分のやりたいことや自分が本来行うべきことを見過ごしていませんか？心配事や不安なことがあるとそのことがぐるぐると頭の中をよぎってしまい、目の前にあることに集中できないっていう方も多いはずです。そんな時は本当にその心配事や不安な気持ちは今の自分にとって必要なのか俯瞰してみましょう。自分の今の本音で生きることが大切ですよ。そして常識を疑う。今この瞬間を精一杯生きるためには時には常識を疑うことも大切。一般的に当たり前だと思われていることや自分自身も常識だと思っていることが本当に当たり前のことなのか、一度自分の頭で考えることも必要な時もあります。そして目の前のことに集中する。今を生きており充実した人生を送っている人たちが行っていること、それは目の前のことに集中するということ。過去は今の自分の積み重ねで、未来は今の自分の連続。悩みや心配事などが気になることがあると目の前にいる人との会話に集中できないことがありませんか？気分を切り替えて目の前のことに専念する集中力を身につけることが大切です。今目の前にいる人や目の前にあることはこの瞬間だけのかけがえのないことだと感謝する気持ちを持ちましょう。過去を悔やまない。過去の失敗や過ちをつい後悔してしまいますが、今まで生きてきた道やもうすでに起きてしまったことを変えることはできません。同じことを繰り返さないために今どう生きるかという時間に費やす方がいいですよね。過去の失敗から学び、後悔する気持ちをバネにして自分の成長に変えることが大切です。時間は全員に平等に与えられています。その時間を後悔する気持ちで過ごすのか、成長のためのバネにするのかで今の過ごし方は大きく違ってくるはずですよ。そして未来を悲観しない。どうせ私の将来なんてと未来を悲観していませんか？ご自身の将来は自分自身で作るもの。そして忘れてはいけないのが、自分の将来は今の 自分の積み重ねなのです。そして明日やろうをやめる。何かひらめいたり行動を起こそうとしたり面倒に感じてしまうとつい後回しにしていませんか？少し手間がかかる方ほどすぐに行ってみましょう。今やらなければきっとずっと先延ばしにしてしまう場合が多いです。きちんとやるべきことを行い後悔のない毎日を過ごすことができます。つい、先延ばしにしてしまうことをきちんとこなすことができたときは心もすっきり心地よい感覚になりますよね。明日やろうをやめて今の自分のベストを尽くしませんか？そして悩まない。毎日生きていれば誰だって悩むこともあります。悩みを乗り越えるとその先には成長が待っています。しかし一人では解決できないような問題はくよくよ悩んでいても仕方ないですよね。悩むことと解決策を見つけることは違うので、成長するためにただ悩むのではなく解決策を見つけましょう。悩んだり落ち込んだりして気分が上がらないときは思い切って気分転換に

上げてみてはいかがでしょうか。おいしい食事を食べたり、また大好きな場所へお出かけしたり、気分を切り替えていきましょう。今この瞬間を大切に。この瞬間を精一杯生きるためのヒントをご紹介しました。今に 100% 力を注いで生きていれば、後悔のない充実した人生を送ることができるはずです。たった一度きりの人生を満足に生きることができるよう、皆さんのご参考になれば嬉しいです。以上、チェックボックスでした。

0: お聴きいただいたのは風通しのいいグルーヴが広がる一曲、ファンクインダストリー&ジルデコイアソシエーションでサンデークルージンでした。
1: FM パルリン CLJP

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
2: 時刻は午後6時28分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間。ラジオネームしんさんからのメッセージです。こんばんは、みさきさん。今日のテーマ、そう思ったのはやはり姫かっこ妻のことですね。姫が子宮頸がんを患ってしまったことから始まります。姫の勤め先での健康診断で疑わしい箇所があると診断され、大きな病院で精密検査を受けました。そしてその結果はステージ3、かなり進行が早く、ステージ3でもステージ4に近く直ちに手術が必要、がんを取り除いても転移の可能性がかなりあるということでした。それまで病気とは全く無縁であったのに、初めての大病ががんであったこと、子宮の全摘出しか手がないということ、初めての大きな手術の恐怖に、そして手術しても完治する可能性は半分以下という医師の診断に姫は泣きじゃくり、その晩も枕を涙で濡らしたという表現そのもので延々と泣き続けました。おでこを合わせ、とにかく生きるために可能性にかけよう、家のことは全部俺がやるから、直してもっともっと3人で楽しいこといっぱいしようと、ここには書ききれないほどの長い長い説得をして納得させ、切除手術をしました。摘出した子宮を見せてもらいましたが、残すところがないくらいにがんが広がっていて、あと少しで手遅れになるところだったそうです。幸い転移は見られず、約2ヶ月の入院後に退院することができました。それからですね、今まで以上に大切にしなきゃと思ったのは、その入院から私の主婦生活が始まり、退院後も無理はさせず、全部俺がやるからとの約束通り、引き続き主婦を継続。10年経過して、がんからの卒業の診断が出てからも、それは変わらず現在に至ります。またまた今日も長文ですみません。しんさん、とても大切なお話をしてくださってありがとうございます。しんさん優しいね。でもそれで奥さんも本当にしんさんがとにかく生きるための可能性にかけようって言ってくれた言葉、救われたんじゃないかな。家のことは全部やるからってね、負担を少しでも奥さんの負担軽減して、治療に専念させて、そしてなんとか手術は成功して、退院することもできた、でがんからも卒業できたっていう、ね、とってもいい結果というか、よかったなって心の底から思いました。あまりうまく言えないんですが、そういう病気もいつ本当に誰に起こるかわからないですもんね。がんのステージ3だとかなりやっぱり進行も早い時だったと思うので、戸惑いもあったと思うし、2人ともきっと怖かったと思います。だけど前向きに生きようよって、ちゃんと可能性にかけて、他のことは何も心配しなくていいからってしんさんがお声掛けをしたことで、奥さんも本当に頑張ってみようって、手術頑張ろうって思えたんじゃないかな。これはどうしても一人だったらなかなか乗り越えられないほどの

0: 102.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: ここで夏の空気をまとった一曲をお届けしましょう。アリーヤの名曲をアフロビートやアマピアノのエッセンスを加えて現代的にカバーしています。トシキ林ディルサマーでロックザボート。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy.

癒し日和の時間です。今日はそれでも味方でいたい人、皆さんにはそんな人いますか？人との関係って過ごした時間の長さだけでは測れないことがありますよね。ほんの少しの会話がずっと心に残ってることもある。私もここしばらく自分でも説明のつかない気持ちがありました。どうしてこんなに気になるんだろう、私はどうしたいんだろう、ちゃんと整理したくて、どこかで区切りをつけたくて、自分なりに動いてみました。長い目で見ると人はやってしまったことよりやらなかったことの方を後悔として残しやすいそうです。私も今こうしなかったらきっと後悔する、そう思った時、行かない方がいいってちゃんと分かっていたのに、気がついたらもう向かっていました。正しいとか間違っているとかそういうことじゃなくて、もし間違いだったとしても今はもう間違えてしまいたい、そんな気持ちでした。それでも結局綺麗な答えは出ませんでした。ただ最後に一つだけ残ったものがありました。それは、私はその人の味方でいたい、それだけでした。

私には妹がいます。とても優しい妹なんですが、子供の頃からいろいろなことが重なって、病気もあって、今も社会に出ることが彼女にとっては簡単ではありません。今は離れて親と暮らしていて、妹から頼ってくることもないんです。もちろん思うところがあったり、すれ違ったりすることもあります。それでも、もし妹がある日助けてと言ってきたら、何か頼ってきてくれたら、私は問答無用で手を差し伸べると思います。それはかわいそうだからでも、姉だからでもなくて、ただ私がそうしたいから。今回自分の気持ちをずっと考えていて、この感覚に少し似ているなと思いました。人との関係には家族とか友達とかいろんな名前があります。でもどうしても名前のつかない気持ちもあります。恋なのか愛なのか友情なのか、そうやって説明しようとしたこともあったけど、もうそこじゃないんだと思います。その人が自分は冷たい人間だからと言っていても、何度ごめんねと謝ってきても、それはその人自身が思っている自分であって、私から見えているその人まで同じとは限らない。私は私が見てきたものを信じていたい。ここまで苦しくなったことも寂しくなったこともありました。でもなかったことにはしたくない。私にとってはちゃんと意味のある時間だったから。この先どうなるかは分かりません。そこに答えを出そうとするのはもうやめようと思います。私からは何も言わなくてもいい。でももしその人が、大切な人がいつか本当に困って誰かの手を必要としていたら、私はきっと手を差し伸べると思います。今この時間に流している BGM はホイットニー・ヒューストンの Saving All My Love For You。 タイトルにはあなたのために私の愛を取っておくという意味があります。恋とか愛とか友情とか、もうどれでもいい、説明できなくてもいい。ただあなたの味方でいる。あなたが自分をどう思っていたとしても、そこだけは私が決めていいことだから。そしてあなた用の気持ちはちゃんと取っておくから、いつか、ああそういえば味方がいたなってふと思い出してもらえたらなって。今日の癒し日和は、それでも味方でいたい人についてお話ししました。最後はこの曲を松田聖子のカバーでしっとりとお届けしましょう。それではお聴きください。 Saving All My Love For You。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 時刻は6時51分を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、大切にしたいと思った瞬間。ラジオネーム大福さんからのメッセージです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、白猫ちゃんと一緒に暮らす一瞬一瞬を大切にしたいです。今も元気いっぱいですが、大切な命なので、いつかはいなくなるかもしれないと感じると、一緒にいる時間を大切にしないとなーと思ってしまいます。そうだね、大福さんといえばもう猫ちゃんだもんね。猫ちゃんってやっぱり元気な時は元気だけど、もし病気とかしちゃうと本当に心配になっちゃうよね。いつもお家でゆっくりしてるのかな。あ、大福さんの猫ちゃん、私もいつも可愛い写真を毎週見せていただいているので、どうか長生きして元気でいてほしいなと思います。ありがとうございました。そしてエアーヤーさんからの2通目をいただきました。みさきさんに読んでもらって、それを聞いてて運転中にちょっとうるっときてしまいました。もう3年経つのですが、思い出すとまだ悲しいですね。お父様が亡くなられたっていうお話をさっきしてくださったんですよね。実は明日は妹の誕生日です。先ほどのメッセージを送った後、母に電話したら忘れてたと明日は仕事終わりにケーキを買って、母と妹と姪っ子みんなで家族団らんしたいと思います。久々に母の手料理を食べるのも楽しみです。読んでくれてありがとうございました。エアーさん、妹さん、

お誕生日なんですね。おめでとうございます。そっか、お母さんお母さんちょっとお茶目で可愛いね。ついつい誕生日ってね、みんなの覚えちゃってたら忘れることもあるから、愛情はあってもふと抜けちゃう時はね、誰にでもあるよ。でも明日楽しみだね。そうやってご兄弟で今も交流がしっかりあるっていうのはとっても幸せなことだと思いますよ。絶対楽しいと思う明日お誕生日会。何ケーキにするんですか？ショートケーキ？チョコレートケーキ？私はね、でもすぐ自分の話しちゃってごめんね。大体最近はいつもさらっと食べられるムースとか、あとはスフレチーズケーキとかにしてほしいって言ってる。ちょっと甘さ控えめのね、クリームがちょっと重くなっちゃうから年齢的に。なのでそのもしね、妹さんの何がいいって聞いてみて、妹さんの好きなケーキを買ったり、また姪っ子さんにも聞いてみたりするのも楽しいかもね。お母さんの手料理も楽しみですね。またどうだったかぜひ教えてくださいね。来週もメッセージお待ちしてます。エアさん、今日もありがとうございました。まだまだメッセージ募集してますので、テーマ大切にしたいと思った瞬間、パルデンのホームページからもお寄せいただけます。ファックスの方は 029-307-8055、 メールの方は fm762@fmparルデン.co.jp、 こちらまでお寄せください。待ってます。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは、エトレンジです。3月18日にファーストフルアルバム岸辺をリリースして31カ所のリリースツアー中でございます。これまでも2回ほどお世話になっているミトライトハウスへ9月10日木曜日にお邪魔します。それでは聴いてください。旅の途中でできた楽曲、エトランジュで岸辺。
2: Try this on for size.

0: be him. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
5: 時刻は午後7時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。ブース前ですごいテンション高いリスナーさんが来てくれてます。手に持ってるの何ですか？あれ、ラジオ？ラジオかな？あ、それで聞けるんですね。あ、イヤホンなくても聞けるのはバッチリですね。今日のテーマ、大切にしたいと思った瞬間、皆さんからのメッセージを紹介していきます。ラジオネームたぬき猫さんからです。みさきさん、こんばんは。テーマですが、率直に感じたことを大切にしたいですね。昨日の甲子園で長野県代表松城学園の試合がありました。試合は惜しくも負けてしまいました。試合後、相手選手がグラウンドから去る際、松城のキャプテンが泣くのを我慢しながら相手選手一人一人にありがとうございましたと声をかけてお辞儀をしていました。SNS でも話題になっていますが、その姿にもらい泣きしてしまいました。私まだ見てないのにすでにうるっときちゃってます。あ、そうなんだ。検索したら出てくるかな。後で見てみよう。長野県強いんだね。今日は最初からラジオ聞けています。諏訪大社の話、美咲さんはふと行きたくなる時が来て、導かれるように訪れるような気がします。かっこ違ってたらすみません。長野県お待ちしております。そうだね、長野県は今年初めて6月に軽井沢に行ったんですが、とっても空気が美味しくって、ちょっと雨が降っていても緑が綺麗に映えて、すごくいい思い出になりました。だけど諏訪大社はまだ一度も行けてないので、次は訪れたいなって思った時は行ってみますね。なんかその神社とかお寺はなるべくこう今だっていうタイミング、本当にたぬき猫さんがおっしゃるように導かれる時が来るような気がするんです。その時はいろんな予定をキャンセルしてでも、きっと私は新幹線に飛び乗って行っちゃうと思います。さあ、大将行ってみたいな。何かやっぱり感じることがあるんでしょうか。そして甲子園ね、私はちょっと見てなくて申し訳ないんだけど、でも青春だよね。奥山さんがね、大好きなんだよね、高校野球。松城学園見ました？どうでした？負けちゃったが、でもそういうね、負けてもなお相手選手のリスペクトを忘れないっていう姿勢がかっこいいよね。礼儀正しくて、本当に野球部の方みんなに頑張ったねってすごいよって褒めてあげたい、あげたいというか、もう尊敬すら覚えますね。たぬき猫さん、今日も素敵なメッセージありがとうございました。続いてはラジオネームデリさんからです。癒しの水曜日、お疲れですよ。 そうですか、やっぱりミサリンもジャンルフリー派ですか。あ、音楽のね、自分もそうなので、3台あるデジタルウォークマンには古今東西の問わないカオスなプレイリストがぎっしり。全曲プレイを選ぶと、洋楽や J-POP に続いてクラシックやジャズ、ラテンにクロスオーバーと、猫の目のようにジャンルが変わる万華鏡みたいなプレイリストです。あ、なんて綺麗な表現なんでしょう、万華鏡万華鏡好きで、昔からなんかこうお店で見つけたらもう持ってるのに、いつもそのものによってやっぱ違う表情を見せてくれるじゃない。だから買って買ってって子供の頃親にねだっていました。そういや、さっきクーロンジェネリックロマンスの主題歌かかってなかった？あ、うんうん、あの、なんだっけ、サマーゴーストだよね。あの、さっきリクエストでいただいた曲です。あ、その映画だったの？漫画とアニメなんだね。映画には吉岡里帆が出てたよね。あ、見てない。そんな私は沈む夕日に時間の大切さを思いますよ。沈む太陽のスピードは地球の自転のスピードだし、自転のスピードはこの時間の沈むスピードというわけで、一時も止まることのない時間、取っておけない今の一瞬一瞬だからこそ大事にしなきゃって思うんですよね。そんな夕空のマジックアワーは、記憶のデータや写真、自分らしい表現で文章に残しておきたいといつも願っているテリでした。そうね、確かに今私たちって当たり前に生きてるけど、この今の瞬間ってもう二度と戻ってくることないんだよね。後で思い返しても戻ることは、それだけは絶対にできないんだもんね。どんな人にもできないことだもんね。だからこそ、今この瞬間を無駄にしたくないというか、精一杯自分らしく生きていたいよね。かといってなんかダラダラする時間がダメってわけでもないと思うんだよね。私自分への言い訳みたいになっちゃってますが、本当に家でぼーっとする時間もそれはそれで自分をいたわってる時間なわけですから。デリさんだったら音楽を聴いてる時間とかですかね。それもまた贅沢なひとときですよね。今日もメッセージありがとうございました。お次は2人の歌声が溶け合う淡く切ない曲、トムナリーフィーチャリングタイラーおいで10日と。

0: 102 FM Palaloon Music Lovers FM。
1: 続いてお届けするのは繊細な歌声と静かに広がるサウンドが美しい曲、レイナでアミリオンモア。

0: FM Pop Yun, CEO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は午後7時14分です。 Combox Live Discuss 水曜日、イサキがお送りしております。今日のテーマは大切にしたいと思った瞬間。ラジオネームエンセルさんからのメッセージです。イサキさん、こんばんは。私の大切にしたいと思った瞬間は、好きな人が笑顔でいた時です。その人がずっと笑顔でいられる時間が少しでも長く続いてくれたならば、私も幸せですからね。私は自分が楽しいよりも好きな人の幸せが優先されてしまいがちです。エンセルさんらしいというか、本当に自分のことよりもまずは誰かのことを思っているんですね。優しいね。あ、でもその気持ちはわかるかも。自分の大切な人や好きな人が幸せそうにしてるとき、嬉しい顔してるとき、笑顔でいるときって、なんだか自分もすごく幸せな気持ちになりますよね。すごくブースの前で見てくださってる方いますね。ありがとうございます。なんかそうだね、悲しい顔をしていると逆に自分もなんだか落ち込んじゃうというか、大丈夫かなってすごく心配になってどうしようもなくなっちゃいますもんね、逆に。なのでなるべく知らない人でも本当に幸せにいてくれる、笑顔っていてくれたら私は嬉しいぐらいなので、大切な人ももっと幸せにいてほしいよね。エンセルさん、ありがとうございました。もう曲大丈夫？ここでお届けするのは、柔らかなピアノに2人の歌声が寄り添う R&B バラード、どこか夢を見ているようなロマンチックでメロウな一曲です。ユージ・ピトリダリアでオールドラベル。

0: FM 鲍鱼 CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: 岬のキュンセレクト。ここからは私がキュンとしたものをご紹介するキュンセレクトの時間です。今日は私の一番大好きな作品、韓国ドラマ月の恋人レイをご紹介します。物語は現代に生きる女性が高齢時代へタイムスリップするところから始まります。そこでヘ・スという女性として生きることになり、8人の王子たちと出会っていくちょっと自信持ちが主演はアイユーとイ・チュンギ。最初は美しいかっこいい王子たちが次々と登場して、ヘスとの賑やかなやり取りもあって、タイムスリップした先で始まる華やかな恋愛物語なのかなって

思っていました。だけどそんな気持ちで見ていられるのは最初だけでした。物語が進むにつれて好意をめぐる争いが激しくなり、家族だったはずの王子たちの関係も少しずつ変わっていきます。そして物語の中心になっていくのがイ・チュンリ演じる第四王子ワン・ソ。ワン・ソは幼い頃から深い傷を抱えて生きてきた人、人から恐れられやがて王となり冷酷な選択もしていく、決して本当は優しい人という一言では片付けられない人物です。冷たさも激しさも本当に彼の中にある。でもそんな祖がふっと見せる人間味があるんです。言葉ではうまく伝えられなかったり、不器用なやり方で大切な人を守ろうとしたり、ほんの一瞬だけ見せる優しさがすごく温かい、その両方を持っているのがワン・ソという人です。そしてアイユーが演じるヘス、明るくて無邪気でとっても素直。現代からやってきた彼女は身分や立場だけで人を見ません。みんなから怖がられているソにも一人の人として向き合っていく。そしてヘスはただ王子たちから愛されて守られているだけのヒロインではありません。自分で考えて自分で選んで自分から人に働きかける、その存在がソをはじめとする王子たちを少しずつ変えていきます。そんな二人が本当に長い時間をかけて近づいていくんです。すぐに結ばれるわけではない、近づいては離れてすれ違って、ようやく届いたと思ったらまた遠くなる。この二人を世界そのものが二人を引き離そうとしているような恋と表現している言葉を見たことがあって、レイって本当にそういう物語なんです。そして後半はどんどん苦しくなります。祖も変わっていく、祖も最初の頃の無邪気なままではいられなくなる。二人とも相手を大切に思っているのに、それだけではどうにもならない。そして最後まで見ても気持ちよくすっきりとは終われません。私はもう見終わった後ただただ苦しかったです。しばらくこのドラマレイの世界から抜けられませんでした。そこまで心を持っていかれた作品は私には他にはなくって、だから今でも一番好きな韓国ドラマはと聞かれたら迷わずレイと答えます。そして今日は最後にこの作品の中で私が一番好きな曲を選びました。この曲に窓辺にこぼれ落ちる雨粒のように私の心に染み込んでいったあなた、そんな表現があります。気づかないうちにこんなにも深く心に残っていた、そんな二人の切なさまで感じる大好きな一曲です。今日のキュンセレクトは私が一番大好きな韓国ドラマ月の恋人レイをご紹介しました。それではお聴きください。イピックファイフィーチャリングイーハイで Can you hear my heart?

0: Fan Planet, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、
4: 今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

聴きいただいたのは、忘れたいのに忘れられない、まだ好きだからこそ終わりにしようとする切なさが胸に残ります、ワッチで忘れたいでした。 What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss on 76.2 FM Palloon。 パルルンウェザーインフォメーション、この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに外況です。熱帯低気圧が日本海を西へ進んでいます。一方、千島の東の高気圧は北日本から東日本に張り出しています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は湿った空気や上空寒気の影響を受けるため、曇り、夜遅く雨で雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。明日は湿った空気や上空寒気の影響を受けるため、曇り、明け方まで雨で朝まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波が高い

0: でしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は北東の風、曇り、夜は雨で、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。明日は東の風の北東の風、曇り、明け方まで雨で、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時までは 50%、 以降 40% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は28度となるでしょう。続いて茨城県の警報注意です。県内全域に雷注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県では高波に注意してください。また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: どんまみクイズ。どんまみに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、まみ、ゆうこ、ゆりこ、いずこ、ようこ、さてどの子でしょう。正解は
6: おゆきなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.

お届けしたのは洗練されたサウンドに揺れる恋心を乗せた一曲、久保田利伸でレフト&ライトでした。時刻は午後7時45分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。大切にしたいと思った瞬間というテーマです。ラジオネーム豚骨ラーメン1号さんからです。みさりんこんにちは。大切にしたいと思った瞬間、3人の子供のうち2人が帰省しています。所沢と大阪からなんですね。帰っておいでと言っても迷う子供に、我が家のアイドルの猫のふーちゃんを LINE 電話の動画で見せたら帰るの即決。さすがふーちゃん、大切にしたいです。本当だね。でもそれちょっと私も心当たりあるな。やっぱり一番会いたいのって、もちろん親家族も会いたいんですけれど、ペットとか赤ちゃんとかちっちゃい子とかにはかなわないよね。私も大学の時はよく実家でトイプードルのワンちゃんを、茶色いワンちゃんを飼っていたんですが、もうその子の写真とか動画見せてもらったら、もう今すぐに抱きしめたい、今すぐに帰りたいって思っていました。豚骨ラーメンさんのお子さんと全く同じような感じでした。なので気持ちわかります。それでも帰ってきてくれるって嬉しいことだよね。いいな、今年は私お盆帰れなくってちょっと寂しいんですよ。豚骨ラーメンさん、今日もありがとうございました。続いてはラジオネームヤマニーさんからです。みさきさんこんばんは。テーマですが、1年365日家事に一生懸命なうちのかみさんの姿を見ていると、大した贅沢をさせてあげられてないのに申し訳ないと思うのと同時に、これからも大切にしなきゃと思ったりします。さて夕飯の後片付けしようかな。ヤマニーさん、そう思ってあれね、そう思えるのがすごく素敵ですね。本当に365日家事に一生懸命ってマジですごいと思う。すごいよね、一日も休まずでしょ。ヤマニーさん、贅沢なんて多分奥さんしたくないと思うんですよ。別に贅沢じゃなくて、家事を一日お休みの日をあげたらどうですか。とか、ここは俺がやるよと言ってちょっと変わるとかね、そういうのの方がきっと奥さんって嬉しいと思いますよ。絶対そうだと思う。贅沢とかじゃないのよ、高級なディナーとかじゃないのよ、女は自由な時間が欲しいの。きっとね。なのでヤマニーさん、これから半分、いや3分の1からでもいいので家事を分担してはいかがでしょうか。今日もメッセージありがとうございました。

のラストナンバーは松田聖子の名曲を椎名林檎のアンニュイの歌声で。今日も一日お疲れ様でした。今夜はゆっくりお過ごしくださいね。スイートメモリーズ。懐かしい。

です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしてます。今日のテーマ、大切にしたいと思った瞬間、群馬の白井さんからメッセージです。みさりんこんばんは。水曜日なのすっかり忘れてた。遅いと思ったよ嘘嘘、間に合わないと思いますがメッセージ送ります。間に合ったね。テーマですが、先日あるイベントで一人の素敵な方と出会いました。話題や感性がすごく似ていて、それでいてお互いにない価値観や考えを持っているところにすごく惹かれました。まだ正式にお付き合いしましょうとはなっていませんが、彼女と過ごす時間は何よりも大切にしたい瞬間の連続ですね。唐突に来る。そんな、ちょっと恋バナが来ましたね。とても、そうなの、先日って、一人興奮してる。イベントで、いいじゃないですか。その付き合うまでの、そのね、いい感じの時間が一番楽しくて幸せですよね。白井さん、おめでとうきっと大丈夫だよ。でも焦らずだよちょっと進展をまた来週どうか教えてください。来週私恋テーマにしたいなと思ってるので、こっそり。続いては水戸市のがっぷりナチュラルさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、まずは仕事で言うと職場の皆さんですね。夏場は強烈な暑さや気温差などで体調を崩して休んでしまう人が結構います。その時はいる社員の人たちでチームワークを駆使して休んだ人の業務までやってしまいます。その瞬間、職場の皆さんが助け合っていくことを大切にしたいなって思います。あとは私のパートナーですね。お互いに仕事をしているので、家事は仕事が休みのものはやるようにしています。家事は助け合ってやっていると相手のことを大切にしなければなと感じます。仕事が終わった後、家事をやるのは疲れて辛さはありますけど、パートナーと助け合って生活しているので、そう考えるとパートナーとの絆を大切にして頑張ることができます。うん、素敵お互いにやっぱりね、疲れていると思うんだよね。だけどそこは、今日は俺がやるね、今日は私がやるねって助け合って、本当にその時その時でどっちから優先して家事を進めていくといいかもですね。で、職場の人たちも素敵な人だね。やっぱり休んでる人がいる時は、その残った人たちで力を合わせて頑張っていくっていう、なんか結束感、結託感が生まれるというか、より絆が深まりますよねそういう時って意外と残業も一つの思い出になったり、楽しかったり、心に残る大切な瞬間になるのではないでしょうか。がっぷりナチュラルさん、今日もありがとうございました。さてさて、今日も来ましたよ。手書きのファックスで、ラジオネームたけさんからのラブレターですみさきさん、お疲れ様です。僕が大切にしたいと思った瞬間は、大切にしたいと思った人との時間です。親や友人、先生、今までに出会ってきた人、これから出会う人、それぞれに大切な人はいると思いますが、僕の場合は親で、親と過ごしている時間は大切にしていきたいです。親と過ごす時間も有限で、ずっとあるものではないからこそ、その残された貴重な時間を感謝の気持ちを持って過ごしたいです。ちなみに僕も霊感は強い方かもしれません。スピリチュアルな出来事がよく起こります。このお盆期間でも不思議なことが起こります。明日何か起きるかも。あ、さっきから後ろにたけさんらしからぬ、いつもそれではとか言って終わってくれるのに、今日なんか不穏な感じで終わって面白い。そうなの、あの霊感あります、奥山さん。なんか何なんでしょうね、あの霊感って思い込みなんかなって思った時もあったんですけど、やっぱなんか違うんですよね。なんか目で見えるんじゃないの、こう例えば、あ、目で見える、なんだろうね、後ろにいてもわかるなんかとか。私の場合は、あの力
下の駐車場とか古い温泉旅館の地下にあるゲームセンターとかそういうところですごく感じるんですよ。そうなんかあの UFO キャッチャーと UFO キャッチャーの間の隙間とか気持ち悪いです、怖いでしょ。そうとかやっぱりその兵庫県に住んでた時は阪神淡路大震災の被害がすごくあったところとかに行くともう私歩けない、うずくまっちゃうぐらいになってしまうんですよね。そうとかあともうマンションの最上階にいたとしてもあの1階に霊が入ってきたら分かるんですよ。男性か女性か年齢も分かる、見た目も分かる、体型も分かる、顔も分かる、それがいい霊か悪い霊かも分かる。でもさこんな話をしてたらなんかこの間 SNS なんかスレッズか X でやっぱ霊感が私あるのっていう人言われると椅子1個分ぐらい距離を取ってしまうっていうコメントを見てからはあんまり自分から危機として喋らないようにしてやっぱちょっと若干引いちゃう人もいるのかなと思います。すいません竹さん。あのでも親はね本当に大切にするべきですよね。私もどうしても離れているからなかなか普段連絡も取れないんですけど皆さんからの今日いただいたメッセージを読んで改めて身近にいる人、家族、そして自分より、ね、高齢の親を大切にしたいなって思いました。今日も3時間お付き合いいただきありがとうございました。今日のテーマ、大切にしたいと思った瞬間、みんなからちょっと時々ほろりとなるようなエピソードもいただきましたね。本当に今は今しかないので後悔のしないように精一杯生きたいですよね。そしてなるべく人には親切に生きようって思いました。最後霊感の話してごめんなさい。また来週もぜひお聞きください。そして今日ブース前に来てみてくださった方本当にありがとうございました。また

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind。 Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory。 Future Design Laboratory。
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。 Kuzen Project presentsFM パルルン未来デザイン研究所。今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月8月のテーマは未来の図書館をデザインすると。
2: はい。
3: これまでもう面白い話いろいろ出てきましたね。
2: そうですね、早くも、
3: うん、はい、参考になるものもありましたし、
2: いや本当にそういうのがあったらいいなって思うものもありますね、
3: は
2: い、
3: うんうんうん、そうですね、うん、で先週はねリスナーの方からもメッセージいただけたりしましたし、
2: そうですね、
3: はい、いろいろとねこう妄想想像をしていきたいなと思います、
2: はい、
3: でつい先日ですか、何でもワークショップ、図書館にまつわるワークショップが開かれたと。
2: ああそうなんですね、
3: ということなんですよね。
2: 水戸市主催でですね、はい、この間の土曜日8月8日かな、
3: 8日土曜日、はい、
2: 終日何かやられていて、
3: うんうん、
2: 中央図書館が中心だったと思いますけれども、はい、何か、午前中は、子ども若者中心、はい、まあ、小中高、うんうんうん、大、
3: なるほど、
2: はい、大学生まで20名ぐらい、
3: は
2: い、それから、午後は大人が中心なんですけども、はい、それも20名ぐらい、
3: うんうん、
2: まあ、保育園 の, あのあ保護者の方々とか、はい、それから PTA 会長さんとか、うん、まあ、いろいろいらっしゃったみたいですよ、
3: うんうんうん、この番組にこうゲストで来てくださった岡部さんが、
2: そうです、
3: あの関わってるってことなんですね。
2: そうですね、はい、岡部さんが中心にこうまとめられて、うんうん、進められていった、はい、あのワークショップだったみたいです、
3: はい、で今夜のトピックなんですけども、はい、そのワークショップの中でいろんな意見が出てきたということを我々教えてもらいましたので、
2: そうですね、はい、しっかり
3: その出てきた意見を拾いながら掘り下げていこうぜ、
2: 面白いのがいっぱいあるんですよ ね
3: 会にしたいなというふうに思います、
2: はいはい、
3: でもちろんそのいろんな意見あのリスナーの皆さんもあると思うのでメッセージぜひ送っていただきたいと思います。
2: お待ちしてます。
3: メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyokucha.co.jp fdl762@ ryokusha.co.jp タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。もちろん図書館に関わる意見も欲しいですし、番組に対するリクエストとか、そんなあのメッセージも募集してますので、ぜひ送っていただけたらと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲をお届けしましょう。カリウチスという女性アーティストのナンバーをお届けします。 After the Storm フィーチャリングタイラー・ザ・クリエイター&ブーツィ・コリンズ。

0: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon。
1: さあ、一郎さん、今週のトピックはあるワークショップからの声ということなんですが、
2: はいはい、
1: 岡部さん、先週の土曜日にワークショップやったってよっていうのがサブタイトルですね。
2: そうそうなんだよ、
1: やったんだってよっていうのがね、うんうん、
2: それは主催は、はい、

0: 水戸市ですけれども、はい、岡部さんはそこの中心的に、はい、まとめ上げて
1: 仕掛け人だった
0: そうですね、マネジメントをしたり、うん、
1: はい、
0: それでいろいろ聞いていくとね、うん、もう結論っぽいんですけれども、はい、岡部さんからそのどうだったって僕は聞いてみたんですよ、うん、その終わった日にね、
1: うんうんうん、
0: したらいやー面白くてね、こんな意見とかあんな意見とかいろいろ出たんだけども、
1: はい、
0: なんだ考えてみたら、うん、この FM パルル未来デザイン研究所と結構地続きだなっていう感じが、
1: そんな感じしますよね
0: っていうのはうんうん、ラジオをやりたいとかね、
1: はい、
0: 図書館でラジオができたらいいとか、
1: あ、スタジオがあるいいですね、
0: お手紙やり取りなんかできたらいいなとか、うんうん、アウトプットしたいなっていう、はい、声とか
1: 先週もね、そのインプットとアウトプットの話ありましたしね、
0: そう、うん、そうそうそ
1: う、
0: う
1: ん、
0: だからなんだかんだ言ってこの番組と地続きだなっていう風に感じたと岡田さんが言われてました、
1: うん、へー面白いです ね
0: 地続きっていう言葉がすごく新鮮だ
1: と思います、うんうんうん、本当ですね、うん、なんかかしこまった連携とか共同とかそういうことじゃなくて地続きってなんかいいですね、
0: いいですね、
1: うん、なんかちょっと生々しくていいですね、
0: そう生々しい、うん、隔たりがないっていうのか、
1: うんうんうん、
0: 結局どっかでつながってるんだよねみたいな、はい、
1: なるほど、なるほど、
0: そこがいい、地元同士みたいな、
1: うん、そうですよね、うん、でそのワークショップっていうものは、はい、どんな、まあ、形式というかどんな形でやったか、
0: なんかね、
1: お話聞きました。
0: 午前中は小学生、はい、中学生、高校生、はい、大学生それぞれグループに分けて、
1: うんうん、
0: 20名、5名ぐらいずつなのかな、
1: はい、
0: そしたらで、じゃあ意見を出し合おう、
1: うんうん、
0: って言ってバーッと出して、それをねポストイット、
1: はい、
0: はい、ペタペタね、
1: うんうんうん、
0: 意見をそれぞれパッと書いて、
1: 付箋に書いて、あ、ペタペタ貼って、ペタペタ貼って、ブレインストーミング的な、
0: そうです、はい、そうです、そうです、うん、だから、まあ、未来の図書館だから、
1: はい、
0: まあ、未来っていうかあったらいいなとか、どんな図書館だったら、うんうん、行きたくなるかなっていうので、
1: はい、
0: まず午前中は自分が行きたくなるような図書館ってどんな図書館、
1: うんうんうんうん、
0: っていうので自分の小学生だったら小学生の、はい、大学生だったら大学生の意見をこう書いてもら
1: うん
0: です、
1: は
0: い、できるだけ飛んだ方がいいよ、
1: うんうんうん、
0: 未来のっていうことで言えば、はい、ロボットだ AI だ、
1: はい、
0: なんていうか浮遊感のあるとか、まあ、いろんな、ね、うんうん、ことがあって、それで午後からは大人が中心で、
1: はい、
0: ここが僕面白いなと思ったんだけども、
1: うん、
0: 大人の人に自分が行きたくなるというとカラオケがあるとかそういうなっちゃうんで、
1: はい、
0: そうじゃなくてカードでね、
1: うんうん、
0: こうカードでこう引っ張ってきて自分が当たったところに、
1: うん、
0: どなたかになると、うんうん、アバターっていうか自分の化身じゃなくて、
1: はいはいはい、
0: 例えば、地元の、開業医であるとか、
1: はい、
0: うん、例えばって僕はその場にいなかったから分かんないんだけども、
1: はい、
0: どんな人っていうのがあって、
1: うん、
0: その人になりきってその人の気持ちだったら、うんうん、どんな図書館だったらいいのかなっていうふうに考えた、
1: は
0: い、
1: なるほど、ペルソナですね、
0: そうそうそう、うんうん、ペルソナか、
1: はい、ペルソナですね、
0: 早く言ってくれれば僕が苦労しなくて済んだのに、
1: はい、
0: あ、そう、ペルソナをカードで引っ張って、うんうん、その人になったつもりで、
1: へえ、面白い、
0: うん、こんな図書館だったらどうか、
1: はい、
0: 例えば、出産間近控えている、
1: うん、
0: ママ、将来のママだとしたら、うんうんうん、というのを引いた人は、はい、その人の気持ちになってね、
1: うん、
0: ああだこうだと、
1: うん、へえ面白い、
0: それがそんな形式だったみたいですよ、
1: うんうんうんうん、で僕の手元にもですねその付箋が貼られてる、
0: はい、
1: こう画像をプリントアウトしてくださったものが、手元にねいただいたんですけども、
0: そうだそうだ、
1: そう、
0: 付箋って言えばよかった
1: 付箋、そう
0: 商標名言ってしまいました、そう、
1: でこれ見ていくとやっぱ面白いですね、
0: うんうん、
1: いろんな意見がやっぱ出てますね、
0: そうなの、
1: うんうん、ただ何でしょう、どちらかというとやはり見ていてこう機能的なお話が多いのかなっていう感じはしますね、
0: まあそれは、うん、図書館でできることとできないことがあって、
1: はい、
0: 例えば僕面白いなと思ったのはおしゃべりができると、
1: うんうんうん、
0: おしゃべりしても怒られないっていう、
1: はい、
0: これ多分高校生かなんかじゃないかなと思うんだけど
1: 、はい、
0: あ、それが男女比は半々ぐらいです、
1: うん、
0: ほぼ半々ぐらいだということ、僕はおしゃべりしても怒られない図書館っていうのは絶対、うん、僕は女子高生が書いたんじゃないかなって勝手に思っちゃってましたけどもそれの一方でね、
1: うん、
0: でも これも僕高校生だと思う。

0: ども、はい、個室、はい、鍵のかかる個室が欲しいとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だからおしゃべりができるオープンな場所が欲しい割には、うん、自分は個室が欲しいって言ってみたい、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 面白いな。
1: 叫んでも大丈夫な部屋とか書いてありますしね。
0: 叫んでも怒られないってね、うんうん、
1: でこ の, あのいろんなこう付箋を見ていて面白いなと思ったのは、あの割と何でしょう、スポーツ関連というか体を動かす、
0: 多かったですね、
1: うん、ことが書いてあるのが面白いなと思いました。
0: これは年配の方が体が動いてないからじゃない
1: のあの例えばクライミング、ボルダリングですよね、
0: これが欲しい、
1: あと滑り台が欲しいとかね、
0: うん、バスケ、サッカー、プール、うん、流れるプール、
1: ね、流れるプールって面白いですよね。図書館に流れるプール、
0: あでもね、流れるプールでぷかぷか浮かびながら本読むのかな、
1: 浮遊感
0: とも思って、
1: うん、なるほどなるほど、うん、確かに、うん、斬新ですね。
0: 3週ぐらいするうちに本が一冊読める、ね、
1: 確かにそれも面白いですね。
0: あとウォータースライダーとか、はい、どうやって本読むんだろうなと思って、
1: うんうんうん、うん、これね、全て叶えていくとなるとものすごく広大な施設になりそうな気がします
0: ね。僕はでも未来チックじゃないんだけども、はい、あのうわー心躍らされるなと思ったのは、うんうん、展望台が欲しいっていうのがあったんですよ。
1: ありましたね、はい、
0: あのね、やっぱり高いとこに登って、まあ、展望台って、うんうん、あの山の上の方にもありますけれども、はい、ちょっとだけ高いところから俯瞰してみるみたいなのって、うん、あのなんていうか視点が変わるって、もう文字通りそうなんだけども、はいはい、
1: そうですね、
0: 自分がやっぱり、うん、違う人格になったみたいな気持ち、うんうんうん、僕も高いとこ大好きなんですけど、昔から。それはもう超高いところじゃなくても、うん、スカイツリーみたいね、
1: うんうん、
0: あのなんていうかドラえもんが飛んでるぐらいのプカプカ、はい、電柱のちょっと上ぐらいの、
1: うん、
0: あの浮遊感って結構いいし、うんうんうん、あと展望台ってあの、うん、なんていうかな、山の頂上行ったり、
1: はい、
0: どこかの屋上行ったり、うん、あるいは、まあ、県庁のね、はい、あの上の展望フロアに行ったり、うん、そういうことでパースペクティブが変わるっていうか、
1: うん、
0: 自分があの、うん、なんていうかな、結構ちっぽけなものに見える、うんうん、あのすごくいい、時間と空間じゃないかなと思って、うんうん、
1: あのどっかのアニメ映画にありましたね、ふははは、は人がゴミのようだっていうね
0: 何でしたっけそれ。
1: そうね、天空の城ラピュタです。
0: あ、ラピュタか、なるほど、
1: はい、
0: あそう、展望台が欲しいとか、うんうん、あと結構現実的なのもありましたね、うん、あの合コンができるといいとか、
1: これ面白いですね。
0: 合コンができる、でもねこれきっとあれなんですよ、はい、あの出会いが少ないでしょ、
1: うんうんうん、
0: 今なんか図書館に来るようななんか、はい、優しい気持ちになれるようなところで偶然出会えればいいなっていうので、
1: うん、はい、何でしょう、こうある程度もしかしたら趣味の方向性とかが同じ人が、ね、見つけられる可能性ありますしね、
0: うん、そういうのっていいなとは思ってたんですけども、うん、で一方であの居酒屋がついてた方がいいとか
1: 居酒屋っていうのもありましたね、う
0: ん、ファミレスっぽいのも結構出てきましたよね、うんうん、
1: 一旦曲をお届けしましょう。今夜の2曲目です。星野源、ノーナンバーです。好き。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: これこのワークショップでいろいろ出てきた意見の付箋をね、うん、見ていてふと思ったんですけど、自分家じゃんっていう
3: 自分家にあったらいいな、
2: あったらいいな大きいソファーとか
3: 、うん、そうそうそう、
2: うん、まあ防音ルームなんていうのもそうですし、
3: 仮眠ができるとかね、
2: うんうんうん、
3: ダーツがあるとかトランポリンがある、
2: そうですね、そうですね、うん、面白いですね。
3: 自分家にあったらいいなって言ってるのか、うん、あとねペットを連れて行きたいとか、
2: そうですね、猫とか動物がいるっていうね
3: い
2: ことも結構ありますね。
3: じゃ猫カフェなんていうのも書いてあったな、うん、
2: ありましたね、
3: はい、うん、でそれって今みんなあるものをねこう言ってるけども、はいはい、未来の図書館で行きたくなるっていうのは、うんうん、まあ、今自分が持ってないものがあったり、うん、出会いがなかったからその出会いがあるよなって、うんうん、今のウィッシュみたいな、ね、うんうんうん、願いが少し込められてると思う、はい、
2: そうですね、願望的なものがね、う
3: ん
2: う
3: ん、でそれからただあったら便利じゃんみたいなね、はい、うん、図書館にカラオケついてたら便利、
2: そうやっぱり食事飲み物系も多いですね、
3: おいおい、
2: うん、笑ったのは
3: 寿司が食べた
2: もうダイレクトにお寿司って書いてあったりあのダイレクトにサイゼって書いてありましたからね
3: サイゼね、うん、サイゼリアのことらしいんだけど、
2: そうかサイゼ併設か
3: 僕が思ったのは、はい、まあこういうブレスト的にね、うんうん、やることすごくよくて、
2: はい、
3: で僕がなんかもうまとめるような形になっちゃうのはちょっと、うんと恐縮なんだけども、うんうんうん、
2: はい、
3: 実はこういうことができる、こういうワークショップができる図書館があったらいいなと思うんです、うんうん、
2: なるほど、まさにアウトプットですもんね、
3: そうそうそうそう、
2: こういうブレストみたいなものって、
3: あその、うん、多分これも高校生かな、
2: はい、
3: アウトプットしたいんだと、
2: うんうんうん、
3: アウトプットには例えば歌が歌いたいとか、うん、物を作りたいとか、
2: はい、
3: それもあるし自分がアウトプットしたものをね、
2: はい、
3: インスタとかそういうものにあげるだけじゃなくて、うんうんうん、やっぱりその場で生で、うん、そこにいる人たちにね、
2: うん、
3: もしかしたら年配の方もいるかもしれないし、はい、お子さん連れた絵本を読みに来たママたちもいるかもしれないけども、うんうん、そこでアウトプットして反応を調べたい、調べたいんじゃないな、うんうん、拍手が欲しい、
2: うんうん、評価が欲しいっていうの
3: は、ね、自分の存在認めて欲しい、はい、みたいな、
2: うんうん、
3: だからそういうアウトプットしたいその反響を欲しい、同じ空気感の中でそれをやりたいという人がいるんですよ、はい、
2: うんうん、
3: でこれは図書館ではできなかったことなんで、はい、どんな形でできるのかっていうことを考えて、
2: うん、
3: もしかしたら今でもできることかもしれない。
2: そうですね、う
3: ん、だから僕はこういうペット連れて行きたいとかそういうのもこっからここまでは、
2: うん、
3: この週はこういうことをやってみようっていうのができたり、うんうん、それからこのワークショップそのものをね、はい、できる図書館を作ったり、
2: うんうん、
3: そうすれば図書館どんどん進化していくことができたり、うん、そういうふうにこのワークショップの全般を岡部さんから聞いた時に思いましたね、
2: うん
3: うん、
2: 僕そのこのいろんな皆さんの意見というかそういうのを見ていてやはり図書館って本に関わるものが何かアウトプットできたらいいなっていうのは思ったんですよ。でそれこそ、まあ、男子あるあるかもしれないですけど昔の武勇伝語りたがる人とかもいるじゃないですか。なんかこう自分にとってのこう自分の人生を振り返った時のこう良かったストーリーみたいなのって皆さん必ずあると思うんですよ。それを本にしてもらって、
3: うん、
2: 自分で書く能力はなくても、まあ、今 AI の時代ですしそれを自分のここの部分の学生の時のこの部分のストーリーを本にしてほしいみたいなのを本にして、
3: ね、
2: うん、でそれを実際いろんな人に読んでもらってで評価してもらうみたいなの
3: をテレビの番組のしくじり先生的なああいう、うんうん、反響ももらえながら、
2: はい、
3: その本を紹介するみたいな場があれば、はい、なおさらいいですね、うんうんうん、それは面白いと思う、ね、
2: うん、なんかそういうこうそれもアウトプットだしで自分にその本を文章を書く能力がなくても今もう AI にお願いすればガーッと書いてくれるので、うん、 それが本になって評価されて、でなんかこうランキングとかになったらさらに面白いかな。
3: そうだよね。だから大事なのは、うん、その言語化してくれる AI がしてくれるのも大事だけども、うんうんうん、それを発表する場があって、
2: うん、
3: 発表したら誰かが見てくれてる、
2: はい、
3: 3人ぐらいのフィードバックしかなかったらちょっとあれだよね、うん、まあ3人でもいいけども、
2: そうですね、うん、
3: どこかでアウトプットしなくちゃいけない、はい、
2: そうですね、うんうん、でせっかく本の形にするんだったら必ず帯にね帯つけてもらって誰かにコメント書いてもらうとかね、
3: うん、ああ、うん、そういうことね。
2: 一件、一通ですね、メッセージいただけたのでこれ、今紹介したいなと思います。時間大丈夫ですかね、はい、うん、CB2233 です。CB223 に今回 S がつきました。
3: S がついた
2: ラジオネーム CB223S さんですね、うん、帰省中親戚と一緒に聞いています。どんな図書館がいいと聞いたらヒントを出したら関連のある本を出してくれる図書館があるといい。あとは置いてある本に関連する推しグッズが欲しいと女子高生が言っていました。
3: 推しグッズいいね。
2: 推しグッズね、今推し活は、まあまあ、ある意味ブームというか、うんうん、もう定着してきましたしね。でさらにですね、その後もう一通来ていて、追加です、タイムスリップする部屋というコメントがありましたということです。タイムスリップ、これは技術的になかなか難しいのかな。
3: いやいやいやいや、
2: うん、もうできますかね。
3: いやいや、
2: うんうん、僕はそれこそできる。本を読むのに自由な体制で読みたいみたいなコメント
3: あったね、寝そべってとか、
2: はい、うん、それを考えた時に無重力いいなと思いました。
3: それいいね、魅力的だね、うん、本読まなくてもいいし、
2: 国際宇宙ステーションの中で本を読むような、うん、ふわふわ浮きながら本を読むみたいな、面白いなと思いますね、うん、CB223
3: ありがとうございます。
2: S さんありがとうございます。
3: いや僕今の推しグッズも面白いなと思って、うんうん、
2: はい、
3: これってね、もうなんかつながりすごいと思うよね、
2: うんうん、
3: どんどんできるよね、
2: はい、
3: うん、でそこに投稿できて推しグッズ、
2: う
3: んうん、それはもうピンからキーまで
2: そうですね、
3: 飴玉からクッキーからティッシュペーパーペーパーから何でもいいんだけど、
2: は
3: い、
2: ノートでも、うんうん、
3: いやー面白いな。
2: そうですね、
3: うん、
2: 本当にまずは実現できる云々の話は一旦置いといて、うん、いろんなこうアイデアがこう出てくるっていうのはすごくやっぱいいですね、面白いですね。
3: タイムスリップとかタイムワープって、
2: うん、
3: 精神

0: 的なものだから、まあ時間って
1: なるほどね、確かに
0: 時間ってね、うん、あの人間が勝手に考え出して刻んだものだから、
1: はいはい、あれ実は伸び縮みしてますしね、
0: 伸び縮みっていうかまあ今しかないんですよ、はい、
1: 楽しいことやってる時はあっという間に時間が過ぎる、
0: うん
1: うん、あれって間違いなく僕伸び縮みしてると思ってるんで、
0: ああそういう意味ね、
1: はい、
0: 確かに、うん、はい、
1: ある意味タイムスリップかなと、
0: うんうん、そうだよね、だからトークがこうすごく、
1: はい、
0: 進んでる時には、うん、あっという間に1時間で、
1: そうなんです、
0: あっという間に曲をかけたがる、
1: そうなんです、
0: 政治がいるよね、
1: ということでそろそろ曲の時間でございます、
0: やっぱり
1: 今夜の3曲目ですね、クレイロのナンバーです、ソフィア。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatoyama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は8時まもなく33分になろうというところです。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: さあ一郎さん、後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ワークショップ、いろんな意見こう出てくるの面白いなと思う一方で、
3: そうですね、
2: うん、一方でというところで、どれも、まあ、自分ちじゃんっていう
3: 意見があったり、欲しいものがこんだけあるのか、はい、と思っていて、はい、でも多くがいや実現すればいつでも実現できますよと、
2: ま
3: あ、もちろんなんていうかな、
2: できない
3: でもその中でね、はい、僕はあのハッとさせられたことが一つあって、誰かの付箋に、はい、本も読めるって書いてあったんです
2: でなるほど、
3: これって逆説的に言ってるのか、
2: あの

0: 匂いをこう、ほのかにこう、はい、感じながらページをめくる自分のペースで、うんうん、であのうちのディレクターのようにこう同じとこを何回か読んでて、はい、あれこれさっきみたいなそういう人もいれば、でも自分のペースで読むから自分の世界観がこう、うんうん、あの行為はこれからも変わらないのか、
1: そうですね、
0: あるいは未来はどうなるんだろうと、
1: はい、
0: そういうことを考えてみると、うんうんうん、例えばあの AI の時代になると、
1: はい、
0: まあ、今時代だけども、はい、そのシングラリティと言われている、うんうん、今ちょうど狭間にある、
1: はい、
0: でそうなってくると人間の方も、
1: うん、
0: 本をインプラントするとかね、 あるいは自分自身に
1: あの、あ、面白い、
0: うん、あ、基本本のソフトをインプラントしておいて、はい、いろんなものをダウンロードしていく、
1: うん、SF の世界ですね、
0: 瞬間にダウンロードするとか、はい、あるいは、寝てる間に全て本を読み終えるっていう、
1: ドラえもんの世界ですね、
0: ドラえもんの世界です、
1: うん、
0: 寝てる時には脳が一番活性化してる実は、はい、部分があって、
1: まあ、睡眠学習なんて言ったりしますもんね、
0: そうそうそう、あの睡眠の時にいろんな、はい、昼間ね寝てない時に起きてる時に覚醒している時に情報を摂取していて、はい、もうあっちこっちにこうバラバラしてあるわけですね、でさっき食べたもの何食べたっけなってこう忘れちゃうのもあるし、はい、何十年前の、些細なことを覚えてたり、いろんなところをこう寝てる間にすごくうまく整理整頓していってやっている、だから脳はすごく活性化している部分があるらしいんです、はい、
1: なるほど、
0: それを僕はねずっと研究したいと思ってるの、研究しようと思うと寝ちゃうんで、はい、よく分かんなかったんです昔からね、はいはい、でもその寝てる間に本を一冊読み終えるとか、何冊でも読み終えたり、
1: はい、
0: あるいは実際にあのランニングベルトの中にね、はい、ジム行って走ってる時に、うんうん、音楽聴いてたりするじゃないですか、はい、あれと同じでやっぱりオーディオで本を読むっていう行為はもうとっくに始まっていて、う
1: ん、始まってますね、うん、
0: でもそこに映像があるかないか、
1: はい、音声を聞くっていうね、
0: そうだから、まあ、そういうことも含めて、はい、人間にあるものをインプラントしておくと、うんうんうん、まあ、パソコンで言えば
1: アプリ、
0: OS があって、
1: はい、
0: オペレーティングシステムがあって、
1: はい、
0: そこにアプリケーションソフトウェアというか、はい、ソフトを、はい、いわゆるアプリをね、はい、パッとこうダウンロードしておいて、うん、それにまつわるいろんなものを、
1: うん、
0: Netflix と同じぐらいブワーッとプログラムがあってねピックアップしたものは5分ぐらいで読める全部、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: そういう時代が仮に来たとします、
1: はい、熱出しそうですね
0: そうでもない、うん、今だって、はい、Netflix でわーっとこう見ていくね、
1: うんうん、
0: すごい量の、動画をみんな見てるわけです、
1: 1.5 倍速で見てたりとかしますからね
0: それを最初にやってしまってから、はい、しっかり見る人もいます、うん、それからね、あ、何を話そうかというと人間のその許容力、
1: はい、
0: もう無限なんです、
1: うんうん、
0: 基本的に無限、
1: うん、
0: でもそれって本当に本を読むね、
1: うん、
0: 醍醐味とか本を読む楽しみとか、うん、幸せとか、
1: はい、
0: 心が揺さぶられるとか、うんうん、自分の頭の中にこうできる宇宙とか世界観とか、
1: うん、
0: こういうものを本当にページをめくるごとに、
1: はい、
0: あるいは楽しみにしてね、うんうんうん、たったこれだけのことなんだけども、はい、楽しみにしておいて今夜読むぞと思って寝ちゃったり、うん、いろんなことがあるわけです、はい、この紙で印刷したものを読む本を読むっていう行為が、うん、のどこに一番人間が価値を感じてるかっていうのは、うんうんうん、人それぞれ違うと思うんですけども、
1: そうですね、
0: ここがね僕は未来の図書館をデザインする上で、うん、一つの鍵かなと一つは思ってます。
1: 確かに今一郎さんが言ったようなその、まあ、インプラントというかデータとして体の中にもボンと入ってくる5分で1冊本が読めるみたいな時代がもしかしたら来るのかもしれないですけど、5分ではなかなかミステリー小説の犯人が分かった時の衝撃とか感じてる暇もないですよね。
0: 本を逆から読む人もいるよ。
1: うんうん、なるほどなるほど、うん、はい、
0: いろんな、まあ、結論分かってて、うん、そこに行くまでの構成とか、はい、違う読み

0: それから映画でもありますけれども、はい、途中からシナリオが変わっていくみたいな、う
1: ん、大どんでん返しとかねよくある、
0: そうか5分だと、うん、あの消化し、いや将来の人間は、はい、それもあの心の動きもちゃんとこの、うんうん、あの揺れる幅、
1: うんうんうん、
0: こういうのもちゃんとあのプログラムできるんで、
1: なるほど、
0: そこをちょっと超えるぐらいの、
1: うんうん、
0: リミッターがちょっと外れるぐらいのそういうことも事前にやっておける、
1: は
0: い、
1: なるほどなるほど、うん、まああのトランス状態ですね、ある意味
0: そうか、うん、僕はなったことないから分かんないんだけども
1: 曲をお届けしましょうか、うん、チャーリー・リムっていうアーティストのナンバーをお届けします。 Welcome Home。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今週もやってきました。本日の一品のコーナーでございます。このコーナーは。
3: すごく洗練されてるね。そのセルフディレイという
2: か。そうですね。アナログです。うん、はい、このコーナーは、一郎さんが最近心を動かされたもの、ことについてお話を伺っていくコーナーなんですが、今日は。
3: そう、うん、実はさっきの話、はい、まだ途中だったんだけども、うんうんうん、未来の図書館、うん、未来はその本を読むという行為がね、は
2: い、変わってくるかもしれない
3: と思うんですね。もう例えば、うん、本当に5分じゃなくて10秒ぐらいで5冊の本をダウンロードできる、
2: はい、味気ないない
3: やいやいや、それはそれだけの感動をここにちゃんとダウンロードしておいて、うん、いつでも引っ張り出せる、
2: うん、あ、なるほどなるほど、
3: いつでも引っ張り出せる、はいはい、うん、それ、まあ、そういう時代が仮に来たとして、うん、でも僕が言いたかったのはそこだけじゃなくて、はいはい、それでも、うん、アナログというか、うん、リアルな、はい、この紙に活字で印刷してあるこの本を、うん、ページを自分でめくってね、はい、読むこの行為、うん、そこで世界観とか自分のそのいろんなものが見えてくるわけなんです、うん、はい、それを、うん、そこにどこまで価値があるか、うん、それをどこまで残すか、うん、
2: はい、
3: だから図書館の中にはそこの、まあ、アナログの要素、アナログとデジタルの違いだけじゃなくて、
2: うんうん、
3: 僕はなんか、AI 時代にどんどんいろいろな効率化とか超効率化、はい、いろんなものがもう研ぎ澄まされて寸分のなんていうか狂いもないまま、うんうんうん、ピチッピチッとこういろんなものができてくる、
2: はいはい、
3: でも人間ってなんかもうちょっと緩くないと、うん、
2: 遊びですよね、
3: 遊びがないと、うん、多分息苦しくて生きていけないんじゃないかなと思う、
2: うん、そうですね、
3: だからそのアナログの価値というか、はい、紙に活字がこう印刷してあるものを目で追うだけでね、うんうんうん、音がしたり匂いがしたり、はい、暗くなったり明るくなったりするわけじゃないですか、うんうん、これ聞いた話ですけれども、日本語というのは、はい、表意文字が多いので、
2: うんうんうん、
3: まあ、英語アルファベットでできてるああいうのに比べるとですね、はい、だから日本語で書いてある、はい、まあ、特に縦書きで書いてあって、うん、右側のページからこうどんどんめくっていく、はい、左側から右側にめくっていく、うん、形式は素晴らしい、うん、なんていうか世界観を作るためのいい道具だと、日本語はその、はい、そういうのにすごく適した言語だって聞いたことがあるんです、うんうんうん、
2: なるほど、
3: でその今日の一品の中で僕は、うん、AI 時代だからこそ、残しておくべきものはこういうものじゃないかなって思うことに出会ってしまったんです、
2: うんうん、
3: 何かというと、はい、今日の一品はプレイエルという、まあ、今でもあるフランスの、はい、ピアノメーカーです。
2: プレイエル、はい、
3: うん、プレイエルっていうのは、
2: うん、
3: ショパンがね、
2: はい、
3: 1820年代かな、うんうん、若かった頃、
2: はい、
3: まあ、ちょうど20歳ぐらいの時にポーランドからパリにこう出ていくわけですよ、うん、でパリで彼がデビューして、
2: はい、
3: やっていくところにあったピアノがプレイエルな
2: んで、うんうん、
3: そのプレイエル創業者の2代目だったと思うんですけども、はい、そのショパンが仲良くなって、うんうん、でこの、まあ、ショパンがずっと生前ずっと弾いていて一番素晴らしいと思っていたのが、
2: うんうんうん、
3: このプレイエルのピアノなんですね、
2: はい、
3: で1839年製のこのプレイエルは1800年代の初期に、うん、できたピアノなんですけども、はい、これがね、まあ、現代ピアノとちょっと違うところがあって、はい、ただこの音を、やるためにその頃のオリジナルのピアノがね、
2: うんうん、
3: まだ世界に何台か残ってる、
2: はい、
3: その中の1台がなんと日本にあるん
2: です。
3: しかもなんと水戸にあるんです、
2: この
3: 間ご紹介した水戸奏楽堂、
2: はい、
3: の、あのホールのメインのピアノがそれですね。
2: へえ。
3: で僕はあのそれをあの音を聞いたって僕は専門家じゃないから分かんなかったんです、うん、はい、ところがですね先週も偶然ですけども、はい、ちょっと時間ができて、うん、その時にちょうどその水戸奏楽堂でですね、はい、デュオ、まあデュオっていうかピアニストが2人いらっしゃって、はい、小川佳恵さんという、うん、これ有名な方で、
2: はい、
3: もう一人はあのコスタンツェリーさんという香港のピアニストの方です、うんうん、あのお二人とも、はい、オランダ の、 あのハーグかどこかでも音楽院でこう知り合った方ですけども、うんうん、この方々が、はい、お二人がこのピアノ

0: 演奏するというライブに突然行ってきたんです。そしたら驚くなかれ、このピアノをまず弾いてくれて、
1: はい、
0: まあ、ソロでもそれぞれ弾いてくれたんですけども、ショパンのあのノクターンです、でこのピアノでデュオで弾くっていうのは私たちが世界で初めてじゃないかって言われてるぐらい、まあ、通常はバイオリンとかあの他の楽器をこうやるそうなんですけれども、はい、1台のそのプレイヤルをお二人でこう
1: 並んで座ってってことですよね。
0: それで、まあ、ショパンの曲とかシューマン、その頃シューマンのご夫妻が、あの、ご夫妻っていうか、シューマン自体と、はい、それから妻のクララさんっていう人、この人が作った曲なんかも弾いてくれて、それがね、僕はそのもちろんだからピアノの音なんかには素人ですよ、
1: はい、
0: 全然違うというか、あ、これか、何とも言えないんだけど、まあ柔らかく 木の家具が普通のプラスチックの家具との違いありますよね、
1: はい、
0: ぬくもり、
1: はい、
0: 別に温度があったかいわけじゃないんだけども、ぬくもりありますよね、
1: はい、
0: 僕はピアノの曲、あ、音に音色にすごくそういう、あの、心のこもったぬくもりが感じられたんですね。でこれはやっぱりそのホールで生で聴いていて、はい、生で演奏しているその目の前でね、やられていて、それからこのピアノ独特の、はい、あの、次の音を弾くまでのこの抑えっていうか、エスケープっていうらしいんですけれども、はい、それがあの シングルなのか、あの現代はもうみんなダブルになってそうなんですけども、はい、その違いなのか、僕は何の違いかわからないんだけども、はい、聞いていて本当にこう柔らかい温かい、あの音がして、
1: 聞いてみたい、
0: うん、あのピアノのすごくあの歯切れのいいね、はい、ああいうのではなくてね、
1: はい、
0: ほんわりこうしてるわけです。でこれは僕は表現できないんだけど、言葉では、こういうものを1800年代に、
1: はい、
0: その曲の状態を弾いただろう、はい、ショパンがもう絶賛していたそれだろう、はい、そのもののピアノで、現代までこの、まあ、調律も含めてね、はい、この環境でもうフルにこうできる、こういうことを取っといてくれた、あの水戸奏楽堂のね、方々にもうすごく感謝してるし、もう一品そのまんまその時でしか味わえないその空気感、これはね心震えました、
1: はい、すごい価値のあるものですね。
0: そうなんです、これと僕は図書館実はつながってるんですよ、は
1: い、なるほどなるほど、
0: このアナログ感ね、
1: はい、はい、それはぜひあの聞く機会もしかしたらあるかもしれないですね。
0: あります、
1: 水戸奏楽
0: 部でね、これからも、
1: ね、水戸にあるっていうのはすごく貴重ですからね。
0: すごいです、
1: ちょっと僕も調べてみたいと思います。さあ今夜最後の曲お届けしましょうか。さあということで、あの本日の一品はプレイエルっていうことですね、ピアノですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひチェックしてみてください。さあ今夜最後のナンバーをお届けします。ビビオのナンバーです。アンマターオブファクト。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあここでですね、もう一通メッセージいただいたのでご紹介したいと思います。デリーさんからのメッセージです。はい、こんばんは。
3: こんばんは。
2: こんばんは。先ほどのプールで読書というので長年思っていたことがあります。水に濡れても大丈夫な本ってできないですかね。
3: うん、
2: プラスチックやゴムの素材で展望台ってのも面白いですね。自分は高所恐怖症ですが、地平線がちょっと地球の丸みを思わせるくらいの高いところってなぜか気持ちいいですからね、というメッセージありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや確かにそうですね、濡れても大丈夫な本、
3: うん、よくお風呂でブヨブヨになった本が、うん、うちは発見することがありますけど、
2: ね。はいはい、なるほど確かにそうですね。さあということですね、今夜はあるワークショップからの声ということで、いろんな皆さんの意見を拾いながら、まあ、あんなこんな想像してみましたけども、面白かったですね。
3: 面白かったですね。ワークショップの皆さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。ぜひね、このリスナーの皆さんも、この意見に負けないぐらい、こんな図書館あったら面白いな、送ってほしいですね。
3: そうですよね、まずはあったらいいなですよね。
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、うん、まずはあったらいいなというところ。
3: 家にあったらいいなを図書館に持ち込んでもそれはいいんですけども、はい、できるだけ なるべく未来の図書館っていう感じですね。
2: まあ、今回は自分が行きたくなる図書館というテーマでしたけども、来てもらうっていうこともあるかもしれないですかね。移動図書館みたいな、ね、
3: 移動図書館、
2: そんな本体はあっていいんですよ。本体はあるんだけども、サテライト図書館的にね、今週はこの公園、今週はここの場所みたいなね、 それも面白いな、いろいろね、はい、お話、さらに意見募っていきたいと思います。さあここで今夜お届けした曲を もう一度ですねご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのはカリウチス、アフターザストーム、タイラーザクリエイター&ブーツィーコリンズ、星野源、好き、クレイロ、ソフィア、チャーリー・リム、ウェルカム・ホーム、そして最後にお届けしたのはビビオ、アマラー・オブ・ファクト、以上の5曲お届けしました。で、来週はですね、 AI 全盛の時代だからこそっていうところにちょっと話を持っていきたいと思います。
3: いいですね。
2: はい、
3: まあこれはAI だからなおさらこう進んだ、さっきみたいにね、ダウンロード
2: です
3: ね。はい、でも逆張りもあり、
2: ということですね。はい、この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ナビゲーターは五条誠二、そして
3: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
3: また来週。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 皆さんこんばんは。8月12日水曜日、夜9時になりました。今週はお盆休みの方もたくさんいらっしゃると思いますが、私たちは相変わらず生放送です。この後10時まで1時間、はい、休みじゃないのとかボロボロ言われますけれども、放送局に休みはありません。もうね、先週の土曜日からもうずっと休みでさ、毎日毎日もうやることがなくって、これで仕事が始まったら行きたくなくなっちゃうよねみたいなことを言ってるやつがいて、もう本当に首絞めたろかいと思ってしまうぐらい、
2: もってのほか
1: 本当にね、
2: 本も働く
1: 本当に。まあね、こうやって今日も明日も夜生放送ですというところで、なんか涼しくていいねと思いながら、台風の被害ってあんまり、はい、水戸地域はありませんでしたよね。風は強かったなと思うけれど、大雨もそんなに降らないし、もうなんか今も雷注意報は出ていますけれども、なんとなく過ごしやすいなっていう感じ。
2: 災害対策本部も水戸市では作んなかったですかね、今回。
1: ああ、そうですね。
2: いろんな気象予報を研究した結果、災害対策本部も今回はまだ見送りましょうと、まだということで、朝午前中、朝早くはそう言ってましたね。
1: いや、だって青空が広がってたりとか全然それなのに、1951年からあの観測し始めて初めて茨城に上陸っていうね、それもびっくりではありましたけれど、なんかね、涼しいっていうか、こういう気温だったらいいよねって思ってしまいました。今日ちなみにね、最高気温は多分水戸はね 27.8度ぐらいです。
2: そんでも27度あんですね。
1: そうそうそう、昨日が 26.4度ぐらい、
2: 涼しいなと思う。
1: 涼しい涼しい、
2: 夏だと27度でも、
1: うん、そうそうそうそう。ただ今週いっぱいまではちょっとあんまりお天気がパッとしないということで、30度を切る気温だそうですが、来週の火曜日あたりから、はい、お待たせって30度超えになるみたいです。
2: おお、
1: そうだから、
2: スーパーエルニーニョだから30度でも僕は嬉しいな、
1: まあ、あ、そうでもなんかもうお盆過ぎてしまうと、もう秋じゃない、
2: はいはいはい、
1: 気持ち的には。
2: 確かに。それ
1: なのに、え、30度超えみたいな感じしますけど、去年のこと考えたら10月
2: 去年でしたっけ、一昨年でしたっけ、ずっと暑いですよ今ね。
1: 10月頭ぐらいまでは暑いんですよ。
2: なんか何でしたっけ、紅葉見に行こうなんて、その紅葉の時間短すぎてね、
1: そうそうそう、
2: 行けないんですよあれね。そ
1: うだからね、なんとなくこう、あの季節感がないなって思いながら、
2: 確かに、
1: うん、お盆を迎えますが、なんとなく緊張感がないなって思っていかんいかんと思いながら、さあ、ナイトお二人生放送で揃っていますので、では佐藤さんからご挨拶をお願いします。
3: はい、こんばんは、佐藤道夫です。まあ、あの台風の方もそんなに大きな被害はなかったようですけども、ぜひ、まあ、これから今年は台風がなんか多そうですんで、十分あの気をつけたいなというふうに思っています。まあ、そういう中で、まあ、お盆ですからね、お盆は明日からですかね、まあ、そういった中で8月は、まあ、広島長崎の関係とか、2号機の、ね、あの墜落から41年とかね、そういう今日はそういう12日ということですけども、まあ、いろんな事件とか事故がありますけども、平和な社会が、日々いい遅れればいいなということをこう振り返りながら、お盆をかみしめていきたいなというふうに思ってます
1: なんか8月ってもう81年になるんですけども、
3: はい、
1: 戦争っていうか、その爪痕がみたいなことをすごくクローズアップされる月ではありますよね。うん、はい、うん、だからその戦争を知らない

0: 子どもたちがもうすっかり大人になってしまいましたけれど、やっぱり戦争を体験した方々がどんどん亡くなっていって高齢化になってね、うん、で伝えなければならないのに、今の人たちは伝えてもらってもそれを感じることができない、想像することができないっていう中で、伝えることの難しさみたいなもので戸惑っている方々も多いですよね、うん、どうやったら伝わるんだろうって思っちゃいますけど、
1: だからね、今あの、まあ、地球上ではね、うん、どこかで戦争をねしてるというところがありますから、こうなんかこう他人事みたいなことはありますけども、やっぱりいろんなものをこう自分事に落として、うん、どうなのかなってやっぱり考える時があってもいいのかなと思いますけどね。
0: そうですよね、うん、なんかそれで最近のその戦争って、
1: はい、
0: あの人間が飛行機で爆弾落としに行くとかじゃなくて、
2: うん、
1: 無人機とかね、そういうのではね、
2: 無人機とか、
0: そうそうそう、なんかそういうので殺し合いをしているっていうのが本当に恐ろしいなと思ってしまいますよね。実感がないもんね。
1: そうですね、
0: うん、それでも子どもたちの命まで奪われていく、それから動けないお年寄りたちが亡くなっていく、もう本当にこう戦争をやらかしている国のトップの方々は何をどう感じているんでしょうかってすごく思ってしまいますが、8月はそんなことをいろいろ考えてしまいます。さあそんな中で、ああ忙しいって、ああもうって言ってる須田さんです。
2: 忙しいんですよ、サボってるから。それが必ず助となって回ってくる。小学校の宿題の時、朝もう夏休み入って5日で宿題が終わる計画を毎年立て、終わるのは、始まるのが、
1: 5日前
2: 卒業、夏休みが終わる2日前。しかも読書感想文は昔ありましたね、必ず必須、もうどうしようもなくて後書きを写す。先生から素晴らしい文章だと私大変褒められて、バレてすぐ怒られました。さすが先生はそういうとこまで目がいくんだなと。
0: あ、今は AI に頼らないでくださいって言われるみ
2: たいです。 AI に頼ると特徴が出るんで、分かる人は分かるって言いますよね、今のところまだ。
0: あ、そうなんだ。
2: ただ今度 AI のでできた文章に AI っぽくなくしてねってまた命令しますからね。そう、私の通常の文章っぽくねとか、いろんなのありますから。だからね、あれ作れるんですよ、あの作家の誰々さんの、うん、誰々さん風に書いてっていうと、村上春樹風っていうと、朝起きた、起きてないかもしれない、そのまどろみの中、起きたか起きないかわからないんで勝手に作られちゃうんですよ。
0: へ
2: え、ね、なんだか季節の話もせずにね、どうもおはようございます、須田博一でした。あのいつもなんか番組やりながら携帯持ってるねっていうのは、あの、番組始まってからフェイスブックとか、インスタに載せ始めるので、ふざけた態度で申し訳ございません。これから早めに載せて、皆様方にお知らせしたいと思います。すいません。
0: いや、でもラジオですからね、本来だったら映像はないはずなのよ。
2: 見てる人がいらっしゃいますよ。
0: それなのにパルルンはスタジオの生放送の場合は映像があるので、
2: そうなの、
0: ちょっと困るよね。
2: 困りはしないけど、僕は堂々としてますけど。
0: いやー、でも間違って私なんか映っちゃうと、ああ放送事故放送事故とかって大騒ぎされちゃうんですよ。失礼しちゃう。
2: だけどみんなに言われますよね、あのちょっとこう毎回、ね、7時頃までちょっと用事があって、9時からだからちょっと横になるかなんて言って横になってくると、寝てたなとか LINE に入ってきて、寝てたな、髪の毛どうした、何やってんだ。
1: 確かにね、そこまで見られちゃう、
0: ね、怖いね。
2: やっぱ見てる人いますよ、結構来ますよ、 LINE で。今日は来てるかどうか分かんないですけど、
0: ラジオなのに、
2: はい、
0: カメラが入ること自体が私はどうなのっていつも思う。
1: まあ思いながらね、とはいえ、
0: そう、でもこれで映像がないと、なんで映像つかないんですかとか言われちゃう、だってラジオなんだもんって。
2: もともとね、ラジオのその映像のない良さっていうのも当然あるし、
0: そう
2: あのただ映像がある楽しさもあるし、
0: いや怖いわ
2: 怖いわ、携帯いじってんのはなんだとか、鍵になんかついてるぞとか知らないっつうんですよ、そんなの。まあ知ってますけど、はい、すいません、ちゃんとやります、
0: はい、そんなこんなで始まりました、プラウドオブ茨城、まず1曲目。あ、今週はねお盆なので、
2: はい、
0: ちょっとお盆めいた曲をお届けしていこうかなって思います、はい、 もういつもこの曲聞くと泣いちゃう。沢田千佳子さん

0: Eva Lucky on 76.2 FM Paloon.
1: さあ、ではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。佐藤さんからお願いします。
2: はい、今週はですね、

0: ちょっと東京の方に2回ほど行きまして、8月8日の土曜日に8時10分の東京方面の電車に乗ろうと思って切符を買おうと思ったらば、指定席もグリーンも全部バツバツ、その次の電車もバツバツ、全部バツバツで、久々にあの立ったままで東京まで行きましたけども、
1: あれ立って行けるんですか、あれ全席指定じゃないですか。
0: 全席指定です。
1: 指定だけど立って乗るのも構わないの。
0: 立ってはあの乗っていきますから大丈夫です、はい。まあ、そういうことがありまして、いやさすがにあの8日からね、もう9連休なのかなと思ったりして、なんかそこでなんかお盆を感じたとか、上りはそんなに混まないのかなというふうに思ったんですけども、うん、まあ、東京からまたどっかに行くという方がたくさんいるということで、うん、混んでたという、ことで、
2: いやちょうどだって土曜日なんて休みに入って移動しようっていう日ですもん、
1: はい、なんとなくねやっぱりこう水戸の方に来るのがいっぱいなの分かるけど、
0: そうそうイメージ的にねそう思って安心して8時10分の混んでました。
2: だって東京からバッてばらけるんですから、そこに行く方は混むでしょうよ、下がってくる方も混むけど、
1: 常磐線ですもんね、茨城にいるどっかに行く人だから戻る人だから、
2: いやだって空港だってすごいもん、
1: はあ大したたまげだ
0: 、うん、
1: ああたまげだ
2: すごいよね。でも立ちっぱなしで1時間以上でしょ。
0: まあ1時間ちょっとですけどね。いやー昔はねもっと経った時代がありますから、
1: けどその頃より少し年齢重ねてますからね
0: 少しどころじゃないですけど、
2: いやでもすごいよね。
0: すごいですね。
1: そうなんですか。
2: なんか立ったままで東京行くなんてもう考えられない、
1: 想像できない、
2: もうそれだったら行かないと思っちゃう、う
1: ん、まだ歩いて行きたいっていう気持ちはありますけど立ってくのや。
0: でもまあ、うん、とはいえね1時間ですからね。
1: しかも乗れるって初めて知りました。その全席指定ってのは、はい、指定席予約しない限り乗れないんだと思ってました。
0: いや新幹線も乗れますよね、立ってれば。
1: そっか、100何パーセントとかの時って立って乗ってるんですよね。
2: それはね自由席があるからですよ。
0: いや最近、ね、新幹線もね全指定なんていうね。
2: いやでもね指定席でそんなね立ってる人見たことない。
1: だけど現に佐藤さん乗っちゃったっつ
2: うの、うん、だから常磐線、うん、どうなんだろうな。
0: さすがにねあのなんですかその列車の中何号車とか中で立ってる人はそんなにいなかったですけど、うん、あの通路グリーン車のね脇とかあの出入り口の前とかね結構いましたよ。
1: 乗れるっていうのは初めて聞きました。だけど
2: ね、
1: うん、初めて聞いた。
0: でもあのちゃんと指定料金ね通常料金払わなきゃいけない。
2: 立ってても
0: 立ってても
2: うわひどい。
0: 全指定ですから。
1: 指定料金は払わないの。
0: 払う。
1: 払って席がないの。
0: だってじゃなきゃ切符買えないです。普通席がないから。
1: だって席の番号ないじゃないですか。
0: あんだから、うん、みなんとかってこう書いてあって、
1: うん、へー初めて知った、
2: はい、でも席にはつけないわけでしょ。
0: つけないです。席はないですから
2: 、それなのになんか
1: 指定席おかしいな。
0: だから未登録とかって書いてあったのかな。
1: お金は一緒。
0: お金は一緒。だってそれしか切符がないから
1: ね。なんか納得いかないなこれどういうことだこれは。
0: まあそういうことですね。
2: あの最近あの普通電車でグリーン車があるじゃないですか。
0: あります、あります、
2: うん、それで、まあ、2時間ぐらいかかりますけれども、それでゆっくりして乗ってきますっていう人も多くなってる。
0: あそうですね、うん、あれは
1: 安くないんですよね。
2: まあ、グリーン車ですからね。
1: グリーン車で、うん、一般の鈍行じゃないですか、うん、鈍行にグリーン車足すと計算するとほぼ特急乗ってるのと一緒なんですよ。
2: あーそうなんだ
1: なんかね誰かがどっかで降り一回どっかで降りるじゃなくてなんかすると安くなるけど、
2: うん、
1: 取り出かじゃないとあれグリーン車の料金がちょっとなんかなんでしたっけ特急とちょっと違って、なんか実際は同じような値段になっちゃうよ。
2: 乗ったことはないんですけどいつもあの日立に乗るので、うん、だからいいらしいよっていう、ま
0: あ、時間あるときはね、うん、のんびりとね。
1: あれでしょ朝一に東京行こうとするとそれ乗らないと間に合わない。それが一番早いんでしょ確か朝一のどんぐりが。
2: いやでも切符の買い方もできないので
1: おお、浅岡幸二みたい。

0: ですね。
1: いやいや、だからあの旅行会社さんに取ってもらうんです
2: 緑の窓口行かないとい
0: けない。緑の窓口も狭くて今混んでますからね。
2: 混んでる、混んでますけど、
0: その脇の特急の自動販売機で買ってくださいなんて言われ
2: ちゃ
1: う。そうなんだ。え、でも緑の窓口がなくなったんじゃないの。いや、
2: まだなくなりはしますよね。
0: だって返金とかあるから。
1: いやだからね、旅行会社に行って座席指定を取ってもらうようになりました行く時には。
0: だってそしたら急に行けないじゃないですか。
1: いやだからね、広島に帰る時も大変ですよ。
0: あ、まあ広島帰る時は取ってもらえばいいけど、
1: うん、
0: ね、ちょっと
1: ちょっと早ごととか言った場合は、まあ、東京行く時にはもうね電車に乗らないで車で行っちゃう。
0: あ、確かに。だけど時間読めないからな、うん、駐車場が高くて高くて。
1: ああ、そうなんですね。
0: 高い、
1: ね、
0: 高い
1: いろいろぐちゃぐちゃ言ってますけども、はい、でもなんか2回も行ってきてそんな立ちっぱなしとかって多いやな旅行だと思ってちょっと聞いちゃった
0: まあ仕事から旅行なんだか分かんないですけどね、
1: は
0: い、
1: そうですね。まあでもお疲れ様でした、はい、さあでは須田さんです。
0: お、忘れていた。もう特急に何でしょう、指定席料金払って座れないっていうのを聞いてそれにもう夢中でした今
1: ショックだよね。
0: ショックですね、うん、何やったんですかね。僕そう全然考えてなかった自分のこと何言うか。
1: いやでもすごく忙しくて。
0: 忙しいんすよ。
1: 何そんな忙しいのって、
0: ね、いろんなもの整理したりいろんなもの出したりいろんなことがあって、あと市長杯っていう水戸の市長杯っていうミニバスの大会あったり、
1: あ、
0: その大会のためにいろいろあったり、あーこれ忘れた、水戸ちゃんは連れてきたかとか、いろんなものをやり、まあなんか忙しいですね。いつも忙しいですよ多分ね。多分100しかできないとこだいたい30サボるんですよ。だって仕事は110くんですよ。だから忙しいんだと思いますね多分。まあだけどまあ強いて言うなら市長杯が 2,3 日前に土日に、あ、9日11日というところでやりまして、決勝トーナメントには私たちのことが残ったんですが、
1: うん、
0: まあその1回勝てば、3位、これは賞状ももらえるというところだったんですが、でしかもその次の相手はここだとそこの次の相手の対策を一生懸命練りました、
1: うん、
0: そしたらなんと、その前の打ち合いで負けましてちょっとねコーチのね、采配が悪いと。子供たちは頑張ったと、だけど一部子供は当たられると、あれはかわいそうだなと。
1: いやでも最近子供たちもやっぱりスポーツ少年団とか、
0: はい、
1: なんか学校の部活動じゃないところで活躍するとか多いですよね。
0: 少年団はもともと学校の先生がやった小学校のランクなんで、それが、うん、先生がやらなくなって少年団になったんですけども、その他にクラブチームっていうのがだんだんできてきたり、
1: うん、
0: あの本当に上を目指そうと。で中学校も今からこれからかわいそうで、特に茨城は、うん、あの東京の先生に聞くと、まあ、東京の人たちとも交流があるんで、え、本当にそれしか練習できないのよっていうぐらい厳しいもんで、じゃあせめて成績は上がるんだろうと思ってみると、そうでもないから何のためこれやってんだろう。まああれ先生の働き方改革でしたっけ
2: そう
0: そうそうそうそうそう、なんかね今話題になってるね、夏休みは何なんだっていう今話題になってる、なんか知らないですか、なんかあの学校の先生が夏休みは何なんだっていう課題、その今ね結構こうネット上でバズってて、
1: うん、
0: で夏休みがなかったら先生辞めるなんて言っちゃった人がいたりして、
1: あらでも一般の会社に勤めてる人たちからすると、うん、夏休みとか冬休み春休みなんて、うん、あっていいよねって、
0: まあそう思うんでしょうけど、うん、
2: 市役所はね、うん、お盆休みはないですからね。
0: だから仕事の内容は違うんだから、多分平常時の仕事がどれだけきついものかなんかお互い分かんないじゃないですか、
1: うん、
0: 先生がどれだけきついかも私らは実際分かんないじゃないですか。そう考えると僕たちに夏休みがないからあの人らに夏休みあんのおかしいとか、僕たちはこれしか給料もらってないんだから国会議員がこんな金額おかしいとか、
1: うん、
0: なんかね比較すること自体がナンセンスだと思うんですけどね
2: それは違います、
0: ね、同じ国会議員の仕事やってみなさいと、はい、朝早くから勉強会出て、
1: うん、
0: それからずっとやって深夜までなんだかをねいろんな相談したり、そんで帰ってくれば帰ってきたんで朝から晩まで秘書に引きずり回されて、うん、あちこちの会合に出させられ
2: まあご意見を聞いてね、
0: そう
2: また東京に持ち帰る。
0: いやだから分かんない、比較しない方がいいですよね、
1: うん、
0: あんまりね。
1: いやでも 学校の先生だって夏休み、子供たち夏休みだけど職員室とかに行ったら先生たちいたりするじゃないですか。いたりし
0: ますね、うん、まあ、丸々休みってわけじゃないですけど、うんうんうん、
1: でもやっぱり子供たちに授業をしなくてもいいっていうのはちょっと楽になってるかもしれない。
0: ただその一方でね、学校の先生はいまだに残業のルートがね、他のね、本来だったら労働基準局に怒られるような、うん、あの何時間までという定数が決まったりして、そういう部分もかわいそうだし、普通他の公務員はだんだんなくなってきてますから、そういう、うん、残業
1: 全部本来先生の仕事じゃない仕事まで今やってたりするから、うん、なんかおかしくなっちゃうんでしょうよ ね。
0: 金八先生が悪い。金八先生見てね、うん、ああいう先生がみんな素晴らしいとか言ってけど、あんなね毎日毎日ね授業なんかほっぽりかしにしてね、みんなね子供たちのこと面倒見てるね、うん、不良がいるからって、その間に授業あるでしょって、それを映しなさいと。人ってじゃあこういうことじゃねえ、国語とか算数学とかやってるはずなのに、うん、金八見ちゃったみんなが金八みたいな先生を求めるっていうのが一番僕は悪いと思います。
1: ああそうなんだ。でも自分たちが小学校とか中学校で教わった時の先生が、はい、たってなんか記憶に残ってる先生っているじゃないですか、全員じゃないにしても、はいはい、でもその先生たちはどうだったかっていうと、小学校の担任の先生なんかは一緒に遊んでくれたりね、うんうんうん、それからまあ勉強もちょっと見てくれたけれども、いろんなことで学校にいる間は本当にまるっと付き合ってもらった。
0: まあ昔はそれが多かったですよね。
1: そうそうそう、うん、で帰る時もあの帰る時間になりましたって放送がかかるまでみんな遊んでて、学校で
0: 遊んでましたね。
1: そうそうそう、だから今ってさ放課後になると子供たちいなくなっちゃうじゃん。
0: 小学生が一番忙しいんですもん。え、習い事、塾、運動、そんでね僕いつもこれ最後に言わせてもらいたいことが一つあります、
1: はい、
0: 小学生とか中小学生が一番かわいそう。何か、うん、朝起きたらちゃんと起きなさい。
1: え、
0: お母さんお父さんいろんな方にちゃんと起きなさい、朝ちゃんと起きなさい、
1: うん、
0: 朝ちゃんと歯磨きなさい、顔洗いなさい、ちゃんとご飯食べなさい、ちゃんと椅子に座りなさい、ちゃんと準備しなさい、
1: うん、
0: ちゃんと学校行きなさい、学校行ったら学校行ったらちゃんと勉強しなさい、昼休みもちゃんとうるさくなく給食食べなさい、ちゃんとやりなさい、ちゃんとやりなさいって言うでしょ。で夕方帰ってきたらちゃんと帰ってきたとか、早く帰ってきなさい、それちゃんと塾行きなさい、でちゃんと勉強しなさい、うん、で早く寝なさい、ちゃんとしなさい、朝から晩までちゃんとしなさいって僕言われたら多分変な病気になってしまいます。
1: 私切れちゃう
0: でしょ。だからね、うん、小学生のまあ実はねこれ言い方すごく男女平等の時代に悪いんですけど、お母さんって今までのお母さんってずっと働いてるじゃないですか、何らかで、うん、朝ごはん作って起こして布団かけて、この人がちゃんとしなさいっていうのはいいけど、若干ね男の人ってこう家の中で昔は余裕があったじゃないですか、帰ってきたらちょっとテレビを見て
1: やんないからね、
0: ご飯が出るまでちょっとビール飲んだりして、うん、
1: 家事やんないからね、
0: まあ、昔はね、今はやること人も多いですけど、うん、そう考えるとね本当ね僕小学生が一番かわいそう。みんなちゃんとしなさい。
1: 私子供2人そんなこと言ったことな い、
0: ちゃんとしてることだから。
1: いやいやいやいや何にも言ったことな い、
0: だけど僕ちゃんとしなさいって言われなかったら多分道踏み外してました。
1: あそうな
0: の、親のおかげだと思います。
1: だってさ自分が困るだけなんだから自分が困るんだってそれだけでいいんだったらいいよって。
2: それだけ須田さんはあの頭の片隅にちゃんとしなさいがいっぱい残ってるんですね。
0: ちゃんとしなさいって
2: 親があれだけ言えるんですからね。
0: 勉強しなさいって本当に親が言ってくれなかったら僕若干ね全然踏み外した人生になったかもしれない。
2: いやそれはね親に感謝すべきですね。
0: いや本当にこれは、あとお金もねサラリーマンの家の人は多分家2軒ぐらい建てられるぐらいお金かけてくれた。
1: すごい。
0: なのに全部無駄にしてね大学は2つとも辞めちゃった。
1: は
0: あ、うん、だけどそれが今ね生きてるんだ。
2: 生きてるんだって。
0: お母さんにも仏前でお父さんにもあの時のお父さんの悩みは今こうして花開いておりますよと毎回それを言いながら。
1: そうなの、私なんか勉強しなさいって言ったことない
2: 本気に思ってんのかなと。
0: いや思ってますよ。
2: あそうですか。
0: だけど あれがなかったら本当にね、まあ、ねどういう人生だったかなって考えると多分ちょっと平らなことに平らになっちゃって、平らなことが多分何か悪いものを引き起こしてたんじゃないかなって今でも思うんで、それはもう親に感謝。
2: いいですね
0: 本当に。
1: でもね、まあ、何でもね感謝ができる気持ちがあるっていうのは大事なことですよ。皆
0: さんリスナーの皆さんにも感謝。
1: そうですそうです。
0: お出させていただいてるのも感謝。半田さんありがとう。秋吉君変わってくれて。
2: どうしちゃったのかね。今日は仏の心になっちゃったみたいな。
0: ずっとやってますけど、秋吉君変わってくれって言って。代打できたのに今レギュラーになってる。これもね、秋吉くんにも感謝。
1: 何やってんだろうね今。
0: 今は忙しいと思います。さすがに、さすがに忙しい。
1: さだまさしさんの曲です。精霊流しお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さあ、今日のお話は何にしようかなって思ったんですが、はいはい、お盆の時っていうか夏場に食べるものって

0: それをかぼちゃと一緒、う
1: ん、え
0: あの東南アジア
1: と、あそんなことありません。
0: ないですか、
1: うん、あの栽培スイカの原産地って、まあ、いろんな説があるそうですけれども、はい、1857年にイギリスの医療伝道者リビングストンがアフリカ探検に行った時に、はい、南アフリカ中央部カラハリ砂漠サバンナ地帯でいろんなスイカの原生種を発見、
2: はい、
1: それ以来南アフリカがスイカの原産地とされているそうで、うんうん、スイカの栽培の歴史ってもうびっくりしちゃう。文化の開けた昔のエジプト、
2: はい、
1: それからインド、ギリシャなんかで始まってるそうです。
2: お
1: すごいよね。だから
0: その人たちが発見しなければこの美味しいスイカは食べられなかったんですか。
1: 食べられなかった。
0: お
1: で、ね、特にねエジプトなんかでは4000年以前の壁画に書かれてたりする
0: スイカが
1: スイカ
0: 割りかなんかやって
2: そうそうそうそう栽培されてたんです、ね、そ
0: う
2: そ
0: うどうでもいいと思ってるでしょ。
1: でギリシャは西暦、初冬期、それからヨーロッパの中部からインドまで分布してたっていうこと で中国には11世紀頃、
2: はい、
1: ウイグル自治区から伝来してきたんだそうです。ウイグル自治区って、そんな北回りって思ってしまいましたが
2: 日本には
1: で日本にやってきたのはさ、はい、いつになるんでしょうかってこれね時代考証は難しいっていうことなんですけども、ね、古い記録では室町時代のお坊さん義道っていうお坊さんが書かれたあの文書にスイカを忘る詩がポエムがあるらしい。それから1053年から1140年にかけていらっしゃった鳥羽僧正というこれもお坊さんの鳥羽僧正長寿義官にウサギさんが
0: 食べてる
1: 持ってるらしいっていうのが見られるんだって。
0: せっかく見てきたのにとわざわざね国立まで行って長寿義官見たりねしたのに全く気づかない。
1: だってさスイカって思って見ないじゃない。
0: 見ない。だってカエルさんとかウサギさん見ちゃうんだもん。
1: そうそうそうそう。でもウサギが持ってるらしいよ果物。
0: あーもう一回見る機会が出たら行きたい。
1: そうそれがスイカらしい。
2: うん、
1: で本当にこのウサギが持ってるのがスイカだとするとその起源っていうのはとっても古くて、
2: うん、
1: 中国に11世紀頃スイカが入ってきてすぐ平安時代の日本にやってきたんではないかって言われている、
0: う
1: ん、
0: ほう
1: さあすごいね、うん、
0: ところでかぼちゃは東南アジア強いけどメキシコの方ですよね。
1: そうメキシコのそうそうそう
0: テキッド方さん
1: で、うん江戸時代のスイカっていうのは、はい種にいろいろあってジャガタラと言うてえジャガタラ
0: ジャガタラってジャガタラ芋じゃないですか
1: ねえそう言うんじゃないのと思うんですけど昔はジャガタラと言うっていう文書があるんだそうだ、うん、そして肉赤く味増されたりっていうことが書かれているそうです。でもうその頃には何品種かあったらしいということなんです。で、うん、1702年に記されたあの文書には津の国だから今の滋賀県、
0: はいうん、
1: あたりでは古くから名産のスイカがあって、
0: うん、
1: 味見豊かな一品って記されてるんですって。そうなのって思ってしまいますが、でスイカってあのお金に換えられる作物として栽培されるようになっていったんだそうですが、あの徳川中期以降、うん、お金に換えてとか売れるってことです
0: ね。売れるってことね、
1: うん、そうそうそうそう、
0: え何でも売れんじゃないの
1: 野菜とか果物とか。であの今さ黒皮スイカってあるじゃない、ね、外側が黒いやつで、うんはいはいはい、すっごい1個買うと7000円ぐらいするやつ、うんはい、もう江戸時代頃にはそれが出てきたんではないかって言われてる。
0: 子供の頃見なかったっすよ僕んちで。僕昭和だけど、
1: だからあのそれはさ茨城とかさこっちには来なかったんですよ、うん、
0: 向こうにあったんですか。
1: 津とか大阪とか、うん、あっちらへんでしょ、
0: うん、あ
1: それで、ね、なんて言うんでしょう、あの明治に入って種苗導入事業としてアメリカからアイスクリームマウンテンスイートラットルスネークっていう品種が導入された。
0: なんな複雑なのつけるなアイスクリームなんてアイスクリームアイスクリームですよ、
1: ね、アイスクリームアイスクリームじゃんね。それなのにアイスクリームとかマウンテンスイート
2: そういうのあるんださ
1: つまいもじゃないのとか思っちゃいますけど、そういうのが品種が 導入されてきて、明治末期にはロシア

0: からスイートサイベリアンっていうのが出てきたんだ。
1: なんか美味しそうですね、言葉が。
0: うん、そうそう。でもさ、そんなスイカ あっちからもこっちからも来るわけって思っちゃう。
1: ねえ、
0: うん、で大正時代には中国から花宝っていうスイカが来るんだそうだ。
1: お、花宝は何ですか、漢字ですか。
0: あの漢字で
1: 家の方から、
0: うん、
1: 全然違いますね。
0: 宝は喜ぶみたいな、
1: あの、あ、はいはいはい、
0: 難しい花に宝って書いて花宝で、アメリカ合衆国からは甘露っていうスイカが導入されて、
1: 甘露なんて、それこそね日本でね甘みのこと甘露って言いますよね。
0: そうそうそうそう。でその中でまあ自然交配とか選抜がいろいろいろいろされてきて、はい、日本におけるスイカの品種改良の元になる素材が揃っていって、そして今はほとんどヤマトっていう種類になってるそうです。
1: あ、そうなんです。
0: 日本で交配してできてきた
1: ヤマト系のスイカなんです。
0: そうそうそう。
1: 昔のスイカ食べてみたんですよ、どんな味なんだかね。
0: どんなんでしょうね。
2: 皮が厚くて、
1: あ、ウリと間違っちゃった
0: で、大正12年に奈良県の農業試験場が組織的にスイカの品種改良事業を始めたということです。で大正15年にヤマト2号、ヤマト3号、ヤマト4号っていうのが出来上がってきて、近代スイカ品種の基礎を築いたということなんですが、でもあの早くからスイカが普及していた地域としては千葉県なんかも普及していたということで、千葉県の農事試験場は大正13年から品種改良を始めたということです。でスイカ、夏、庶民、この三角関係、
1: はい、
0: うん、こんな三角関係で言うんだってちょっと思ってしまいましたけれどもあのスイカが大陸からやってきて庶民の食べ物になったのは江戸時代後期から、
1: はい、
0: 切っても切れない縁になったということなんですが、現在はアメリカとか中国から導入されたものと日本で育ったものを掛け合わせると、うん、さ、スイカの種類は何種類あるでしょうか
2: さっき言ってただけでも相当な数あるのね。 あっちこっちから来てるからね。
1: 28100種。
0: 今ね、私食べられるのか食べられないのかも置いといても150種ぐらいあるんですって。あ、そんな種類何って思ってしまいました。
2: でも全部スイカって言うんですよね。あんまり何々スイカって言うんですか、何も聞いたことないんですけど
0: それで、大分けに分けると赤い果肉のスイカ、はい、まあ、これがほとんどですけど、はいはい、90% 占めるそうですが、黄色いスイカ、
1: はい、
0: それから白色系のスイカもあるんです。はい、白と思ってしまいますが、なんかね、あの食物ホルモンを使った初めての種なしスイカが誕生したのは、昭和10年で、研究を重ねていい種なしスイカって食べても美味しいよねって言われたのが昭和22年。
1: どうも種なしっていうと、ね、あの小玉の黄色いのを思い出しちゃいますね。そうそう。
0: でこれってあの普通のスイカってさ、まるっと冷蔵庫に入らないじゃない、
1: はい、
0: だから家庭用冷蔵庫で冷やして食べやすくするためにちっちゃいの作ろうよねって言って作ったんだそうです。はい、で今私たちが食べているような小玉スイカっていうのは、はい、昭和34年に誕生したっていうことです。
1: あ、茨城も名産地ですよね、確か京和とかね。
0: そう、はい、だからね、なんかね、今ずっとご紹介してて茨城って出てこなかったけど、茨城って後発っていうことになるんでしょうよね。いや、だからスイカって侮っちゃいけない。
1: なんか千葉のイメージはありますよね、富里のスイカ。
0: あ、
1: うん、でスイカマラソンやってますよね。
0: あ、そうな
1: の。あれパクってメロンメロンですかね。
0: でも私スイカはどこでもうまいんじゃないのって思っちゃうからね、わざわざ買いに行くっていうのもどうもねって思ってしまいますが、作曲いきます。キロロの曲、未来へ、お届けします。

0: Steve Aoki on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM.
1: さあ、ではスイカの美味しい見分け方。
2: はい、はい、
1: スイカってさ、やっぱり大きければ大きいほど美味しいっていうけど、そう？
2: そうなんすか？
1: いや、そうらしい。
2: おお。
3: でもよくね、ポンポンって叩いて
2: 怒られるね、今ね。
3: 叩かないでください。
2: 今叩くと割れちゃうから。
1: あ、そうなんだ、うん、
2: すごく熟してる。
3: あ、はいはい、
1: あの大きいっていうのは味も美味しくて、同じ品種であれば大きく育った方が栄養をより溜め込んでいるため、うん、美味しいって。
2: まあだけど、食べたって感じはしますけどね。
1: あなんかね、それで

0: あのたくましく育った果実は島の部分が少しこうへこむ。
1: ああそうなんですか。
0: たぶんに手でなでてあげると、あこれはうまくいってねとか、あダメだねとかいうのが分かるんですよ。叩いていけないんだったらこう触ってみるってい
1: うの、うん、叩くと怒られるんですよ今割れちゃうから。
0: でスイカっていうのは取りたてが美味しさが一番、
2: はい、
0: スイカはメロンとかトマトなんかと違って収穫した後あの追い熟はさせる必要がないんですって、うん、もうできるだけ取ったら早く食べる方が美味しい。
1: ほう
0: でスイカを、まあ、それでもねちょっと置いとこうって思っても美味しく食べられる期間は涼しい時期で収穫後、まあ、10日から14日程度、暑い時期だと1週間程度までです。
2: そんなもんしか持たない、
0: うん、
1: だけどあの冷蔵庫の外で持つっていうのはすごいですよね。他のもの持たないじゃないですかメロンとか。
0: いやでもやっぱり早く食べた方がいい、うん、よく
1: トウモロコシ
2: みたいな、ね、よく仏様のところにねリンゴなんか、うん、あリンゴじゃないスイカがね
1: スイカあげてね、
2: あげてね、うん、いつ食べるのかなと。
0: で最近あのスーパー行くとカットされたスイカって多いですね、はい、糖度って出てたりするじゃない、はい、で甘いスイカの目安は大玉で11度以上、はい、小玉で 11.5 度以上なんですって。
1: そうなんですよね、小玉の方が甘いんですよね本当はね。
0: そうそうそう、
1: 黄色いからあんま嫌いだけど黄色いやつだと美味しく感じないんだよな。赤いのがいいんだよな。
0: それで日本の夏の風物詩、はい、夏の果実の王様ってスイカは言われているんですが、栄養的には果肉の部分 95% が水分、
2: はい、
0: このうち 6% から 8% が糖分、
2: はい、
0: 糖分ってどうしようと思いますが、その内訳はブドウ糖 1.3%、 果糖 2.4%、 諸糖 3.4%、 あとビタミン A とかビタミン B1、B2、C、 カルシウム、リン、鉄、カリウムなどのミネラル類、ビタミン、グルタミン酸とかアルギニンとか、まあ、多くの成分をバランスよく含んでいるスイカ、うん、で種って私たちペッペって出すじゃない、
2: はい、
0: あの種はねリノール酸とかタンパク質が非常に多く、ビタミン B 群とか E が豊富ですって。
1: 食べちゃっていいの？
0: 食べちゃっていいの？
1: 昔だって食べたら盲腸になるって言われましたよね。
0: いやそうなん
2: だ、食べたことないですけどね。
0: あ私も種食べないけど、うん、でも種考えちゃうよね。そう、それで果糖やブドウ糖はエネルギー転換が速やかなので、はい、夏の炎暑で疲れた体を癒すには冷たいスイカを食べると即効性があります。
1: いいですね、スイカ、枝豆、生ビールね。
0: 何それ、
1: これがね多分夏の即効性があるんですね体に。
0: いやそれでね、あの水分も多くて喉の渇きを癒し、豊富に含まれているカリウムなどとの相乗的な働きによって体に涼しさを呼ぶ、爽快感を与えてくれる果物です。
1: 明日食べよう、スイカ、枝豆、生ビール、みんな一緒ですね。
0: そう、それで多くの女性が体のむくみ
2: はい、
0: そうなのよ最近。
1: カリウムって水分出すんでしたっけ。
0: いやあのね、スイカに多く含まれているシトルリンっていう栄養素があるんですが、はい、これが血液を改善する効果があるので、スイカを食べると手足のむくみの改善が期待できます。
2: あ、血流が良くなるということだね、
0: うん、で、あのシトルリンっていうのは他の果物にはほとんど含まれていない成分。
1: シトルリン、
2: ほう、
0: そう。それからね、カリウムも豊富でしょ、うん、サイレントキラーと呼ばれる高血圧など、
1: うん、
0: 循環器疾患の予防に効果的です、
1: うん、
0: でカルシウムの骨への蓄積を高め、女性に多い骨粗鬆症予防効果も明らかになっています。
1: あ、いいことばかり、
0: いいことばかり。カリウムってアンチエイジングの知られざる立役者なのです、
1: うん、多少 ね腎臓悪い方は大変だろうけど、通常はかなり体にいいものなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
2: 糖が入ってても大丈夫だね。
0: そうそう、
1: 大丈夫、
0: ね、スイカの薬効はね、尿の出を良くする、
2: はい、
0: それから毒腫を防ぐ、
2: はい、
0: それから血尿に効く、はい、腰痛に効く、
2: 腰痛に効く、
1: だんだんだんだん始まったな、なんか怪しいな、だんだん怪しくなってきたな。いよいよ切り傷も効くな、切り傷も効く、
0: 口とかベロ、口の周辺にできたおできなんかを治す、
2: う
0: ん、
2: おー、すごいですね。
1: 多分骨折も治すな。
0: 風邪などによる喉の痛みおよび腫れを治す。
1: ほら出てきた出てきた。
0: それで種には解毒作用があって熱冷ましに用いる。
2: まあ万能なね。
1: あと何に効くのかな、スイカくんは。
0: むくみには絶大な効果があります。
1: ああ、そうなんですね。
0: すごいな、
1: うん、素晴らしい。
0: ちょっと考えちゃうな、
2: 食べなきゃいけないですね。
1: やけども治るな。
0: やけどは 治らないかもしれないけど、はい、でもさ種もいいんだね。
1: うん、種食べないですよね。別に美味しくないですもんね。
0: 種食べないけど、いやどうやったら食べられるんだろう。
1: ちょっとこう種間違って飲み込んだ時なんか罪悪感感じるもんな。
0: ね、なんかあ飲んじゃったみたいな。あのお腹でスイカができたらどうしようとか思っちゃうの。
1: あれ盲腸になるって言われなかったですか。
0: そう昔はね
1: 言いましたよね、うん、まあなんないけども。
0: そうそうそうそう。いやでもまあスイカはとてもいい食べ物みたいですので。
2: そういうことですね、
0: はい、皆さんしっかり食べましょう、はい、最後の曲ミスチルで花の匂いをお届けしながら今週はお別れしたいと思います。いつもなんかこんないい話をしてる割にはなんかグダグダで終わっちゃっていいのかなって思いますけども、はい、まあ、番組が番組ですからね、皆さんも気楽に聞いていただければと思います、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
2: 佐藤光雄と
1: スイカビール枝豆大好き須田博一でした、
0: はい、ではまた来週です。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Music for all. Music for all. Contrast.改めましてこんばんは。時刻は間もなく10時4分というところ、タイムトラックス月曜日から木曜日夜9時から11時にお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。8月12日の水曜日、お盆ど真ん中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。引き続きお付き合いいただける皆様、どうぞよろしくお願いいたします。冒頭におかけいたしましたのは、最近秋からの活動休止を発表しましたアリアナグランデでオーウェルというのがタイトルであります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスでも UK ガラージ風味があって好きですと、もうなんか100点満点のこうコメントを書いてくださっている方もいらっしゃいますけど、かっこいいですよね。また雰囲気が先週おかけした曲とも違って、いいなと思います。いろんな表情を見せてくれるアリアナグランデ、ちょっと体調が心配なところがありますのでね、どうかまた元気に復活してくれる日を待って、しっかり休養を取ってもらいたいですね。ということでありまして、メールをいただいております。ラジオネーム、大変だ、いっぱい来てますね今。ミリオンダラー

さんありがとうございます。お盆はフルで仕事です。今日たまたま休みだったので両親の墓参りに行ってきました。しかしお盆ってお花の値段がいつもより倍ぐらいになっているのでお財布に優しくないですねと。確かにそういう季節柄はありますよね。そしてなんとこのお花の会計がちょうど2222円ということであったようでありまして、ゾロ目奇跡のエンジェルナンバー、その足で宝くじを買いに行きました。もし高額当選したらミルちゃんと DJ イベントをやりたいと思いますと。全国5都市ぐらいで開催しましょうね。タイムトラックスはあの全国放送でありますのでね。その他ラジオネームパープルさん、お盆の予定を教えてくださっています。まずお天気は朝から暑かったのですが夕方から土砂降りで真夏の通り雨っていう感じでしたということでありまして、明日は家のことをして、明後日朝一の新幹線で東京へ行きます。ようこそ。娘が東京の人と結婚してから年に 3,4 回行ってます。あ、いいきっかけですねそれも。東京の娘の旦那さんのご両親のお家、そして埼玉に住んでいる娘家族のマンションに送ってもらいますと。あ、楽しいじゃないですか。羨ましいですね。ご家族とどんな行動を取られるかというのもちょっと教えてくださっているんですが、羨ましいですね。9時台のラストナンバー初めて聞きましたが爽やかで気に入りましたと。ありがとうございます。ぜひぜひシャーデーという方、いろんな楽曲ヒットした曲がありますので、SADE でシャーデーなんですよね。分かっててもシェイドって言いたくなってしまったりするんだけど、シャーデーと言います。改めまして10時になりました。ここからですねいろんな楽曲を聴きいただきたいと思うんですが、冒頭のミックスパートではおおむね最近の洋楽ヒットなんかをつなげて聞いていただいているんですが、今日こうお盆の週でありますので結構まだ車で運転中という方もいたりするのかなと思ったりもいたしまして、また普段はラジオ聞く習慣ないんだけれどたまたま今ラジオつけてるよという方もいるかなと思ったので、せっかくなら夏らしく邦楽がいいかなと思って、今日明日はこの10時冒頭のミックス邦楽でやっていきたいと思います。ちょっとジングルを準備しますね。準備できましたということで邦楽のミックスで一緒に盛り上がっていただければ嬉しいです。今日は J ロックでいきたいと思います。

夏の J ロックミックスいかがだったでしょうか。青春時代が3年とか5年とかずれるとなかなかこの邦楽というあたりはど真ん中ストレートということにはならないかなと思うんですけれど、 J ロックお好きな曲はかかりましたでしょうか。ミセスグリーンアップルから始まって、シシャモ、ウーバーワールド、アジカン、そして最後はパンプオブチキンでお聴きいただきました。お付き合いありがとうございました。Virtual Radio Station.

0: with DJ Energy. In the mix.
1: ここからはファンキーな楽曲でしばらくお楽しみいただきたいと思います。

お聞きいただいていますのはルーサーバンドロスですね。バーチューマッチ、いかがだったでしょうか。ファンキーこれでもかっていうぐらい畳みかけますね、なんてご反応いただきましてありがとうございます。1日に15分20分でもいいから、こうして音楽に身を委ねてぼーっとできる、そんな時間を作っていきたいなと私自身も思っているところでありますので、そんな時間に今がなっていたらいいなぁなんていうふうにも思います。皆さんいかがだったでしょうか。お付き合いいただきありがとうございます。さあ、ご紹介したいメールが一つございます。ラジオネームかぼちゃサンドさんからいただいておりました。もう10時ちょうどにいただいたメール、ずいぶん遅くになってしまいましたけれど、いつも楽しい番組ありがとうございます。熊本からメールをくださっています。熊本ではしばらく番組が放送されておらず聞けなかったのですが、そろそろ番組放送してるかなと思いラジオをかけたところ、番組放送していて、いつもと変わらないミルキー

李さんの温かなトークと心地よい音楽を聴いて癒されているところですといただきました。自分の住んでいる地域はほとんど被害はなかったのですが、まずはご報告がてらメールしましたとニコニコマークをつけてメールくださいました。まずはご報告くださってありがとうございます。熊本被害はなかったとお書きになっていらっしゃいますけれども、周辺がバタバタしたり、一日中同じニュースが流れていたり、また揺れを感じたり、不安なことが多いと思います。実際に今避難所の生活を送ってらっしゃる方、また今度は雨が大変だですとか、暑さがどうにもならないですとか、本当にご不便なことが多いかと思います。そしてそういう方たちを助けなければいけない立場の周りの皆さんというのも本当に辛労もたくさんあるかと思います。そんな中、いつも通りの声が聞けて安心したと言ってもらえることを本当に嬉しく思います。いつでもいろんな音楽かけておりますので、どうぞどうぞ少しでも気が紛れてくれれば嬉しいなと思います。引き続きお付き合いください。まずはかぼちゃさんとサンメールありがとうございます。そして時刻は10時42分となりました。ここからは今日を整える時間です。皆さんラストマイルアワーです。まだお盆でいろんなことが片付いてなくて、まだ運転中だよという方もいらっしゃるかと思いますけれども、ここから数曲ゆっくりしたナンバーを一緒に聴いてまいりましょう。

フレデリック・アンソニー・フレイディ・ジャクソンであります。アメリカのニューヨーク・ハーレム出身、 R&B、 そしてブラック・コンテンポラリーというジャンルの音楽というのはちょっと語弊があるかもしれませんけれども、の代表シンガーであります。本当うっとりする時間と言っていただきましてありがとうございます。今日たくさんお便りいただきました。お休み中ということも影響しているんでしょうか。皆さん明日もくださいね。ぜひぜひお待ちしておりますよ。最後ご紹介したいメールはラジオネーム南十字星太郎さんから。お盆といえばペルセウス座流星群なんだけど、昨日は台風前だし今日は雲がいっぱいで、さらに八ヶ岳高原は気温が17度と寒くて撤収してきました。ミルキーさんのラジオを聞きながら流れてきたのが天体観測10時の最初の方ですね。ちょっと嬉しいです。これから運転して帰りますということで、もうご無事ご帰宅されましたでしょうか。お供にしてくださってありがとうございます。そしてタイミングがあったようで嬉しいです。さあ、あっという間にラストのナンバーとなります。時刻は10時53分。ラストナンバーうっとり聞いて今夜も過ごしていきましょうね。ボーイズ2メンです。1994年のリリース、 I'll make love to you、 ラストナンバーです。

なんて甘いんでしょうか、なんて甘いんでしょうか、うっとりしてしまいました。ボーイズツーメン、I'll make love to you が今夜のラストナンバーで、ちょっともうとろけて舌が回んなくなってきちゃったかもしれませんね。皆さん今夜はよく眠れそうでしょうか。お出かけ中の皆さんはどうぞお帰り道お気をつけてくださいね。まだご用事があるということは あと少し、どうぞ無理なく頑張ってください。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日夜9時にお耳にかかれますと幸いです。たくさんのメッセージありがとうございました。改めてお伝えします、明日もお待ちしておりますよ。ではあと1時間と少しではありますが、8月12日の水曜日、この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: Fan Planet, COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Music. Sound Grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: COJD.
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A-Team 髪

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース。表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。今週も少年院に2

0: 入所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っていきます。ここからはホストとして働いていた時の経験などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは少年院に2回入った安岡さんに来ていただいております。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 安岡さんは少年院に2回入ってるっていうことなんですけど、はい、今おいくつで、いつ出られたんですか？
2: 今26歳で、2回目は、20歳の時に出てます。
1: じゃあ今、はい、もう6年ぐらい経って、そうですね、っていうことなんですね。
2: はい、
3: 厚生保健所を飛び出して、うん、で少年院に入っちゃった。
2: そうです。
3: それはどうだったの？1回目の少年院生活は。
2: めちゃめちゃ良かったですよ。
3: まあ、社会での生活が過酷すぎてそこと比べるといいのかな。
2: やっぱり少年院ってご飯もちゃんと出るし、まあ、本とかも読めるし、で先生たちもちゃんと理解してくれよと頑張るし、うん、っていう部分ですごい居場所ですよね。
3: あ、でも今までは少年入るまではいろんな、ね、支援者の人で出会っとったやん、
2: うんうん、
3: でもなんか理解してもらえないと思ってたかもしれないけど、うんうん、少年院は先生たちが自分を理解してくれようとしてるっていうふうに思ったの？
2: そうですね。だったりとかやっぱり、まあ、少年院の中でもすごい僕最初暴れてたんですよ、1回目の時、うん、で暴れてもやっぱり関わってくれるし、見捨てない人がいるっていうのがすごい安心感だったんだなって。社会だとやっぱりいろんな支援者とつながってもみんなもう最後サジを投げちゃうんですよね、
1: うん、もう暴れたらじゃあ他の施設に行ってくださいっていう風になりがちだったっていうことですか？
2: うん、そうですね、うん、とか家で暴れた時もやっぱりもうあなたおかしいからもう精神科に入院してくださいみたいな感じだったりとか、やっぱり真っ向から向き合ってくれる人がいなかったなっていう部分で、でも少年ではどんだけ暴れたとしても、まあ担任の先生はその自分の上司に、いや安岡君の関わり方ちょっと分かりませんって相談してたみたいなんですけどそれでそのやっぱり少年院の中でも問題児を担当にする先生がいて、その先生が担当してくれたんですけど、そうすごいいい先生でしたね。
1: 確かに少年院だったらちょっとこの子大変だからちょっと外に出てってくださいっていうこともできないですよね
3: 、まあ、ほとんどのその施設とか、まあ、民間団体とかって断れたり引き受けたけど、うん、移動してもらったらできるけど、うん、少年院はやっぱ断らない、断れない場所になるんで、少年院装置っていうのでね、
2: ですね、
3: 来たらどういう背景があろうか、どういう事件を起こしてようかですね、うん、
2: だけど本当に先生たちとやっぱり関係性作るにもやっぱり半年とかはかかったので、うんうん、最初は本当に関係性だけで終わっちゃいましたね、1回目は。
1: ああ、そうなんですね、うん、
3: 1回目の少年出院するときはどこに？
2: 恵那市の方の、グループホームに、うん、居住が決まって帰ったんですけど、う
3: ん、グループホームってことと、あの障害サービスのグループホームに、
2: そうです、そうです、そこに決まって帰ったんですけど、うん、3ヶ月で脱走してしまったので、うん、すぐ終わってしまいましたね、
1: うん、で脱走してからはどうしたんですか？
2: 東京行きました。
3: でもやっぱりグループもやっぱさっきの一緒だけど、はい、住むとこもご飯もあるんだけど、うん、やっぱり飛び出しちゃって、
2: うん、やっぱりその理解してくれない人が多かったりとか、うん、やっぱり安岡くんが少年院っていうのを他の職員には言わないでねだったりとか、うん、隠されるのがすごい嫌だったんですよね。あんなん別に隠す必要ないやんって僕は思ってたので、うん、そういう部分でやっぱりうまくいかなかった。
3: それでグループホームを3ヶ月で飛び出して東京行って、はい、東京で何やってたの？
2: 東京でホストやりました最初。
3: あ、そうなの？なんですか？
2: 18です。
1: それ結局行き着くところがみんな東京歌舞伎町なんです
3: それどうやってなるの？歌舞伎町行ってホストになりたいなと思ったら
2: で僕携帯を持ってなかったので、で鈍行普通列車で東京まで行ったんですよ、うん、で起きたら山手線乗ってたんですよ。
1: どういうこと
2: 起きたら本当に山本当に東京だみたいな。じゃあ6時間ぐらいかかるんですって鈍行で行くと、うん、電車で
1: 途中意識を失ってたっていう
2: か寝てました寝てましたね。いや両サイド空いた状態でもう起きて、
1: いやでも山手線別にどこかに接続してるわけじゃないから乗り換えてると思うんですけど、うん、意識はなかったということですね。
2: で東京に着いて、で携帯もなかったね新宿で、うん、でホストの人に話しかけて、いやホストやりたいんですけど、
3: 歩いてる人喋りかけたの、
2: そうです、うん、それしかないですよ、
3: うんうん、
2: で、あじゃあうちおいでって言われて、
3: さっきの大阪の女性もそうだけど行動力が半端じゃないんですよコミュニケーション能力が、
2: うん、でそこでホストの面接して、いや君面白いからいいよおいでって言って働き始めた、
1: うん、
2: ホスト
3: どうだったんですか歌舞伎町のホストは。
2: いやでも結構ひどかったですね、まだその今みたいにホスト厳しくなかったんで、うん、やっぱり風俗に働かしてお金を引っ張って、
3: 女の子のお客さんを、
2: そうです、うん、とかあとはその当時 DV するホストも多かったので、やっぱりね仕事終わりでゴミ出しして帰ろうとした時にやっぱり男が女の子を殴ってたりとか、
3: あホストの人がお客さんの女の子を暴力
2: で、そうそうそうそう、でそのまま女の子はもう殴られた状態でも放置されて、うん、男の子が帰っちゃったりとか、うん、もうなんかね、うん、うん、ひどかったですよ。
1: あそういう、それでいくつの時ですか。
2: 僕18の時ですね。
1: 18歳、
2: はい、
1: あえどれぐらいそのホストとしてはやってた。
2: 半年ぐらい、
1: 半年ぐらい、
2: うん、1年後にはもう少年院2回も入ってたんで半年ぐらいです、ね、
3: ホストやってた時は住むとこはどうしたの。
2: 寮です。寮。
3: あホストの、
2: はい、うん、ホストの寮があるのでそこでみんなで共同生活みたいな、うん、でもなんか、まあ、僕にはできないなってそのホストは思って、かわいそうっていうかそこまでしなくていいよって思っちゃうので僕は、だから完全な悪になりきれないのでホストは向いてないなと思ってやめましたね、うん、しその時は東京ですごい自殺が流行ってたので、もうビルからどんどん人が飛び降りてたんですよ、うん、で僕もたまたま友達と飲み歩いてて、であそこ女の子潰れとるよって言って見に行ったら飛び降りた子で亡くなってたとか、そうそうそう、そういうのもあったので、そうだからその当時の歌舞伎町は本当に、ひどかったですね、うん、もどかしかったですね、救いたいっていうかどうにかしてあげたいけどできないっていうもどかしさもあるし、まあ、どうしたらいいか分かんないっていうもどかしさもあるし、でそういうのを見て、あそういう支援に将来的には関われたらいいなとは思いながら悪さしてましたね。

0: 78.6 FM Radio Love Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も

0: 所経験があり、現在若者の居場所づくり活動をしている団体亀の歩み代表の安岡圭介さんにお話を伺っています。ここからは再犯から立ち直った時のエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 2回目の少年入る時の事件を東京で逮捕になった。
2: はい、東京で詐欺ですね。
1: 特殊詐欺、
2: いや
3: ロマンス詐欺みたいな感じですか。
2: いや違いますよ。
3: 何て言うんですか。いや今の話の流れです。
2: 違う、ロマンス詐欺なんかやりませんよ。でその友達がマルチ商法で騙されたと、そのお金をなんかもうずっと困ってたんですよ。僕が取り返してあげようと思ってその人の家に侵入して、
1: まあ、2回目の少年院は、はい、1回目と違う少年院？
2: あ、同じ少年です。1回目も宮川医療少年院で、
1: 同じ少年院入って、はい、でも先生たちも知ってる人もいたの？
2: あ、そうです、いました、いました。
3: その2回目の少年院はどういう感じだったんですか？
2: 知ってる先生とかもいますし、まあでもずっと個室、集団部屋ではなくて、うん、ずっと個室で生活してましたね。う
3: ん、なんかその先ほどその1回目の少年院は、うん、まあ、先生との関係づくりができて、うん、まあ、居場所だっていうふうに感じることができたと、まあ、ただその関係づくりだけで終わってしまったっていうようなことをおっしゃってましたけど、はい、2回目の少年院は、まあ、その先に行ったみたいな感じですか？
2: そうですね、うん、で、まあ、1回目も出る時に先生たちにも言われてたんですよ。安岡くんの場合だと多分1回ではその教育が間に合わないと、うん、期間的にも、うん、だからあと2回3回ぐらいはあるよって言われたんです
3: よ。予告されてたん
2: ですね。そうそうそう、私は本当にあったんですよね。
1: はいはいはい、なんか違うんですか、1回目と2回目のご自分へのこうなんか教育の入り方が。
2: どうなんですかね、やっぱりみんなが敵、大人が敵だったので、うんうんうん、そこの敵っていう部分をなくしたりとか、あとは大人と話せるようにするみたいな部分がすごい集中的な教育として受けたっていう感覚で、うんうん、で2回目からはグレーゾーンの理解だったりとか、世の中はいいものと悪いものだけじゃないよみたいな、間があるよみたいな、でその間の話をめっちゃ面談で先生たちと喋ったりとか。
1: あ、そういうのを話してくれるんだ。
2: 話します、う
3: ん、それはもともと結構その安岡くんが白、物事を白黒で考えがちだった。
2: そうですね、
3: まあ、実力100かみたいなところがあったってこと
2: かな。そうです、し、ルールで決まってないのになんでやっちゃダメなの、うん、っていう部分が理解ができなかった。
3: なるほど。
2: そう、うん、だってルールとしてはないのにじゃあやってもいいよねって、だって破ってるわけじゃないんだもんって、うん、なのになんでダメなのっていう部分がすごいあったので、うん、そこを先生たちはすごい喋ったし、あとは、うん、先生たちもなんかすごい一生懸命ぶつかってきましたね、うんうん、
3: まあ、1回目はなかったけど、うん、2回目の少年院ではなんかまた違うことを考えられたっていうことなんですかね。
2: そうですね、うん、でも、あ、もう悪いことしちゃダメだなみたいな気持ちはすごい強くなったなって、うん、犯罪はしちゃダメだな、ずっと考えてたのはもう20歳も少年院で迎えたのでこの先刑務所しかないんだなと思って、でも刑務所俺が行ったところで俺が求めとるものはないんだなってのが、刑務官とかもいるので少年の先生にはそういう話を聞いて、あ、少年とは別なら入りたくないなっていう気持ちが強くなったかなって、うんうん、少年だとやっぱり先生たちも教育として向き合ってくれるので理解してくれたりとか寄り添いだったりとかはすごいあるんですけど、やっぱり刑務所ってそういう部分ではなくて罰なのでって考えたら、あ、僕が求めとるものは刑務所にはないなって、だったら社会で居場所を自分で作っていかないといけないんだなみたいな感じは考えてましたね。
3: うん、それなんかその自分が求めてるものは何でどうしたらそれが手に入るかみたいなところっていうのは、うん、2回目の少年院にいる中で考えてった感じなんですか？
2: 考えましたけど、うん、やっぱり社会では無理だなって思いました。
3: というの
2: やっぱり自分がその過去で背負ってきたものだったりとか、どうしても自分のことを認めてほしいだって承認欲求だったりとかがやっぱり仕事に出ちゃったらそれは社会としては良くないんだなっていう風潮があるなって思って、 自分のことを仕事で出さない方が社会人としてはいいのかなっていう思いがあったんですよ、うん、ずっと言われてたらどんだけ過去にいろいろ受けたとしてももう社会でそれは関係ないよみたいな、そんなものはもうなんか自分で乗り越えないといけないからみたいながあったので、結局それってダメなんだなって、うん、ってなったらなんか認めてくれる人ってやっぱり社会にはいないのかなって。
3: それってでもそう思うとすごい自暴自棄になっちゃいそうじゃないですか。
2: でもそれが社会だからしょうがないよねになってました。もうだってその中で生きていかないといけないんだなみたいな、
1: ある意味そういう諦めをしたことによって、
2: ね、
1: うん、2回目の社に出てから変わっていったのかな、
2: ね、あとは諦めも最初はもう本当に諦めしかなかったんですけど、あの少年の中でやっぱり経営者とかの本で書いてあって、やっぱりいろんな人に会った方がいいだったり経営者になった方がいいって書いてあったんで、その時マックで働きながら、まあ、名古屋のマリオットとかいいホテル泊まって人に喋りかけて、でいろんな人の人生経験を聞いて
3: すごいですね突撃インタビューが
1: またいきなり話しかけたりしたの。
2: あ、そうです、銭湯行って、まあ、結構オーラがありそうなおじさんとか探して、え、すいませんおじさんって経営者ですかみたいな、そう喋りかけて
1: すごいね。
2: そうね、いろんな人の人生をその聞いていくうちに、なんかみんな最初諦めてたんだなっていう部分がすごい、諦めからみんな入ってるなって、うん、で諦めを諦めと終わらせずに挑戦して成功してるんだなっていう部分がすごくあったので、だから別にまあ今は諦めててもいいのかなって思ってましたね。
3: なるほど、うん、
2: でも絶対に這い上がってあげるよみたいな、
1: うん、まあ、確かにいろんなことに期待ばっかして誰かがやってくれると思ってもね、
2: そうです、
1: 次に進まなくなるもんね。
2: そうです

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。今週も愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69 さんにお話を伺っていきます。ここからは2024年8月に愛知少年院で行われた特別講話の中から、ミュージシャンとしての活動などについてお届けしていきます。
3: まあ、とにかくいろんなことあるよね、人生生きてたらね。まだでもみんなは若いんで、ここからね、何とでもなると思うから、今日はね、その気持ちにちょっとでもね、なんかエネルギーになるような、話ができたらなと思ってます。今先生が見てないと思っていろんなこと聞いてくれていいから、なんか AK に聞いてみたいということある人いる？
4: 一日のルーティーンを教えてください。
3: 一日のルーティーン、そうだね、それ毎日一緒ってことないんだよ。俺もう毎日仕事が違うから。でもまあ基本的には朝起きて、で結構もう朝に出社するね。で自分の会社持ってるから、マネジメント会社だから、まあ会社に行くこともあるし、現場に直行することもあるし、まあ、ライブだと大体朝起きて、その地方にまず朝新幹線なり飛行機乗って移動して、で着いたらその会場入って、まずマッサージが、ストレッチが始まるね。全ツアーにマッサージ師が帯同してるから、でまずそのマッサージして体ほぐして、でリハーサルやって、でリハーサルで音の調整とか照明の確認して、でそれが終わったら、まあ、昼食ちょっとだけ食べながら、まあ、打ち合わせとかして、で本番が近づいてきたら、パンプアップして、体を動かして筋肉でかくして、でそれから本番に入ってっていう感じだね。で本番終わったら、バックステージツアーってファンの子たちで、くじに当たった子たちをバックステージに招待してあげて、で写真撮ったりして、で終わったらみんなでご飯食べに行って、でそれからもう夜の楽しい時間ですよね。何やるか想像してくださいねラッパーなんでね、いろいろあるんですけど、そんな感じかなでライブが近づいてくると、あれね、大きいライブが近づいてくると、まあとりあえず朝起きて走りますね。走って、まあ、ジムに行って、でまあ仕事して、でレコーディングして、でまたミーティングしてみたいな。とにかくね、休みが全然ないぐらい毎日仕事してるね。なんかラッパーって好きなことしてさ、適当にやってそうじゃん。めちゃくちゃちゃんとしてるからね、こう見えて。そうなんですよ。他に何か聞きたい人いる？どうぞ。おっ
4: す。出演して一番最初に食べたものは何ですか？
3: 一番最初に食べたもんね、おにぎりだったね。おにぎりを母ちゃんと父ちゃんが買ってきてくれとって、でそのまま出てさ、で食べたんだけど、米白ってなったよねみんなどういう感じ？あれ？玄米とか。あ、そうなんだ。真っ白じゃないでしょ。まず白い米にびっくりするからね。白い米やーみたいな。あとお金、小銭とかを見て、お金やーってなったねみんなお金見んやん。お金見た時に、あ、お金だーみたいな、そういう気持ちになりましたね。もうね、おにぎり食べて、まあ、米の白さをさ堪能してくださいねありがとうございます。他に誰かいる？じゃあどうぞ。
4: 月にいくら稼いでいますか？
3: 月にどれぐらい、そうだな、その月にもよるけどね。そうだな、まあ1000万近い時もあれば、そうだね、まあ数百万、5、600万の時もあるし、まあその時によって全然違うね。だいたい年間で、そうだな、給料として1億円近く、まあ、2007年の時は1億円も行ってなかったかな。2007年ぐらいから 5、6千万稼ぐようになって、それからもう15、6年はずっとそういう感じかな。まあもっとたくさん稼いでる人はいいんだけどね。でもまあだいたい日本のラッパーとしては、まあこんなもんかなっていう。もっと稼ごうと思ったら多分稼げるんだけどね。 俺あんまりねお金に執着してないから、でもなんかめっちゃお金のイメージあるでしょ、あいつなんか金持ってなんかすっげえ車いっぱい持ってみたいな。まあまあラッパーだからもちろん、なんて言うんだろう、そのまず志したきっかけがさ、いい車乗って、でいい飯食って、いい女連れてカッコつけてみたいなさ、もうそういうところから始まってっから、だからヒップホップってそういうのをなんか隠さない文化だし、どっちかっていうとフレックスって言って見せてく文化だから、まあ、こうやって見せてんだけど、だけど俺実はねお金にあんま興味ないんだよ。興味ないって言ったらちょっとそうだな、お金を追っかけてないんだよね。でお金を追っかけようと思ったらいろんな仕事あるんだよ。お金稼ごうに特化したら多分ラップじゃないことをいっぱいやってんだけど、で俺なんか情熱燃やせることじゃないとやれないんだよね。だからこの仕事を選んでるっていう。だからまあ人を感動させたりとか、まあ、人の心を打つなんか歌を作れたり、ライブ作れたり、イベント作れたりとかするとお金がついてくるっていうだけで、うん、まあそれが結果それぐらいっていうね、大したことじゃないですよ嫌味じゃないからね他に誰かいますか。じゃあメガネの彼、
4: リリックは降りてくるんですか。
3: あ、そうだね、降りてくる時もあるし、私トラックって言って伴奏を聞いて、でそのテーマ決めて書こうと思って書く時もあるし、それ両方だね。もう降りてくる時は本当歌詞とメロディーがバーって降りてきて、なんかシャワー浴びてる時とかに突然降りてきたりとか、そういうのあるね。まさにさっき聞いてもらったスタートイッターゲンはニューヨークに俺が住んでる時にできた曲なんだけど、正直なんか死にたいと思ってる時期だったのよ。だから本当に死のうかなって何回も思ったし、その時にあれは本当にふっと出てきた曲だったね。うん、はい。

0: ラビーツ放送ラジオ Break Through the Wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も愛知県小牧市出身のヒップホップアーティスト AK69 さんにお話を伺っています。ここからは仕事を通じての喜びについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の芳賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストはヒップホップアーティストの AK69 さんです。
3: よろしくお願いします。
2: アーティストとして国内外で活躍している AK さんなんですが、はい、実はその少年院に入った経験があるということ で、今回そのご自身の経験を踏まえて、はい、いろいろその立ち直りを目指している方にちょっとメッセージをいただきたいということで、今回出演が実現しました。はい、ありがとうございます。でこの収録の日にその愛知少年院でその AK さんが院生に向けて講演されるということで、うん、この収録もこの講演後にこの愛知少年院の一室を借りて、やらせてもらっています。
3: まあまあシリアスなラジオですね、
2: はい、ちょっと硬い感じなんですけど
4: 今日あの愛知少年で講演してくださって、その院生から早速こうタイムリーに今質問も来てるんですけど、は
2: い、ちょっといいですか、読ませてもらって、はい、講演の中で、まあ、そのご自身の経験の中で死んじゃいたいっていう風な気持ちになったこともあるっていう風なお話されてるのに対するちょっと感想なんですけども、はい、今回の講演で新しい発見、気づき、見方、新しいことがありとてもいいお話でためになりました。自分は昔から苦しくて辛くて死にたかった、でも前向きにポジティブに生きて、そうすればいつか幸せになれるんだろうと信じようと少し変わることができました、うん、というような感想をいただいてます、
3: うん、そうですね、うん、でも本当にポジティブでいることで、その、ね、昨日話もしましたけど、でも木ってそのスピリチュアルなことじゃなくて本当にあることなんで、やっぱ自分がポジティブでポジティブな気を発していたら、ただその前に愛する人がいるっていうこと、愛する力があるっていうことが一番やっぱ人間を変えると思うんですけど、でもね、悪い女に引っかかったりとか悪い男に引っかかったりとかあるわけじゃないですか。でそれもやっぱり自分の気が健やかかどうかで呼び寄せる人変わるんですよね。だから全てにおいてやっぱりポジティブな気を持っているかどうかっていうことを意識することがすごい大事な気がしますね。やっぱその寄ってくる人もその気で変わるんで、うん、だからやっぱどうかはそのなんていうかな、一つのことに打ち込むとか、そういう努力するっていうなんかいい気をなんか自分の中に回してほしいなと思いますね、
2: うん、多分今の答えにつながってくるものだと思うんですけど、うん、心が折れた時何を自分が支えてくれますか。あともう一つ似たような質問で、成功するまでの劣等感や焦りや同世代への羨ましいって気持ちはありましたか。あればそうやどうやってそういうマイナスな感情を乗り越えていったかっていうのを聞きたいですということです。
3: やっぱ人のことって、まあ、もちろん気になる生き物なんですね。人間って人にどう思われてるかとか

0: 人がどうしてるかとか。だけどなんか自分は不思議となんかそういうネガティブな形で人の成功を見るっていうことをしてこなかったんですよね。すごい人を見てすごい俺なんでこうじゃねえんだろう、こういう風になるにはどうしたらいいんだろうって考えるタイプだったんですよね。だからその同年代の成功とかを羨ましいとかは思ったことがないですね。それよりもどうやったらこうなれるんだろう、俺には何が足りないんだろうっていう自分に向けてましたね。あの人に矢印向けるともう無数にあの病むんですよね、マジで。やっぱ自分のことを考えないとダメなんじゃないかなって、自分を成長させるために人を見るっていう、それだけでいいと思いますけどね。
1: それは最初からそういう風な考え方
0: なんですか？そうでしたね。だから本当すごい先輩とかに会って、うん、なんでこの人こんなすげえんだろうみたいな、うん、大体のやつがでもなんかあの人でもこういう風らしいよとか、なんか自分が安心したいのか、なんかその成功してる人をなんか落として考えようとするんですよね。俺全然それ理解できなくて、え、なんでそんなうがったかって、うがった見方で見んだろうみたいな、いやすごくないみたいな、あれできんのすごくないみたいな、俺どうやったらなれかなってしか思わないんだけどってずっと思ってましたね。うん、それが同年代だろうと後輩だろうと、うん、先輩だろうと、うん、同じでしたね。
2: 少年の中で結構本とか読んでました？
0: いや
2: あんまり読んでないですか？
0: あんまり読んでないですね。だけど読書感想文コンクールは全国管内で、あの刑務所も含めて全国で2位になったことありますね。
2: そうなんですか。やっぱでも昨日のライブとか今日の公演でもやっぱなんか終わった後もテレビの人たちがマジで今日すごかったみたいな、なんかすごい響いたみたいな、
0: 本当ですか？
2: あの取材の人も言ってたんですよ。それ僕もすごい思って、なんかその価値観とか言葉がその、うん、本を読んでるわけじゃないかと、なんか経験を通じて磨かれていってるんですかね。
0: そうですね。だからそうやってあの精神学者の話とかも、はい、そう自分が求めてるこの情報だったから入ってるだけで、うん、だから体のこととかを本書いてくれって言われるぐらい詳しいですけど、この食のこととかも勉強したんですかって言うんですけど、別に勉強したつもりは全然ないですね。必要だから知ってるってだけで、物書きってめっちゃ本読んでめっちゃ映画とか見てそうじゃないですか。もちろん読みますけど、読みますし見ますけど、思ってるより全然見てないし読んでないですね。時間がそもそもないっていう、自分の物語の中で身につけた言葉とかばっかりですね。
1: じゃあちょっともう一つ別の質問、男でよく泣くのってダサいですか？逃げ道が泣く以外なかったので教えてほしいです。
0: いや泣くのはいいと思うんですよね。でも泣いてなんかその自分を卑下したまんまとかなりっぱなしはダサいと思うんだよね。で泣いたって男は泣く、俺だって泣くし泣きますけど、でもその涙がねどういう涙かによりますけどね。ああもう俺なんてもうダメだ、終わり、じゃあダメだと思って、泣いてでもやってやるっていう、そのでもやってやるっていうそこに行くんだったら涙は決して無駄でもないしダサくもないと思いますけどね。
1: はい、あこれ面白いですね。 AK さんはラップヒップホップに出会ってなかったら何をしていましたか？
0: 何してたんでしょうね。いや本当ねそれを自分でも考えますけど、何やってたんだろうな。もしかしたらヤクザとかになってたかもしれないですし、でもやっぱりどっかで何をやっててもなんか結局いろんなこと改まって不動産とかやってたのかな。そうですね。やっぱその学歴とかがなくても成り上がってる職業の代表格でやっぱ不動産ってあるんで、俺の周りでもそうなんですよ。本当それこそ少年経験して今じゃもう150億円の企業の社長になってて、今度そのアメリカで上場するのを控えてる友達がいるんですけど、その彼とかも本当少年の中でサイバーエージェントの藤田さんの渋谷で働く社長を呼んで、1台でこういう風になれるんだ俺もやってやるって言って出て不動産屋になったらしいんですよ。だからそう考えると俺の周りでもやっぱりその成り上がった不動産屋の社長いっぱいいるんで、不動産屋だったかもしれないですね。
1: まあ、でもきっと同じように極めていたんでしょうね、それも。
2: 僕のちょっと一つ読みたいんですけど、はい、少年院にいる子たちからの AK さんの質問で、うん、家族に見放されてしまった時どう立ち直ればいいですか。
0: そうですよね、やっぱそういう子もいるんですよね。
2: なんか僕も少年院行った時に、その大体親元に帰る人多いじゃないですか、うん、今も統計上日本の少年院から社会に帰る時に2割から3割ぐらいは親元に帰れない子たちなので、うん、まあ、更生保護施設とか自立準備ホームとかに帰ってるんですけど、そういう子たち、まあ、引き受けさせてもらったりしてるんですけど、多分そういう少年にいても家族が面会来てくれなもらえなかったり帰れない子とかもいるのかなと思って。
0: そうですね、だから僕はそれを経験したことないんで、なんかこれだっていうことを言えるわけじゃないんですけど、でもきっとその愛の形ってその肉親関係だけじゃないと思うんですよね。でやっぱりその親にも恵まれてない、親にも会ったことがないで、会う友達もろくでもね、できる彼女もろくでもねっていう人いると思うんですけど、でもやっぱり自分の中でこれをやりたいあれをやりたいということがあることによって、それを突き詰めていく中でやっぱりいい気が出ると思うんで、そういう中で出会っていく人、やっぱそのポジティブなパワーを発してる時に出会う人たちの中できっとその彼にね愛を与えてくれる人が現れてくると思うんで、その大切な人が現れるためにもやっぱ健全でいてほしいというか、うん、やっぱそこでこの寂しいって言ってまたそこでひねくれちゃったりとかネガティブになると、またそのネガティブなサイクルが回り出しちゃうんで、やっぱそのやりたいことを見つけてそれに没頭するっていうことで、その中で出会っていく人たち、これから出会っていく人たちにこの絵の愛をね大切にできる時間ができたらいいんじゃないかなと思うんですけどね。やっぱないものねだってもしょうがないんで、まあ、俺にももちろんないものあるんで、それを欲しい欲しいって願ってもどうしようもないこともあるんで、だったら違うことを作りに行くっていう、そのためにも自分のその気をちゃんと準備してほしいなと思いますけどね、うん、
1: すごいいい考え方です、うん、すごい前向きだな

0: 76FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。ありがとう。君たちに出会えてよかった。最初はそう思っていたけど、今は違う。君たちに出会いたくなかった。悲しいことだけど、それが今の僕の本心です。

かでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、 メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあね、8月に入りまして、今日は8月3日です。そして僕はというと、なんとラジオをお聞きの皆さん、なんと僕は今日ですね、ブラジルサンパウロリベルダージに来ております。リベルダージ、東洋人街でございますが、そこにある日系パレスホテルからお送りしておりますが、皆さん、いやまあ、なぜね、僕が、サンパウロブラジルに来ているかということは、おいおい話すということで、もうブラジル日本から本当に真反対ね、反対側にあって、時差が12時間でございます。なのでね、今ね、の生でサンサンラジオで聞いてる皆さん、今真夜中でございます、ここは。そしてね、まあそうね、天気はですね、まあ少し曇っておりますが、まあ心地いい天気です。もう気温でいうと、20度ないくらいですね、な感じで過ごしやすい心地いい天気でございますが、南半球にねなるので、ここはブラジルはですね、ちょうど今はですね、冬になるんです。季節は冬でございますが、まあそんな中で、今日はね、ここのブラジルから、お送りしたいと思いますが、まず最初にこの曲からスタートしてみたいと思います。

上地仁志のウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地仁志がお送りしておりますが、さあ皆さん、今日はですね、実は7月31日金曜日です。収録でお届けしておりますが、ビギンチームブラジル4回目でございます、なぜブラジルに今ビギンチームがいるかというとですね、2つのね大きなイベントがありまして、1つはですね、沖縄県人会100周年記念式典ライブ、そしてもう1つがですね、沖縄フェスティバルという、この2つのね大きなイベントに出るために、僕たちビギンチームは今サンパウロに来ておりますが、まあね、ビギンね、3月に、一旦休憩とね、言っておりましたが、なぜ、ブラジル公演には来ているのかというとね、このブラジル公演の約束はですね、もう数年前に前からねあったものですが、まあね、その約束を果たすために僕たちはブラジルに、ライブに来ましたが、まあそしてね、実は今日は7月31日と言いましたが、昨日が沖縄県人会の100周年のライブでした、ね、僕はまだねちょっとね時差ボケの中のライブでしたがもうね、もうめちゃくちゃ盛り上がってね、まあ、昨日はね、一般のお客様というよりはブラジルにもね、各州にね、ブラジル各州に沖縄県人会のね支部があるので、その関係者さんたちでしたが、まあね、でもそれでもさすがブラジル生まれのね日系のうちなの方たち、もう

ノリの良さはすごいです。本当にね、温かく僕らをね迎え入れてくれてね、もう僕らの方が本当に感動をもらうくらいなもうライブでしたよ。そしてやっぱりね、あの SNS の時代なんだなってね思いましたね。遠く離れたブラジルだけど、もう皆さんね情報はちゃんと知っててね、あの今回もね、あのドラムしゅんちゃん、ベースはあたるで、来ましたが、もうしゅんちゃんのこともねちゃんと知ってて、しゅんちゃんコールがすごかった。ホルキーズの曲もちゃんと知っててね、さすがだなと思いましたが、でもまあ本当にね、さすがにねブラジルサンパウロ遠いですわ。まあ成田をね、あの立って出発して13時間でね、メキシコシティに着きました。トランジットっていうことで、またこのトランジットが11時間もありまして、まあちょっとね外に出て、ちょっとねご飯なんかも食べましたが、そこからねサンパウロに向けてまたこれが10時間。30何時間乗ってるんだというね、そういう移動でしたが、まあいやー本当に遠い。でまあね、でも本当に遠い、なんちゅうかな、本当に僕ね初めてだなっていうぐらいね疲れをめちゃくちゃ感じた移動でしたね。でもねもう本当にね、このライブをやってちょっと時差ボケでね、もう移動で本当に疲れたけど、本当に全部本当に吹っ飛ぶようなね、素晴らしいライブでした。本当に皆さんのね、凄さパワーをね本当に逆にもらったなって感じですよ。もう本当に感動しました。まあそんな感じで、昨日のねライブ終わったんですが、実は今日はこれからですね、あさっての、沖縄フェスの会場でのリハーサルがあってね、今日今これから、そこの会場に行くわけですが、その後この上地仁のウォーキングトーキングレディオの収録をね、少しサンパウロの街をね、散策しながらやってみたいなと思っております。それではねリハーサル行ってまいります。ということで次の曲はこの曲聴いてください。シュハースコー

0: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、上地ひとしのウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ先ほどね僕たちは、ね、あさって控えている沖縄フェスティバルのリハーサルを終えて、そして、ね、みんなで食事に行ったんですが、食事ねランチみんなで行ってレストラン入りましたが、まあ、あのね、本当にブラジルはね、日本人となんかやっぱり合ってるのかな、食事がとってももう毎回僕たちブラジル来て4回目だけど4回来ても美味しいということでね、そこで僕はですね、レストラン終えて、コーディネーターさんのね紹介します、クラリッセさんでございます。
1: はい、はい、皆さんよろしくお願いします、はい、木本クラリッセです。
0: はい、そう、僕らはもう毎回毎回クラリッセさんにねコーディネーターとしてお願いしているんですが、クラリッセさんにお願いして地元のスーパー行きたいということでスーパーに来て、いろいろ僕は料理男子ですからね、いろいろ食材を見ていこうかなと思ってね、クラリッセさんに、お願いしてきました。ここはクラリッセさんスーパーマーケット日系系のなんですよね、なんていう、
1: は
0: い、
1: 平田です。
0: 平田さんが経営してるスーパーマーケット。なるほど。いやもうなんかね、なんか大きいですね、綺麗な。
1: そうですね、
0: スーパーマーケットでね、
1: はい、確かここが第一チェーンだった昔ね、だから小さかったんだけど、それがどんどん、うん、今すごいチェーンいっぱい持ってます。
0: なるほど、素晴らしい。はい、ということでこの
1: お町にいっぱいあります、
0: 広田スーパーマーケットに、はい、行ってみましょう。
1: はい、は
0: い、いや早速広田、スーパーマーケット入ってきたらいきなり寿司コーナーみたいのがありましたけども、はい、今日は一緒にね、アタルも一緒に来ております。
2: オラオラ。
0: もうこのね、うん、さすが、クラリッセさん、もういきなりねオーナーの方にね案内されて紹介されましたけどもね、もうすごい、やっぱりさ、アタル
2: フルーツがブラジルは
0: もう並んでるものがやっぱり全然違いますね、クラリスさん。
2: 見て、あの玉で、ピーマン。
0: もうさ、整然と綺麗に並べられて食材が。いやー、あ、出ました。ライムです、ライム。
1: これポンカンです。
0: ポンカン。
1: ポンカンで。
0: ポンカン。
1: このまま。
0: なるほど。
1: おお。柿も柿で売ってるし。
0: なるほど。
1: じゃあ、野菜とかのね。日系人がいっぱいいるから、うん、結局野菜とかね、うん、豊富なんですよ、サンパ
0: ウロ。なるほどね。
1: サンパウロ市 の、はいはいはい、あの緑のベルトって言って、うん、いろんな小さな町でみんな野菜作りとかしてて、
0: う
1: ん、だからサンパウロ市内とか、うん、今回はあの、うん、果物とか野菜豊富です、うん、日系人が
0: 多く。果物めちゃくちゃ豊富ですね。
1: そうで、大きいですよね。
0: 大きい
1: サイズも。
0: そう、しかも綺麗に並べられて綺麗、美しい。本当に。で、野菜もね、
1: はい、
0: いや、これはもう素晴らしいですね。いや、もういろいろ見ていこうと思うんですが、もうクラリッセさん、あのさ、はい、さっきのレストランで、あの前回も食べた時ね、なんかね、あのコロッケが美味しかったなと思って、あれコロッケはちょっと独特ですよね、ブラジルの。
1: そうですね、あの、コチダラ、タラの、
0: うん、そうそうそう、あ、魚ですよね、あれね、魚とお芋を混ぜた。
1: そうですね、お芋は先にあの煮込んで、それに潰して、それから、うん、あの、
0: タラの干しダラを入れて、
1: 塩を煮てね、
0: で、
1: あの、混ぜて、それから揚げる、
0: うん、あれめちゃくちゃ美味しい。前回も思ったんですよ、コロッケ美味しいと思ってね。いやー、まあ、もうちょっと、ま、見てみようと思います。はい、
1: 多分タラは売ってると思います。
0: あの、フェジョ、
1: フェジョアーダ、
0: フェジョアーダのね、はい、なんかちょっと見てみたいなと思ってるので、はい、そこもちょっと見て、はい、はい、具材を見てみたいと思います。
1: 多分ね、そういうコーナーがあると思う。
0: うん、はいはいはい、まあ、クラリッセさんにお願いして、

0: だね、あのブラジルの国民的な、食事、豆料理っていうんですか、はい、肉とね、
1: はい、
0: 混ぜた、
1: そう、豚の耳とか、ねね、足とか、
0: いろんなものが混ぜた、
1: そう、あ
0: の、そう、それをご飯にね、かけて食べるんだけども、このね、フェジョアーダもう大好きで、僕もね、さすがにね、あの具材は、あの新鮮なものは持っていけないので、クラリスさんにお願いして缶詰はないかと聞いたらあるということで、棚まで来ましたがありました。このねフェジョアーダのちょっと買ってみようかなと思います。どうしようかな、大きいの1個でいいかな、大きいの1個買って日本に帰って食べてみようかなと思いますがもうね普通にあの日本の食材もバンバンあるんですね。
1: はい、
0: ね、
1: みんな揃ってますね。今ブラジルで流行ってますからね、
0: 日本食
1: が。だからあの
0: なるほど、
1: お醤油から海苔とか全部揃ってますね。
0: 見慣れた食材がいっぱいありましたまあここのコーナーはねちょっとブラジルらしいコーナーになりますが、
1: ツナとかね、缶詰とか、ね、と一緒に。
0: なるほどね、はいはい、まあいろいろちょっとすごいわ。でも本当に楽しい。僕ね、はい、もう料理男子なのでね、僕ねこういうの見るの大好きなんですよありがとうございます。はい、
2: ほ
0: ほ、これはすごい。シュアスココーナーがありました。シュアスココーナーだよシュアスコを作るもの、炭まで売ってる
2: これ売ってるってことは家庭でもやるんですか。
0: 家庭でもシュアスコやるこう肉買って、そっちから肉買って、このシュアスコも炭も売って、あの肉を切るナイフもね、フォークも売ってる、まな板もある。これは楽しいな、
2: すごい。
1: あの岩塩とか
0: もある。
1: 味付けるために岩塩、あと火を起こすためにもアルコール
0: まで売ってる。
2: 着火剤で、
1: 着火剤、
0: ほら、
2: これがバーベキューとは違うんですよね。
0: バーベキューと違うんだな、
1: ちょっと違いますね。
0: 違うな、まあね、すごいブラジルらしいコーナーを見つけましたさあ、まあね、いろいろ食材本当にたくさん多くあるけども、やっぱり、はい、日本にね持って帰れるといえばお酒かなと思って、やっぱりブラジルといえばカイピリーニャでございますよ。カイピリーニャのね、まあ、あのお酒、元になるねお酒、カシャシャをねコーナーを見てちょっと選んでいこうかなと思います。
3: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 高級は結構ねウイスキーの2段ぐらいになります。
0: カシャサって言ってもたくさん種類があるね、いっぱいあるね、
1: いっぱいある。そっちもそうよ、
4: カシャサ、
1: これもそうよ、
0: これもカシャサ、これは違うね、ここだね、
4: はい、ピオカコンカルバリ
1: ョ、これもカルに寝かせてる、
4: ピカ1 año en madera.
1: 1 año en la casa.
4: Y después coloca. Guarda. Aí você vai ter a ouro e a prata da mesma cachaça. Só um tempo de guarda.
1: Não está no necaceiro de can da que dele. Está valendo, né?
0: Caipirinha, né?
1: Caipirinha, qual que é o melhor?
4: Caipirinha, sempre as brancas.
1: As chiroi rogai.
0: Chiroi rogai.
4: Sempre as brancas. Brasil usa muito essa.
1: Brasil da
4: velho barreiro.
0: これ、
4: isso.
0: みんなこれ飲む、おすすめ。
1: Esse aqui é o você recomenda esse?
4: Sim, para caipirinha sim.
1: Caipirinha é これが向いてます。
0: ああ、いいですね。
4: Ela já é levemente adocicada.
1: ちょっと甘みがあって。
4: Então você coloca menos açúcar,
1: 砂糖、
4: coloca fruta e aí você macera o fruto que você quiser ficar excelente.
1: だから甘い、ちょっと甘いからね、砂糖も控えめで、果物入れて、e você tem aquele coisinho para amassar?
4: Tem lá no bazar.
1: Temos. Ah, あれも粒々もありますけど、また別の
0: コーナー。なるほど、はいはい。
4: Aí você tem aqui um copinho de shot nesse kit, tá vendo?
1: ここにはもうあの小さいカップが
4: ね、セット
0: になってる。はいはいはいはい。
4: Exatamente.
0: いや、でもこれがいいな。これはちょっと大きいか。
4: É bom. Pra caipirinha.
0: いやーもう酒コーナーの、店員さんお姉さんめちゃ優しくて試飲までさせられ、ウォッカとウイスキーと試飲までさせられ、それでね、カイピリーニャ作る時のね、あの

ブース独特の棒があるんですけど、それを聞いたら丁寧に案内してくれております。本当に優しい、超優しい。カイピリーニャの、つぶす独特の棒を探しに来たら、なんと、このお店の中にダイソーがありました。さあ、先ほどのスーパーマーケット、広田スーパーマーケットを出て、もうね、ブラジルのお砂糖も購入し、そして今度はですね、デロイメリンというね、ホームセンターに来ております。もうすごいでかいよ、もうさすがブラジル、広大な土地であります。もうお店もね、でかいし、商品も一個一個もめちゃくちゃでかい。本当にね、ちょっと、ね、あのライブの時にちょっと必要なものがあるので、ちょっと購入しに来ました。いやー、ブラジルのホームセンター面白かったですね。でも大きすぎて、もう歩き疲れて大変でしたが、でももうね、あの僕たちがあの欲しかった、ね、ものはちょっとね、あのなかったんですが、もう規格外、何でもかんでも大きい、まあ、絨毯屋さんを見ましたが日本では考えられないぐらい大きい絨毯で、ここ、どういう家がこの絨毯を買っていくのかなというぐらいでっかい絨毯も売っておりました。まあ、ということで今日はですね、もう、夜もね、遅くなってきたんで、これからホテルに帰って、夕食食事に行きたいと思います。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ビールの
2: さあホテル帰ってきました。日経プレスホテルに帰ってきてから、そしてみんなでね、マサルと合流して、居酒屋カブラさんに来ております。もうホテルのすぐ前でね、今日はもう少しだけ、乾杯してからもうすぐホテル帰って、さすがね、今日ブラジル3日目だけどまだ若干時差ボケが残っていると状態です。今日は長い長い一日でした。リハーサルもあって、買い物行って、そして、ご飯も食べて、今日も最高の一日でした。ということで、ね、今日はもういろいろあったんでトークテーマ話せなかったんだけど、まあ、8月になっても引き続きホテルの思い出ということでね、皆さんからトークテーマもらっていこうと思っております。宛先は 76.1 at fmishiaki.jp です。 fmishiaki33 ラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りバシバシください。このブラジルの感想もね、もらえると嬉しいなと思っております。さあということで、最後の曲はですね、おじい自慢のオリオンビールを聴きながらみんなで、乾杯したいと思います。じゃあサウジー、ありがとうございます。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは。今週もどうぞよろしくお願いします。第2週に入っていて8月8日の土曜日の夜を迎えています。今回も長谷川会です。もう本当にしかし暑い、暑いしか言うことがないぐらい暑いんですけど、皆さん体調は大丈夫でしょうか。毎年毎年暑いけど、なんかちょっと劇的な暑さで、なんかこの先日本はどうなっていったんだろうっていつも思っています。それでは元気よく夏バテしないで頑張っていきたいと思います。それでは番組を始めていきます。今回も、先週に引き続き埼玉県所沢市にある医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院の副看護部長さんと、病棟の市長さんを兼任されている向井さんにお越ししていただいて、今週も、病院のいろいろこう

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も番組に素敵なゲストをお招きしています。埼玉県の所沢市にある医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院の、副看護部長さん兼病棟室長さんをしている向井さんに今週も来ていただきました。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 向井さん、先週は聞いてない方もいらっしゃるので、はい、まずは自己紹介からお願いします。
1: 医療法人社団白鳥会所沢白鳥会病院の副看護部長兼病棟室長をさせていただいてます向井と申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。またまたちょっとまた病院の、特色職とか、はい、地域性とか教えてもらえればと思います。
1: はい、当院は、埼玉県所沢市のベルーナドームが見渡せる場所にある病院なんですけれども、グループとしては筒井メディカルグループという大きなグループの病院の一つになります。2024年4月に開院し、現在急性期病棟、地域包括ケア病棟、回復期病棟を有する128床で救急車も受け入れている病院になります。また施設への訪問診療も行いながら地域完結型医療を目指しております。入院診療科は整形と内科がメインとなっておりますが、近隣の県央所沢病院などの病院にも協力していただき、脳外科や循環器内科、膠原病内科、形成外科など幅広く外来診療を行っている病院になっております。病院の特徴としましては、副院長が脊椎の専門医であり、整形外科の手術が多いっていうところと、もちろん脊椎の手術はもちろんなんですが、上肢下肢それぞれ専門の医師が診療にあたっております。でまた骨粗しょう症治療にも力を入れていて、骨粗しょう症の、国際機関からも認定されている病院になっております。で院長の方は腎臓内科を専門にしていますが、一般的な内科診療も行っているため、外科的入院中の内科治療も合わせて行えるのが当院の強みかなと考えております。内視鏡による消化管の検査であったり、胃ろうの増設、嚥下機能検査なども行っているっていうのが特徴になります。
0: はい、ありがとうございます。もう幅広いですね。でも整形で脊椎も見れるってあんまないと私は思っているんですけど、じゃあ急性期は大半が整形の方が、は
1: い、整形外科で例えばちょっと転んでしまったとか、手術をされる方が多いですね。
0: 骨折の確認とか、はい、そういう方が多い。
1: そうですね。
0: でもう院長先生がちょっとこう内科も腎臓も見れるから、そういうところも見れるし、はい、まあお年寄りがやっぱりちょっとそんな感じ、あ、まあそんなことないか、ね、スポーツして骨折しちゃって、
1: いやもうでもやはり大半がご高齢の方が多いですね。
0: だって骨粗しょう症も専門ですもんね。もう皆さん転ばないように気をつけて、もう本当に、もうね、やっぱり転んじゃうとね、折れちゃう方多いですよね。自宅を見てても転倒されて、でもどうしても骨折してるかしてないかは見に行かないとわからないので、まあもちろん折れてなかったって帰ってくる人もいるけど、はい、そのままちょっとしばらく手術終わってリハビリもして、ね、先週言っていた回復期のリハビリテーションも終えて、30日もしくは40日、
1: まあ、60日,
0: 60日最長かかってしまう、長旅になってしまうから、はい、でもすごくこう地域には欠かせない、
1: そうであってほしいなと思います。
0: でも、丸2年経って、はい、病床数128床のうちも110以上、
1: 110床近く
0: だいぶ満床に近くなって、はい、まあ、増えたり減ったりしますよね。
1: そうですね、入院したり退院したりだとか
0: で、しますもんね、はい、でこの国際機関っていうの

0: は国際骨粗しょう症状財団っていう、はい、そういうこうちょっと認可されている
1: そうですね、はい、
0: ところなんですね。
1: その骨粗しょう症の治療の取り組みを行

0: いなと思って、はい、へー、なるほど。そうするとまたあの内科的なものも見れるし、
1: はい、
0: 幅広いですね。外来は、外来はなんかいっぱい科がありましたね。
1: 外来はたくさん科がありますね。
0: で、外から先生が来てくださってるんですね。そうですね、膠原病、
1: はい、近隣の医療機関とも連携をして、うん、あの外来の方を、
0: じゃあ外から外来だけ先生がスポットでその日来てくれ て、
1: はい、て
0: 脳外科、循環器内科、膠原病内科、
1: はい、
0: 整形外科、
1: 形成外科、
0: 形成外科、
1: はい、
0: 幅広い、すごい、うん、まあ、当初から外来こんなにいっぱい開設されてたんですか。
1: そうですね、私が就職した頃にはもうほぼあったんですけれども、うん、まあ、形成外科は今年になってからという形になりますね。はい、
0: じゃあたくさん外来も混んでる。あ、予約制ですか。
1: 予約制ですけど、まあ、多少お待ちいただくこともあるかなとは思いますが、まあ、
0: じゃあ電話して予約する。違う、
1: あ、予約を取っていただいても大丈夫し、あ、まあ、初診でそのまま来ていただいてっていう形でも大丈夫です。
0: ね、病院って混んでるし、しかもね、またまたあの日曜日診療がある。その日曜日診療は混んでるんですか。
1: 日曜日診療は今のところまだ空いてますね。
0: 空いてんの？
1: まあ、日曜診療 を立ち上げからやってたわけではないので、途中から始めたので、うん、まあ、まだ認知度のところもあったりするのかなというふうには、うん、意外と穴場つと、
0: ね、穴場ですね。
1: ですかね。
0: 土曜日は丸一日やってるんですね。
1: あ、土曜日も平日診療になっておりますね。
0: すごい。あ、ここにね、あの QR コードとかもあって予約できるのかな。あ、インスタかね。あと健康診断、大切な健康診断。
1: そうですね、特定健診だったり、はあ、
0: 普通の健康診断というか、あの5年に1回の、
1: そうです ね
0: 成人健診と言われる、はい、ものもやってらっしゃるんですね。
1: あとは市町村の特定健診だったりだとかっていうところですかね。
0: すごい、日曜日診察はありがたい。そしてまたまた脳ドック、
1: 脳ドック
0: もちょっと1回くらい受けてみたい。うん、ちょっと脳の萎縮が最近私も怪しいんです
1: よ。あの、ね、そう感じ始める頃で、あれですか。
0: そうなんです。はい、でもちょっとこう認知症とかの診断とかするのに、
1: はい、
0: やっぱちょっと脳のね、検査とかも大事ですよ ね。
1: 自分の頭の中見ておきたいなって自分でも思います。
0: そうですね、ありがとうございます。なんか知らなかったことがいっぱい。検査時間は30分だそうですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: これで病気が見つかって未然に防げる方もいらっしゃるので、未然に防げ
0: ば、はい、脳ドックってなかなかそこまでたどり着けないことが多いですよね。で、あの向井さんは、まあ、先週もお話しいただいたんですけど、
1: はい、
0: こういう急性期で運ばれてきた、まあ、ちょっと転倒してしまった方とか骨折してしまった方が運ばれてくる急性期の 病床もあり、でまたそういう方がすぐに帰れない時は52床の回復期リハビリテーション病院があって、
1: はい、
0: 今はそこの市長さんをしている。
1: はい、
0: はい、
1: 回復期病棟の市長をしながら。
0: 回復期病棟はいつオープンになったんですか。
1: 回復期病棟は、2025年の8月から、はい、オープンしております。
0: じゃあもう2001年、丸1年、
1: ようやく1年経つ頃になります。
0: この1年の初めからずっと市
1: 長さん。初めから、
0: はい、どうですか、あの1から
1: 1から、
0: もう全然私想像つかないですけど、はい、今日から病院オープン、この病棟オープンしますよ、
1: はい、
0: はい、今日から雇われた看護師さんが来ました、
1: はい、
0: 患者さんはその日にいたりいなかったり、一人ずつから入ってきて。
1: そうです、
0: ね、
1: 数人ずつ入ってくるような感じですね。あ、まあ、でもやっぱりスタッフの協力があったからやっとここまで来れたみたいな感じですね。
0: 夜勤もね、組まなきゃいけないし、
1: 夜勤もしながら、はい、
0: じゃあ、まあ、リハビリの時期のある人なんで、夜おトイレ介助が多かったり、
1: はい、
0: まあ、回復していく兆しが見れてとてもやりがいも感じますけれども、うん、はい、リハビリを頑張らせなきゃいけなかったり、はい、ご家族に準備してもらわなきゃいけなかったりするところなんですね。
1: はい、そうですね。
0: でも、あの、こう、この人が目標に向かってるかとか、そろそろお家の準備しなきゃとか、
1: はい、
0: 日々働いてる看護師さんは受け持ち制で。
1: そうですね、受け持ち制と一部機能別っていうところも取らせていただいてますが、はい、まあ、受け持ち

0: ナーシング、まあ、モジュール型、専門用語ですとモジュール型というような形を取らせていただいてます。
1: チームを組んで、
0: はい、
1: モジュールのそういう中で、はい、そのチームの中で動いて で、
0: はい、
1: でもやっぱりその回復期にあるリハビリもさせてあげなきゃいけない、リハビリも行かなきゃいけない中で、リハビリの方とも連携を取ってまたさらにお風呂を入れたり、はい、お食事を食べてもらったりもしなきゃいけないから忙しいですね、
0: はい、やることはいっぱいですね。
1: ね、そうですね、面会時間もあったり、
0: 面会時間も決まってるので、ねね、もうちょっと長くしてあげられるとご家族さんにもね来やすい料理になるかなと思うんですが、ね、まだちょっと今のところ面会時間と面会の人数
1: ちょっと制限があって、
0: まだ制限がコロナ以降でまだ少し制限があるっていうところがあるので、
1: でもあの目標がある未来のある患者さんが多いから、
0: はいはい、
1: まあ、あのやりがいがね、
0: そうですね、
1: 馴染んだところで帰っていく、
0: そうです ね、うん、ね、まあ、帰りたくないって言ってくれる患者さんもいらっしゃるので、
1: もう暑いとねちょっと涼んでたい時ありますよ ね、まあ、
0: そこは分かれますね、うん、もうやっぱり元気になってくると動できることが増えてくるともう帰れるんじゃないかと思って帰りたくなる患者さんもいれば、うん、もう環境に慣れてしまってもう帰りたくないわっていう患者さんもいらっしゃいますね。
1: なるほど、はい、でもあの向井さんとこう2週にわたってお話ししていて、はい、なんせ穏やかなんか怒らないでしょうっていうぐらい穏やかだし、もしこうカットした時も表現には出なそうだし、はい、なんかお父さんでもあるんでしょうが、あの怒ることあんのって思っちゃうんですけど穏やかですよね、はい、
0: よく言われますが、ね、うん、まあ、怒っても得になることはないかなと。
1: もうあの、まあ、自分で自制して
0: そうですね、はい、
1: すごい穏やかですよね、あんまりこういう男性なんかこう物腰柔らかくそっとそばで見守る市長さん、
0: いや周りの環境がそうさせてくれてるんじゃないですかね。
1: みんなと一緒になって現場にも出て、ね、
0: はい、
1: 市長さんとして、まあ、現場にも出向いて、
0: そうですね、現場に出る時もありますし、はい、
1: なんかどんな市長さんなんだろうって思っちゃうぐらいでも先週も言ってくれたように認知症の患者さんをやっぱ見ていきたいっていう思いから看護師さんになられて二十、はい、数年経ち、はい、まあ、あの急性期に行こうとも地域包括ケア病棟に行こうとも回復期に行こうとも認知症の方ってやっぱり少なからずいると思うんですけど、はい、まあ、どんな時も冷静でいられるっていうか穏やかでいられる、ね、認知症の方もいろんな度合いがあると思うんですけど、はい、その辺は今も心は変わらず、
0: 変わらずですね、もう今の時代どこに行っても認知症の患者さんに出会うなというふうに思ってるので、うん、まあ、看護師になりたての時に認知症病棟に行ったっていう経験はあるんですけど、もうこれからの看護師さんは、まあ、どこに行ってももう認知症看護っていうのはやっぱりできた方がいいのかなというふうには感じてますね。
1: わかります。あのなんか認知症の勉強私もしたくてちょっと認知症の講習とか受けると、はい、ちょっと緩和ケアにもやっぱりこう、そうね、隣接していることたくさんあって、ね、はい、まずこう相手を尊重してみる、
0: はい、
1: あのそして相手をに話を傾聴してみるっていう、うん、まあ、そういうところは同じ姿勢だと思うんですよ ね、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だから認知症の人ってあのちょっとこう、まあ、いわば、まあ、私もそうですけどちょっとボケたことをしてしまったりもするけど、はい、あと暴言も吐いてしまったり怒ることもある、うん、
0: はい、
1: でも患者さんも多からず少なからず、怒ってカッとなってしまってこう強い口調で話しちゃう人もいるし、はい、うん、あの涙になってしまう、感情のコントロールが取れなくなっちゃう時もあるし、はい、ちょっとこう忘れて専門になってしまうこともあるから、はい、まあ緩和ケアともすごいリンクしますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: っていうことは緩和ケアにも向いてるってことですよね、
0: ね、ですかね、
1: ね、
0: まあでもいかに患者さんと向き合う時間を作るか、うん、なんだと今のね、うん、日本の医療現場忙しいのでね、なかなか看護師さん大変だと思うんですけど、
1: 在宅にいる方でも認知症の

0: 人うちもすごいたくさんいるし、はい、でもやっぱり本当にこう度合いによってこう重度っていうかこう終末期に近い認知症とすごい 軽度な認知症と分かれるし、はい、やっぱご家族ってすごい毎日目も離せない人もいて、はい、やっぱあのうちの人大変だろうなって思うんだけど、はい、ああいうのをこう目の当たりにすると、はい、まあ、やってあげれることが本当に限られちゃうし、うん、ちょっと訪問してもこうずっと一緒にいてあげれるわけじゃないので、はい、もうどっちかっていうとご家族のこう日々の苦労を聞いて差し上げたりすることがメインになっちゃうんですけど、はいはい、ね、認知症の看護としてはどうですかね、向井さんとしてはね。
1: そうですね、うん、私もまあ仕事で認知症の患者さんを見ることがあったんですが、うん、まあ、プライベートの話で言うと、うん、まあ、祖父がまあ自宅で亡くなった時に、まあ、自宅で介護を母がしてたっていう時があって、で母がもう介護疲れしてしまって、うん、で電話かかってきて、で、まあ、母がずっと一人でやってたので、もうこれはほっとけないなと思って、う
0: ん、ちょっと認知症的な症状があったんですか。
1: まあ少し認知も入ってましたね。
0: じゃあ、ね、お母さんは頑張って介護してた。
1: そうですね、
0: で、はい、で代わってあげた。
1: で一度実家に帰って、もう丸々一日代わりに見るから、うん、もう今日は忘れて好きにしていいよって。
0: お母さんはちょっとどっか行って
1: 休みの時間を
0: あげたんですか。
1: 与えてみたんですけど、うん、やはり普段仕事で、うんうん、認知症の方 を介護する、看護介護するのと違って、初めて自分の身内っていうのを看護介護した時に、自宅で見てる家族の人ってこんなに大変なのかって身をもって感じた。
0: つきっきりで見るからね。
1: そうですね、
0: お仕事だと何時になったら終わりってあっても、はい、その終わりがないからね、
1: はい、そうですね。
0: それ一日変わってあげて、うん、止まって、
1: はい、止まって、もう1日見ただけでヘトヘトでした。普段やってるはずなのに、うん、1日変わっただけでヘトヘトで、
0: うん、でもそれ最後までお見送りできたんですか。
1: はい、そうですね、
0: お母さんは、
1: はい、
0: あ、それのちょっとその時じゃなく、その中間のところを支えてきた、支えたことがあるってこと、ね、はい、お母さん尊敬ですね。
1: そうですね、
0: やりきったんですね。
1: すごいなと思います、ね、うん、だから自宅で介護されてる家族の方って、だからまあ我慢しないで、誰か長谷川さんみたいにその相談できる人がいる時に、少しずつでもいいから、こういうところが大変だとか、まあ大変って言葉にしなくても、多分責任感でやらないといけないって思っちゃうと、どんどんどんどん辛くなっちゃうと思うので、やっぱりどこかに相談できる相手が、
0: ね、発散じゃないけど、ストレスを持って帰ってくれる人。
1: そうですね、はい、
0: だからかな、行くともね、本当家族の人とかすごい安心してくれるし、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なんかこう24時間呼べる人がいるって思うと安心なんですって。だからそういう方も地域包括ケアベッドを活用して
1: そうです、ね、
0: もう限界が超えないように、でもこういうとこもあるんだっていう存在だけでも支えにはなってると思うんですよね、はい、
1: そうですね。
0: そういう時はあの向井さんのところにお願いすると、
1: はい、
0: 向井さんが認知症があっても、はい、温かく24時間守ってくれるんですね
1: そうですね、まあ、そういう時はね、地域包括予
0: 約病棟にあるんですけど、いないけどね、
1: 私の病いる病棟ではないですが、
0: 向井さんが回復期だけど見に行ってくださる、はい、ね、チラッと
1: そうですね見に行かせていただきます。声をかけていただければ、
0: ね、あのお声で皆さん分かるように、あのお声通り あの柔らかい方なんです向井さんは。あのぜひ何か Facebook かなんかで見てもらえるといいなと思います、もう本当あっという間なんですけど、向井さんまたあの2年間よく半島の病棟のね、オープニングから頑張って大変だったと思うんですけども、これからますます地域で根付いた、
1: はい、
0: あの必要不可欠な病院になっていきますことをと思っております、はい、最後にあの宣伝というか病院 あのアピールして帰ってください。
1: はい、じゃあ、所沢白鳥会病院は、特定健診などの健康診断や脳ドックを行っているほか、平日仕事で病院にかかりづらい方でも受診しやすいよう、内科の日曜日の午前中診療も行っております。地域健康講座を毎月開催しておりまして、講 講座だけにとどまらず、リハビリスタッフによる健康体操も地域住民の方々にご好評をいただいております。であまり大きくないこの規模の病院だからこそ、職員同士が顔を知っている人が多くて、多職種との会話もしやすい雰囲気となっています。ですので地域密着型の病院としてまだまだ職員も募集しておりますので、一緒に働いてみたいという方は見学会も行っておりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。詳細はインスタグラムにも載っていますので、所沢白鳥会病院のインスタグラムをぜひ見てください。
0: ありがとうございました。ぜひ見学に行かれる看護師さんは向井さんをご指名して病院に行っていただけると、
1: 事前に名前を言っていただけるとその時間なるべく空けれるように、
0: はい、ぜひお会いした方がいいと思います。就職したくなったような方です。本当にありがとうございました。本日のゲストは埼玉県の所沢市にある医療法人社団白鳥会、所沢白鳥会病院の副看護部長と兼、病棟市長の向井さんに来ていただきました。またぜひお越しください。ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: ありがとうございました。

メッセージをご紹介いたします。長谷川紀美子さん、大野ひろみさん、こんばんは。サンシャイン FM から聞いています、ヘベレケさんです。ヘベレケさん、いつもありがとうございます。高血圧の薬を減らしたくて目標110を目指しているということで、今奮闘中、格闘中ということですけど、周りの皆さんもそれぞれ転換のおじさん、転換のおじさん、ワールドカップの応援で声を枯らしています。そう、ワールドカップあったんでね、声を応援して楽しかったですよね。自身は七夕の朝に若年性認知症の症状が出て喋れなくなりましたが、翌日にはまた元気におはようと言えるようになりました。8月から職員さんが減っていて、お茶の時間が休みになるとのことで、これからどうなることやらです。なんとかやっていきますということです。ヘベレケさん、いつも前向きでご挨拶たくさんの方にして、きっとこう職場じゃなくてこの施設のムードメーカーなんじゃないかなと思いますが、本当に元気に挨拶をすることが楽しいとか、おはようって言えるのが嬉しいっていうのは大事なことなので、これからも継続してやっていけるように体調管理頑張ってください。続いては FM ヒューガから聞いています。大次郎さんという方から来ました。左足のが麻痺で車椅子生活をしていて、老人ホームに入っている方で、年齢的には働き盛りの50代、体力はあるけどついつい楽な方をします。そりゃそう、本当そうですよね。一応居室内は徘徊して、みんながいるホールまで 100m 全力で車椅子を漕いでいます。すごい元気な時は全力疾走で車椅子漕ぎますが、周りの人を引かないように、また転倒しないように気をつけて、徘徊というか訓練してください。やっぱり人って健康とか健康じゃないとか関係なく、やっぱりちょっとダラダラしたくなっちゃう時もあります。私も絶対そうです。なのでまあちょっとどっかで自分に喝を入れて頑張る時があるのかなと思います。暑い夏ですので、大次郎さんも気をつけて頑張ってください。またメッセージお願いします。はい、というわけで、今週もゲストの方に来ていただきました。埼玉県の所沢市にある医療法人社団白鳥会、所沢白鳥会病院の副看護部長さん兼病棟室長さんの向井さんに来ていただきました。本当に忙しい方に来ていただいて、いろんなオープン、2024年にオープンしたばっかりの病院ということで、まだまだこれからやらなくてはいけないこともたくさんあるんだと思うんですけれども、私の、オファーに応えてくださりありがとうございました。はい、また毎年ちょっとこう報告会に来ていただければなと思います。では来週はヒロミンですので、どうぞヒロミンよろしくお願いいたします。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草壁ベイです。
1: はい、そして私、鉄ロックでございます。
0: あのね、
1: はいはい、
0: あの、一応先週の流れでは、
1: はいはい、
0: 今週、としみさん来ます。
1: はい。
0: 実際こっち向かってます。
1: はい。
0: ただついてないだけです。
1: そうです。
0: うん。
1: なので、はい、
0: としみさんと本当はこうトークのセッションをしてもらいたいなと思っていて、今日ゲストさんを呼んでいたんです、
1: はい。
0: まあ、そのゲストさんはですね、
1: はい、
0: 今度9月の21日、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールの小ホールかな、
1: うん、はい、
0: そこでこうイベントを、ね、ライブイベントをされるアーティストの方なんですけど、
1: はい、
0: としみさんいなくてごめんね。大丈夫、
2: はい、
0: ということで入って大丈夫です。はい、あのエミリー橋本さんが今日来ていただいてます。
2: よろしくお願いします。
1: ようこそ。
0: ね、本当はここでこうとしみさんとこう初めて話してみたいな、
2: はい、
0: そういうくだりで、自分的にはそれをちょっと旗から見ながらちょっとこうトークサポートできればいいかなっていうつもりでいたんですが、まんまと回す側に今日なってますんで、なんとか頑張りましょう。
2: よろしくお願いします。
0: ということでね、今日はこうエミリー橋本さんちょっとこう深掘りしながら、そのぐらい時間あるかな。
1: あります。
0: てつ、としみさん何時ぐらい来るんですか。
1: そうですね、
0: サバ読んでいいよ、サバ読んで、
1: 30分ぐらい前に向かいますって来ました。
0: OK、
1: はい、
0: 来ますよ。
1: 来ます、
0: 来ます、
1: 来ます、来ます
0: ね、はい、ということで これからね、エミリー橋本さんのいろいろ話を聞いてみたいなと、
1: はい、
0: いうことなんですが、一旦自己紹介ぶっ込んでもらっていいですか。
2: はい、
0: はい、
2: 小田原出身のシンガーソングライターエミリー橋本です。私あの渋谷系が大好きで、渋谷系育ちと自称してます。
0: 実際渋谷系育ちというか渋谷系にハマったのは、
2: はい、
0: 年齢的においくつぐらいからこうあれって意識するようになったのか。
2: 小学生の時。
0: 小学生の時、
2: はい、
0: この辺の下りすいません、あの一回ねちょっと前にやってるんです。
1: あ、そうなんです

0: でラジオなんでここはねやっぱそういう流れやるんで、うん、まあこの流れを作ってくれたのはまあここ見えないんだけど、はい、ラジオだから、はいはい、後ろにねタウンニュースの中島っちが来てて、そこの取材の中にちょっと僕も一緒に入りながらいろいろ話を聞いていたと。
1: 食い込みますね。
0: 食い込みました。やっちゃいます。食い込むんじゃなくて、中島くんがちょっと来てっていう無茶ぶりして、じゃあ自分もなんだったらこうね小田原でイベントやるなんかを手伝えることないのかなというところで首を突っ込んでみました。
1: はい、
0: 突っ込んだからにはこうラジオのゲストまで引っ張ってこないと意味ないなっていうところで今日実現したと。
1: 素晴らしい。
0: いうくだりなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: 小学生の頃に渋谷系にハマるっていうのは、それは例えば同級生とか、はい、その界隈はどうだったんですか。音楽聴いてる事情としては
2: 全然あの聞いてなかったです。私だけ、うん、なぜか小沢健二さんにハマって、うん、あのそれも友達のお姉ちゃんの部屋にあるライフの CD を見つけて、はいはい、なんかおしゃれなジャケットだなと思って、うん、で聞いていいよって言われたんで聞いてみたら、うん、もうキュンってして。
0: なるほどね、はい、皆さんね小沢健二さんはねあの頃の勢いのある今ないわけじゃないけどねみんなうちらも年取ってるからその頃の勢いはないってことなわけなんだけど、みんなキュンキュン来てる方多かったっすよね。
2: はい、もうあの声が大好きで。
0: なるほどなるほど。
2: ずっと目覚ましにあのヘッドフォンして寝るんですけど、うん、でコンポ時間を7時とかにセットして、うん、で朝起きると、あ起きるとというか7時になるとそのヘッドフォンからお酒の声が流れてくるみたいな設定にして目覚まし代わりにしてました。
0: そうなんだ、
2: はい、
0: でもなんかこう王道だなと思うのが、なんか自分らもまあ、10代の前半ぐらいに洋楽とか目覚めるきっかけが友達ん家行ってお兄ちゃんのみたいな、
2: はい、
0: そのくだりがやっぱあるっていう、やっぱなんかこう新しいものに踏み込む時ってそういう流れ多いですよね、
2: うん、そうですね。
0: みんなが聞いてるからも今は多いのかもしれないけど、
2: うん、自分で発見したというよりは、うん、もう勧められて聞いて、うん、ハマったという感じだったんで、うん、そこから後追いしていってフリッパーズギターを聞いたりしていきました、
0: はいはい、もうね後ろにいるそのタウンニュースの中島くんとかその辺の界隈とか、うん、もっとアンダーグラウンドの方もすごく詳しくて、はい、うちらのこう DJ とかやってる界隈では一番なんかこうなんていうのかな、こう外からねゲストの DJ 来た時なんかに、えこの選曲って言われるのは中島くんがやる時が多い、うん、前チャーベくん来た時もそうだったよね。えこの曲誰かけてんのっつって中島くんがみたいなね。
2: いいですね、
0: そういうね男なんですよ
2: 一回あの中島さんと初めてお会いしてお話しした時にめちゃくちゃ盛り上がりましたもん。
0: 詳しいでしょ。
2: はい、すごい詳しくて楽しかった。
0: ね、なもんでこれからあのエミリーさんの曲もかけるんだけど、
2: はい、
0: 中島くん今喋ってる間になんか選曲して、中島くんが選曲するやつもかけるから。
3: あ、わかりました。
0: あのちょっと後で書いといて。
3: 今日も、はい、わかりました。
0: すぐ出るでしょ。
3: はい、
0: はい、ということで、まあ、その小田原育ちで渋谷まで行って意外と小田原のことはっていうのはあるんだけどね、はい、その辺の下りはあるんだよね。 それで改めて最近小田原に来るようなことがあって、
2: はい、
0: あ新しいホール、昔は確か市民会館って古いホールだったけど新しいのできたなっていうところからちょっとイベントをやってみようみたいな感じになったと思うんですが、はい、その辺の心境はどういう。
2: いや、あのイベントやりたいなとは思っていて、
0: うんうん、
2: すごくあの気軽に抽選に申し込みしたんですよ、
0: う
2: ん、で本当は第一希望10月だったんですけど、うん、第一希望第二希望は外れてしまって、
0: うんうん、
2: で第三希望のこの9月21日は取れますけどどうしますかっていうご連絡をいただきまして、うん、もうどうせだったら1回ホールで自分のイベントやってみたいなと思って申し込みをしたんですね、
0: は
2: い
0: は
2: い、そしたらこんなに大変だとは思わなくて、
0: うんうん、
2: 今結構大変です。
0: まあ演者でもあり、はい、主催でもありっていうところだよね、
2: はい、こんなにいろいろ決めないといけないのかというのが今降りかかってきていて、
0: うんうん、
2: もう皆さんに聞きながら準備を進めています。
0: で今日ちなみにホール関係の打ち合わせに行ったって話なんですけど、
2: はい、
0: なんか照明だなんだその辺の展開もあるんでしょ
2: そうなんです。照明とか音響とか全部こう自分で決めなきゃいけなくて、そういうのも知らなかったんです。

0: ですね。
1: ですよね、はい、だからライブハウスとかであれば、うん、その辺なんとなく適当にって言い方変だけどこの流れでやっといてみたいなところが、はい、ああいう公共の施設は一個一個お願いします勝手にやっといてが通用しないんですよ。
0: そうなんです。全部あの業者の方とかも自分で決めてお願いして。
1: そうなんだよね、
0: はい、そういうの知らなくて、うん、全然、うん、そんなに大変だとは思っていなくて、ね、その業者とかも知らないので、うんうん、知り合いに紹介していただいたりとかして今進めてます。
1: ああなるほど、うん、でももうこれを一回クリアするとそういう施設でもちょっと自分ができるようになるから、
0: はい、
1: で逆に言えばそういうのを苦手な方の方が多分アーティスト絡み多いと思うんで、うん
0: はい、
1: そこは新しい武器になるんじゃないですか。
0: そうですね、うん、今あのおしゃれフリークフェス2026って書いてるんです。
1: ってことはもう次あるよね。
0: そうなんです。次があってもいいように2026にしました。
1: うん、それでね今回もその今回のイベントのゲストの方がまた、
0: はい、
1: そうそうたるメンバーじゃないですか。この辺はどういうチョイスでどういうくだりでお願いして出てくれるようになったとか、はい、そういうなんかエピソードとかあれば。
0: 私が大好きな人たちにお願いしたんですよ、うん、
1: はいはい、
0: であのまず野宮真貴さんはあの、はい、ピチカート5の3代目ボーカル で、ねうん、もう渋谷系育ちなんで、はい、もう渋谷系大好きなのでずっと聴いていて、
1: うんうん、
0: で2年前ですかね私があの新曲リリースした時にちょっと別の曲で申し訳ないんですけど、うんうん、渋谷のラジオの渋谷系という番組を、はいはいはいはい、あの野宮さんと梶秀樹さんがやっていて、
1: うんうん、
0: でそちらに出演させていただいて。
1: なるほど、
0: はい、でそこからあの、ま、野宮さんにイベント出ていただけたらいいねいいなってずっと思ってたんで、うん、ちょっとダメ元でお願いしてみたら、うん、OK ということで今回もうご出演いただけて本当に嬉しいです。子供の頃からの夢が叶ったと思って。
1: これね俗に言うあの頃の自分に見せてあげたいっていうくだりのね、
0: はい、
1: その展開ですよね。
0: まさに、
1: うんうんうん、
0: 小学生の時の私に聞かせてあげたい。
1: そうそうそうそう、うん、と
0: 川本誠さんシンガーソングライターの川本さんは、うん、川本さんも私があの小学生から中学生ぐらいの時に、
1: うんうん、
0: もういつもテレビに出ていて、
1: うんうん、
0: でもうずっと大好きだったので川本さんとは一昨年一緒にあのイベントさせていただいて、うん
1: はいはい、
0: 一度あの一緒にライブをしたんですね、
1: はいはい、
0: であの一緒に川本さんが作曲をして、うん、私が作詞をして曲を作ったりとかもしていて、で今年リリースしたいねという話をしていたので、うん、川本さんにもぜひご出演いただきたいなと思って今回お願いしました。
1: なかなかのメンツじゃないですか、
0: うん、すごいですよね、うん、すごくないですか私。
1: いやすごいのよ
0: すごいですよね。
1: だからこそ多分照明どうだあだとかそういう七面倒くさいこともやろうっていうそういうテンションになりますよね。
0: はい、あの小田原で渋谷系好きの方たちは、うん、エミリー橋本って誰だってなってると思います多分。
1: OK ちょっと中島君来週の紙面で小田原の渋谷系とかその辺ちょっと展開できないですか。いますか的なところから
0: 苦笑いしてます。
1: で9月の21日に向けてなんとなくそこら辺のこう予備軍を集めるような展開できないですか。あの記事でお願いします。
2: はい、
1: あ広告だと値段お金取られちゃうから。
0: はい
1: まあそんなことなんでこうずっと喋ってますが一旦曲入れましょうよ。
0: はい、
1: はいはい、どうします。この曲、選曲いただいた知ったのは、
0: はい、
1: 交差点って曲なんですけど。
0: そうなんです。
1: この曲は、
0: はいはい、7月23日にリリースしたばかりの私の新曲になります。
1: 新曲、
0: はい、
1: どんな感じの。
0: あこれはですね、うん、渋谷のスクランブル交差点で別れた男女がすれ違うっていうテーマの曲なんですけど、うんうん、私作詞がすごく苦手なんですね。作詞も作曲もするんですけど、うんうん、作詞がちょっと苦手意識があって、
1: うんうん、
0: であのノーナリーブスの西寺豪太さんが早稲田大学で、あの作詞講座というのをやってたんです、
1: うんうん、
0: でそれに参加しまして、で西寺豪太さんが書いた曲に詞をつけるっていう、はい、あの授業があったんですよ。
1: あーそうワークショップ的なそういう流れがあって、はい、
0: そうなんです。
1: それいい いいね、そういう
0: で、豪太さんがまあ、新曲、うん、アルバムに入れる新曲があって、うん、もう歌詞はできてるんだけど、みんなもこれに歌詞つけてみてみたいな感じで言われて、1週間時間があって、うん、歌詞をつけたんですよ、
1: うんうん、
0: でそれがこの交差点インターセクションという曲の元の歌詞なんですけど、
1: なるほど、
0: はい、でその歌詞せっかく作ったから使わないともったいないなと思って、うん、まあ、豪太さんの曲を使うわけにはいかないので、うん、自分の曲を新たにつけて視線みたいな感じで、
1: うん、
0: 後から作曲をして作ったのが今回の曲になります、
1: はいはい、OK、 じゃあ曲のコール言ってもらう、タイトルコール言ってもらっていいですか。はい、
0: はい、エミリー橋本で交差点インターセクション。

0: エミリー橋本で交差点インターセクションでした。
1: はい、ということでね、せっかくね歌のこう曲のね紹介する前にね詩の部分をでこうでああでっていうくだりで言ってくれてたじゃない、
2: はい、
1: 曲かかった途端に余計な話をガチャガチャしてしまって自分的には詩を聴こうと思ってたんですが、すいません、あの後でもう一回ゆっくり聞かせてください。
0: はい、ぜひお願いします
1: ね、せっかく詩を作るの苦労しててそっからっていうね、豪太さんがあってくだりがあって入れてみて、うん、なるほど、結局せっかく作ったから歌入れてみよう、曲入れてみようみたいなね、いい話もらってるのにちゃんと聞いてねっていうい
0: やすごいと思いました。あの 曲の間にテキパキこういろんな方に指示を出されてて、
1: いや全然、まあ、この1時間をどうしたら楽しくできるのかなというところの引き算でやってるだけなんで、
0: はい、
1: そのために

0: 必要なことみたいなところなんですけれど、これね、交差点もさっき本当こう渋谷の交差点でっていうけど、小田原これあの全国こうネットされてるんですが、まあ基本 FM 小田原のね FM なんで、だいたい小田原の FM の方交差点っていうとあのナックのあの辺の交差点なん
1: で、そうですね、
0: スクランブル交差点
2: なんで、確かにある、
0: あそこですれ違ってもこの感じにはならねえなと思ってた。
1: 元オリジン弁当の前ですね。
0: もっとそうそう、まあそこよ、
1: はいはい、
0: 小田原といえばスクランブルはあそこだみたいな、そういうイメージが、そこはわかる。
2: そうですね、わかります、ナックのとかね、
0: ナックとか言うとね、すごい小田原感があるんですけど、
2: 地元感ありますね、そうね、さっき通ってきましたもんね、
0: 通りました、
2: はい、
0: そうなんですよ、あそこはね、ただあそこであれ恋が生まれねえなって、
2: いやでも皆さんの思うご近所の交差点をイメージしながら聞いていただければ、
0: なるほど
2: 思います、はい。
0: いいね、交差点どこでも当てはまるから、
2: はい、
0: いやいやいや、これなんか MV とかそういう展開は今までは、
2: あ、この曲は撮ってないですね、
0: なるほどなるほど、
2: はい、最近あのショートムービーというか、
0: はいはいはい、
2: ショートビデオっていうんですか、あのインスタのリールとかでこう流すような短い動画とかを撮るのは流行ってるみたいで、フルでミュージックビデオっていうのが最近撮ってないんですよ。
0: そうか、
2: はい、
0: そうね、このインスタのリールとか、
2: はい、あの TikTok とか
0: TikTok とか、はい、あのその辺哲くんはねまあまあこなれてるんですけど、
2: はい、
1: 見るだけですよ
0: どうやってやるのっていうところもあるし、リールが何ってすぐ行かない時があるんで
2: 短い動画みたいな、あの、
1: あのストーリーズよりちょっと長めの尺の映像、はい、
0: ストーリーズではないのね、
2: はい、
1: ストーリーズではないですね。
0: なるほどね、
2: もう延々と見れますよね、こうシュッシュッシュッってスクロールしながら、ね、次の関連動画とかが出てくるんで、もう延々と見れます。
0: すいません、やっぱジジイなんだな
1: そんなことないですよ、
0: その辺なんかある意味こう若いところにちゃんと追いつけてるジャンルもあるのかもしれないんだけど、SNS とかそっち方面はまっきり自分の中ではなんか止まってますね
2: そんな
0: 一旦なんか最初ね、なんかその辺Facebook、Twitter の頃はなんかちょっとなるほどこういう面白いもん出てきたのっていう感じで若干ハマったんだけど、
2: はい、
0: なんかなんだろう、これみんな個人差あると思うんですけど、自分のことをなんかそういう風にあの知り合いに言ってる分にはいいんだけど、
2: はい、
0: なんか公にするのが何やってんだってちょっと思い始めたらやるのがめんどくさくなっちゃって、
2: そうなる時もありますね。
0: ただアーティストさんとかね、お店やってる人には絶対有効なね、手段だと思ってるんで、
2: はい、
0: その辺でね、自分が一回止まっちゃったのが良くないんだよね
1: まだまだこれからできますよ。
0: まあまあ、としみさんからこれアップしといてとか言われたりなんか、なんだっけ、インスタのさ、
1: はい、
0: 人が上げたやつを
1: リポスト的なやつ
0: ですね。ああ、そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: それなんか毎回鉄に聞いて、リポストってどうすんのまずこれ開けてくださいって開けて、これなんか入ってやっちゃうとなんか有料になっちゃうけどみたいな、そんなくだり毎回やってもね。
1: そうですね、
2: 有料なんてありましたっけ。
1: あのなんかちょっと広告みたいな感じでボーンって出て、はい、これだったらできますよみたいなので、そのバッテンマークがちょっと見えづらくなってるんですよね実はこれ
0: あれなんです、それをね毎回やっててね
2: かわい
0: い覚える気はあるんだけどないんだね
1: まあこれもあれじゃないですか、やっぱり誰かが助けてくれるから、やっぱりこういう、
0: そこはもう鉄に頼ってるからね。
1: いやー、じゃあ僕もちょっと頑張んなきゃ、ね、
0: そうよ、
1: はい、
0: だから鉄くんも9月の20あ、でも9月の21日鉄はこっちいないか。
1: そうなんです。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。
2: 残念、
0: こっちって言っても海外じゃないんで、
2: はい、
1: 顔は海外ですけどね自分で言ってるだけです。
2: ラジオでは見えない、
0: あの今日鉄すごいあれですよね、ちょっとこうあんまこう振るのに遠めにいるから、
1: はい、
0: まあまあ言いたいこと言ってるよね。
1: そうですね。
2: あの怖い怖い。
1: あのヤジ的な感じで、はい。もうポンポコポンポコ言っちゃった。
0: いやいや、そういう感じでいいと思ってるんで。はい、ありがとう鉄。
2: いや
1: こちらこそありがとうございます。
0: でもほら。 エミリーさんの話に戻

0: ないとっていうね、はい、この大好きって曲次ね、はい、選曲してもらったんですけど、はい、この辺もなんかいろいろ裏ストーリーというか、はい、あるんですよね。
1: 大好きは、うん、みんなが大好き岡村康之さんの大好きのカバーなんですけど、はい、うんうん、実は9月9日に7インチのレコードを出すんですね、
0: エミリーさんの名義で、はいはい、
1: そうなんです。で A 面が今も配信している楓という曲 で、はい、で B 面に新たにこの大好きのカバーを入れてリリースする予定なんですけど、うんうんうん、ちょっと一足先に大好きをシングルカットで配信リリースしようということになりまして、こちらが8月13日にリリースとなります。
0: リリースとなると、
1: はい、
0: ちょっとね岡村さんということも含めてね、はい、聞いてみたいですよね。
1: 聞いてみたいですね、
0: はい、じゃあちょっと紹介してください。
1: はい、エミリー橋本で大好き。

0: エミリー橋本で大好きでした。
1: ねえ、いいじゃない、すごくっていうか先ほどね、おしゃれフリークフェスの出演者の川本さん、
0: はい、
1: もう確か岡村さん

0: 今言われればそうだなと思ったんだけど、うん、岡村さんがプロデュースとか
1: していたんです
0: よね。はい、そう
1: なんです。岡村康之さんがプロデュースでデビューしてます、川本さんは。で、私はその愛の才能という曲なんですけど、うんうん、川本さんの声の後ろでオーイエーイとか、うん、ベイベーとか言ってる方がいて、うんうん、これは誰が歌ってるんだろうと思って、うん、調べて岡村康之さんだっていうことに気づいて、はいはい、そこから岡村さんも聞くようになりました。
0: なるほど。やっぱこう小田原育ち渋谷系っていうのはその流れをちゃんとね抑える。
1: はい、
0: 素晴らしいですね。
1: 小田原生まれ渋谷系育ちです。
0: 小田原生まれ渋谷系育ち、
1: はい、
0: 生まれそうだね、
1: はい、
0: そうそうそう、
1: 渋谷系で育ってます。
0: ちょっとその辺はこうイベントの時も小田原生まれ渋谷系育ちっていうのを多分何回も入れていくんですよね、
1: はい、入れていきます。
0: なんかそこちょっとすごくイベントの、うん、あのなんていうのアイコンじゃないけどなっていくと、はい、なんかお約束のようにしまいにはそれが T シャツになるぐらいのそのぐらいの勢いで
1: いいですね。
0: やっていくとこのおしゃれフリークフェスが2027、28みたいな、
1: はい、
0: あ、多分そこ俺絡まない方がいいな多分
1: 絡んでほしい。
0: なんかこう多分違うんだな、きっとあのうるさいからガチャガチャしてるからっていう感じになりません、てつくん。
2: いや、うん、そんなこともないですよ。まあ、僕からするとまあね、うん、小田原育ち渋谷、
0: ね、NHK の子供の番組のなんかゴン太くんみたいなそんな感じの声で入ってきてる。
2: いや、鼻声だだけじゃないですか。
0: 作ってるでしょ今の。キャラ作ってるんでしょ。
2: キャラ作ってないですよ。
0: でもね、今この曲をかかってる間とかのなんか会話、うん、実はあんま喋ってないけど、
2: はいはい、
0: タウンニュースの中島くんとエミリーさん、はい、いい感じの話をしてるわけですよ。
2: そうなんです、
0: AOR 的なとかねなんかすごく音楽番組的な会話になってるんで、ちょっと中島くんなんかその辺ちょっと割り込んでもらって。
3: カッコつけてました。
0: いやいや、なんかすげえ音楽番組って感じして。
3: いやなんか曲がね、うん、すごい、なんだろう、あの岡村ちゃんの、
0: うん、
3: あの粘り気というか、うんうん、そこら辺をはあんまなく、
1: はい、
3: だバックがなんかすごいおしゃれだなと思って聞いてました。
0: でまたこうシングルカットをしている曲も必ず B 面は、
3: あ、7インチのね、うん、B 面はあのカバーでっていう。
1: そうなんです。
3: 前作ですかね。
1: はい、あの前作が愛の雨粒という、はい、私の曲が A 面で、うん、B 面は小沢健二さんの流れ星ビバップだったんですね、はいはい、でそれ聞いてくださっていて、うんうん、中島さんもそうなんで、この大好きもさっきあのこれはあのバンドで演奏されてるんですかとか聞いてくださって、
3: いやなんかスネアの音これどうなんだろうなとかと思いながら、うん、はい、聞いてました。
1: すごい専門的。
3: いや
0: なんかずりーな、ちょっと中島君変わろうか
3: いやいいです
0: その流れの方がなんか
3: あれこれな生音かなとかと思いながら、
1: はい、
3: 確認作業してました。
0: 確認作業をね、さすがね、医者ですよね。
2: そうですね、
0: もうリサーチも含めてね、
1: はい、
0: ちゃんとそこをさらえることもちゃんとテクとして持っているんで、
1: 素晴らしい。
0: いやと言いつつこんな会話をしている中で中島くん、あのなんか選曲してくれたんですよね。
3: あ、いいんすか。
0: うん、
3: あ、はい、あのちょうど エミリーさん取材してた頃に、
0: うんうん、
3: たまたまあの聞いてて、
0: うん、
3: ピチカートのすげえ昔のアルバムに、
0: うんうん、
3: あの夜をぶっ飛ばせ、あの何でしたっけ、オリジナルラブ、
0: はいはいはい、
3: の
0: 田島さん、
3: そうたまたま俺それ CD や中古屋で見つけて、
0: うん、
3: これどんな感じでやってんだろうなって思って買って聞いてたんですよ、うん、でそれがすげえ夏によくて
0: 聞いちゃいますか。
3: ぜひ聞いてほしい。
0: 準備 OK ですか。
3: じゃ あのオリジナルラブの感じじゃないんですよね、
0: は
3: い、
0: なるほど
3: だけど田島さんが歌ってると。
0: はいはい、
3: はい、
0: じゃあ中島君曲を紹介してもらっていいですか。
3: いいですか。
0: いいですよ、お願いします。
3: ピチカート5で、夜をぶっ飛ばせ。

0: プチカートファイブで夜をぶっ飛ばせでした。はい、
1: いやいやいや、さすがだね中島氏はね。
0: いいえ、
1: すいません。もう選曲する曲がねおしゃれだったりね、うん、今それ持ってくるみたいなね、うん、唸らせるそういうねセンス抜群ですよね。
2: はい、
1: 一応今持ち上げといたんで、
0: ありがとうございました。
1: 今度何かの機会の時にあのタダで新聞載せてください。
0: いい、お世話になってます。
1: いやいやいや、あのどうですかエミリーさん、
2: はい、
1: あの多分そんなにこう生放送とか、
2: はい、
1: それほど経験されてはいないと思うんですが、
2: ほとんどないですね。
1: あの最初緊張するだとかいう話だったんですが、そうでもないように思えるんですけど、どうですか、
2: はい、
1: 実際やってみて。
2: いや、あのメンズたちに囲まれてあの楽しくやっております。う
1: ん、まあ、はい、暑苦しいんでね。こんだけ男に囲まれてたらね。
2: 本当に囲まれてますもんね。
1: 囲まれてるよね。もう壁しかない。逃げ場は壁しかないんだけど、壁が抜けられないからみたいな。
2: 楽しい
1: っす。いやいやいや。いやでもね、なんかこう、ほら小田原って意外と小田原出身のアーティストですみたいな形で外でこう活躍してる人がいるんだろうけど、そんなにこう戻ってきてやりますみたいな。
2: はい。
1: そういうのってあんま目立ってないん。ないよね、うん、どちらかというと小田原で活動しているアーティストというか、
2: はい、
1: そういう方は結構こうアマチュア界隈なんか特にすごくそこは盛り上がってるんだけど、
2: うん、
1: 外に出てっていう方が意外といないんで。

0: ワクワクして、だから無茶ぶりでこう取材の時もちょっと来てって言われて、俺は別に何も喋ることもないし新聞側でもないんだけどと思いながら同席させてもらうのも、なんかそういうちょっと面白そうなイベントを仕掛けてる人ってどういう人なんだろうみたいな、そういう部分にすごく興味があって
1: 嬉しいです。なんか自分でもいろいろと小田原でも活動したいですし、まあ東京に今いるんで東京でも活動したいんですけど、なかなかこう発信の仕方とかが難しくって、でそんな中中島さんは見つけてくれたんですよ私のことを。こっちからお願いしたわけではなくて、中島さんが取材してもいいですかみたいな感じで声かけてくださって、すごいアンテナを張り巡らせている方で本当感謝してます。
0: ディガーですから、
1: はい、
2: ね、うん、それ言うとね、
1: 嬉しい。
2: 最初ねうちの嫁が、SNS で、小田原ラブとか歌ってる人がいるよって言って、どういうことっつって、わーすげー、まあグルーヴあんちゃんっていうなんか俺の、はい、結構ヒーローの DJ の人がいるんですけど、その人のとこで7インチ出してるとかっていうので、おいおいおいってなって、それでカタカタカタカタやって取材させてくださいっていう。
0: 中島くんの方からオファーというか、その取材の流れを作る、
2: まあ小田原部っていうね、小田原参加っていうんですかね、レペゼン小田原みたいな、そういう曲をリリースしますっていうことだったんで、まあ、ちょっと話聞いてみたいなとか、紙面に出てほしいなっていうところで、はい、
1: そうなんです。なん
0: かそこから、まあ、そのきっかけでこうね、この番組に来てもらうとか、そういう、はい、やっぱ人の縁って面白いよね。
1: 面白い
0: 本当に、なんかまあ自分もそうだし中島くんもそうだし、なんかこのぐらいの年齢になってくると人の縁で生かされてる感ってすごくあって、
1: はい、
0: それをねなんかじじになっていくとどんどん感じるんだよね。自分一人でやってんじゃねえみたいな、みんな仲間がいるからみたいな、そういうそこで出会った人とまた何か新しいことを始めませんとか、
1: はい、
0: で刺激ももちろん受けるしっていうと、このイベント仕掛けてるのも本当その刺激になってるしっていうのもあって、
1: 私もそういう意味では野宮さん、川本さん、 YMCK の皆さん、いろいろこう知り合ってからイベントするまでかなり時間があったんですけど、そういう周りの人の縁で今こうやってイベントが企画できているので、本当になんか人には恵まれてるなと思います。
0: ちなみに、もうチケットは発売されてると思うんですけど、
1: はい、
0: もう半分以上いっちゃってるんでしょ。もうい
1: やそれがですね、半分もいってないんですよ
0: よし、じゃあここで、
1: はい、
0: あ、ダメだ、いつもだったら、じゃあ、プレゼント企画とかやっちゃうんだけど、そこら辺まだ多分事務所含めて、はい、個人事務所だよね、
1: はい、
0: その辺 OK ちょっと出ないから言えないんだけど、ただなんかこう FM でちょっとパワーアップして毎日かけるとかできないですか。
3: 曲
0: をなのかどっか挟み込むとか
3: やりますよ。
0: やりましょう。
1: 嬉しい。
0: で小田原界隈でちょっとその辺の浸透していきながら、
1: はい、
0: ね、でこうそれぞれがまたこう引っかかってもらった方はそこでちょっとインスタ絡みでね、ちょっとこう広げてもらったりとか、
1: はい、
0: ちょっと野宮さんってもしかしたらさっきお姉ちゃんが言ってたみたいな、
1: はい、
0: 野宮さんってっていう方もいるわけじゃない。
1: 確かに私の姉は野宮真紀さんのことを、このお名前だけでは気づかなくて、ピチカート5の3代目ボーカルの野宮真紀さんだよって言ったら、あーって言ってそこで初めて気づいてたんで、そういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれない。
0: そうだよね、はい、まあ、川本さんなんかも言ってこう売れててガーって言ってるけど、
1: はい、
0: 多分自分なんかは川本真子さんが売れてる頃は多分あんま J-POP とかそんな多分聞いてない頃だったんだけど、でも知ってて、はい、でもなんか川本真子イコールルローニケンシみたいなとこがあってとかいう、確かにそういう紹介の仕方もあるかもしれないしとか、
1: はい、そうですよね。もう姉にさっき、あんた の宣伝の仕方があまり良くないよとか言ってちょっとチクッと言われちゃいました。
0: このね、あんたの宣伝の仕方の下りの手のチッチッチッとこういう動き、はい、ちょっと野宮さん入ってました
1: 本当にな
0: んかそういうイメージありますね。
4: 伝わんないですから、
0: ピチカート5の MV とかでなんか野宮さんがチッチッチッってやってるようなところがちゃんと入ってるなっていう、
1: 大好きなんで、はい、
0: ちなみに

0: ライブの時に、うん、3人でセッションしてしまおうみたいな、そんな仕掛けは考えていたりとか。
1: 今回はあんまりないですね。時間がなくて、うんうん、もう一人の方 の、 時間を長くしようというので、うんうん、ちょっとそうなんです。全員で出るっていうのは今のところは考えてないです。
0: なるほど、
1: はい。でもあった方がいいですね、そう言われてみたら。
0: なんか最後こうね、
1: はい、
0: オールキャストで、
1: はい、
0: 小田原ラブ行っちゃうみたいな見たいよね。
1: いいですね。
0: そこだけは川本さん、野宮さん、ちょっと付き合ってくださいみたいな、
1: うん、はい。
0: 中島くんなんか言いたそうだよ。
2: 小田原ラブしてもらう感じですか。
1: ねえ
0: ねえ、それ
1: してもらいましょうか。
0: それお願いできる、
1: しましょう
0: ね。
1: はい、
3: 急に顔がイベンターさんの顔になってるじゃないですか。
0: いやいや、それできたらなんか面白くない。
2: 面白がり屋、
3: うん、面白がり、うん、
1: いいですね。
3: いいですね、いい職業だ。
1: やりましょう。
0: それはぜひ、
1: うん、
0: ね、いろんなセッションとかも、それは今後ね、27、28とかでいろいろ練っていけばいいのかもしれないけど、まず一発目は最後これちょっと大合唱するとかね、
1: はい、
0: その辺を楽しみにしながらというところで、一旦じゃあこの曲いきましょうよ。
1: はい、エミリー橋本で小田原ラブ。

0: エミリー橋本で小田原部でした。
1: いやいや、先ほどね、中島タウンニュースの中島くんもね、この小田原部の曲、はい、あ、こういう曲あるんだっていうところから、エミリーさんをこうディグり始めたというくだりなんですけど、この小田原ラブを作った経緯であったりとか、はいはい、なんかその辺のいろいろ曲のね、あのくだりがあると思うんですけど、はい、どんな感じなんですかこれは。
0: これはあの2022年にあの父の介護で結構あの小田原に帰ってきてたんですね、はいはい、で、帰るたびにすごくこう小田原のいいところというか、あの電車の中から富士山が見えたり、なんか降りたらこう塩の香りがするというか、そういうところとかで、すごい私はいいと思ってるんですけど、小田原の友達とかに言うと、いやいや小田原なんてっていう風にちょっと謙遜するんですよね、だから私はこんなにいいところがある小田原をなんか皆さんに知ってもらいたいなと思って、まあ、自分でできるのは曲にすることなんで曲にしてみようと思って。
1: なかなか客観視ってなかなかできなかったりするからね、地元の人がね、はい、え、ちょっと待って、としみさん繋がってる、としみさん、
2: すいません、本当申し訳ない、間に合わなかった。
1: もうかなり近いところまで来てるって話ですけど。
2: 近いところまで来てます、近いところまで来てますが、なんかあれだね、うん、電車でもちょっとこう遅れたりとかいろいろするとダメだね、本当申し訳ない、一本が。
1: そうですね、うん、そこから来たら終わった頃に着くぐらいですね、車で。
2: そうですね、
1: ですね、
2: そうだね。
1: いやいや、
2: でも45分、うん、申し訳ないけど、今日ゲストの人も、どうも、
0: あ、はじめまして、エミリー橋本と申します。
2: はい、どうも、渡辺としみです、すいません電話で。
0: いえいえ、いつも
2: ライブ頑張ってくださいね。
0: はい、いつも応援してます。
2: はい、はい、ありがとうございます。すいません。
1: 本当はとしみさんとこのエミリー橋本さんがこうお初なんだけど、どういう話になるのかみたいなね。
2: ああ、そっか、
1: 速攻ができたら、
2: また来てください。
0: はい、
2: またこれ、まあ地元ですもんね、ある意味でね。
0: はい、そうです、う
2: ん、はい、そうですよね。
1: まあ今後なんかね、小田原で一緒にセッションすることもあったりするかもしれませんしか。
2: はい、
1: ね、
0: そんなことがすごい。
2: いや、もう渋谷系も10月31日もうほぼ決まりなんで、みんな勢ぞろいしますんで、梶君も、
0: はい、
2: チャーベも、あと渡辺ベイビーも、
0: はい、
2: で4人でやるつもりなんで、
0: 絶対行きます。
2: はい、
0: はい、
2: ぜひ交わりましょう、はい、なんかね、はい、
1: としみさん、あんま交わりましょうどうなんですかね。
2: いや、
1: 言葉のチョイスだけ、
2: 混ざりましょうという。
1: そうですね、はいはい、
2: そうです、もうすいませんね、もう、
1: いえいえ、
2: 言葉もう慌てて、もう喉からっからでも本当もう申し訳ないけど。
1: 大丈夫ですか。
2: うん、大丈夫です。
1: じゃあ、この後なんとかズートの曲かけたりしてですね、はい、
2: はい、
1: 締めに持ってきますんで。
2: わかりました。
1: 焦ってこっちに向かうことないようにしてください。
2: はい、終わる頃にはちょっと顔出します、本当に。
1: わかりました。
2: はい、はい、すいません。
1: じゃあ後ほど。
2: はい、
1: はい、よろしくお
2: 願いします。すいません、リスナーの皆さん、すいません。
1: はい、ということでね。大体この番組はこういう展開をこう普通に回してる感じなので、
0: はい、素晴らしいです
1: ね。
3: ええとか言
1: う。もう今日はちょっとね、声少なめですけどね、哲くんなんかも一生懸命ね、こう面白い話をね、ひねり出してね、
0: はい、
1: 哲さん喋ってねくれるんですけどね。
3: ああ、私ですか。
1: そうですよ。
3: ああ、そう、うん、そうそうそうだな、うん。
1: ちょっと、今こう電話をねしている間に、哲くんにちょっとこうずっとの曲もなんか選曲してっていう。
3: はい、
1: 何を選曲。
3: いや、まあ、ね、うん、やっぱりニューアルバムもね出てるので、うん、やっぱり、うん、表題曲、
1: 表題曲、
3: はい、いきましょう。
1: はい、
3: ではお聴きください。 THE ZOOT16 ニューアルバムからワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザズと16でワンドロップパンサーズでした。ありがとうございます。
1: 最近方々でこのワンドロップパンサーズのアルバム聞いてどうでしたみたいなね、うん、コメントを聞く動きをしているんですが、はい、ちなみに中島くんどう？
2: いや、あのさっきも言った通りあれですね、サックスがセクシーですね、
1: うんうん、セクシーです、
2: うん、なんかなんすかね、懐かしさをというか、
1: うん、
2: なんとなくね、歌謡曲っていうほどでもないんですけど、なんか昔ってそんなだったじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
2: ガチの、
1: うん、
2: なんかそういう音が聞こえてた頃の、
1: 確かに例えば80年代とか歌謡曲であっても、うんうん、あのバンドのメンバーすごいプロフェッショナルでみたいなね、
2: なんかね、ちょっとサックスがすげえ耳に残りました。
1: なるほど、はい、UJ 喜びますね。エミリーさんどうですか、
3: はい、
1: 今日、まあ、聞いてみて
3: 聞いてみて、うん、サックスがセクシーでした。
1: おこうね、サックスの UJ 評価爆上がりでございます ね、
0: で、 すね。
1: でも後でとしみさん多分放送終了後ぐらいにたどり着くかと思うんですが、その時にどうだったって言われたら、ボーカルが最高でした
2: 間違いない、
1: そこは大人の対応で、
3: はい、
1: いきましょう。いやいや、まあちょっともう時間ないんですけど、はい、改めてエミリーさんのおしゃれフリークスの告知をお願いします、
3: はい、おしゃれフリークフェス2026 9月21日月曜日祝日、小田原三の丸ホール小ホールで開催いたします。でこちらの S 席と A 席2席ありまして、うん、前3列が S 席になっておりますので、まだね何席か残ってるんで、うん、ぜひ、うん、あのこの機会によろしくお願いいたします。出演は野宮真希、川本誠、YMCK、エミリー橋本です。ぜひぜひまだあのチケット購入できますので、皆さんよろしくお願いいたします。
1: チケットの購入はどの辺と、
3: はい、あ
1: なんかこうホームページありますとかインスタから拾ってくださいとかなんかありますよね、
3: は
1: い、
3: あの出演者のホームページや SNS、うん、そしてあの小田原三の丸ホールのホームページからチケットが購入できるようになっております。
1: はい、はいはい、ということで、もう今日はエミリー橋本スペシャルということでね、
3: はい、ありがとうございます。
1: お届けさせていただきました。ということで、もう時間が15秒、はい、ということで、もう締めなきゃいけないと、
0: はい、
1: はい、では渡辺としみのインタープレイスで、お相手は草加ベイベーと
0: イツロックと
2: 中島
3: エミリー橋本でした。
1: また来週、
0: さようなら。

して今

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と

葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。7月22日デジタルリリース、表情豊かな歌声と卓越したギタースキルで注目を集めるベイビーカンタの新曲 NPC。
1: 歩き疲れてたこの街は心もとない言葉で溢れます。君

0: Band Club Engine, CEO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか？高校野球ね、盛り上がってますね。ちょっと昨日は台風の接近の影響で第4試合がね中止になって、今日の午前中に組まれているんですけれどもね、やっぱりこう高校野球というとブラバン応援ね、応援席がとても注目されておりまして、昨日登場しました千葉の拓大光陵ですかね。千葉は奈良市の市立船橋、そして拓大光陵と吹奏楽応援の名門がひしめき合ってるんですよね。で、拓大光陵もねすごく上手な、ブラバン応援で有名でした。で、チャンス光陵というね、チャンステーマ、これ拓大光陵さんのオリジナルの応援だったんですけれども、もう今はもうほぼ全都道府県で

われるようになりましたよね。まあ、そんな中今ねフラダンスの応援がすごく注目されていることをご存知ですかね。福島県代表の東日本国際大昌平高校の、応援がチアリーダーではなくて、そのチアがねちょっとこうフラの、洋服を着て、まあ、赤い T シャツにちょっとねフラのスカートだったかな、応援してこうね、ポンポンを持って踊るようなそんなフラ応援がすごく今注目されてるんですけども、私先日いわきの方で結婚式の仕事をやらせてもらってて、ちょっと地元いわきの方にねこのフラ応援の話をちょっと聞いてきたんですよ。でいわきというのはやっぱりねハワイアンズがあるようにフラガールの街でして、なんか高校もね、フラダンス部っていうのが県内、市内に3校ぐらいあるようで、だからまあ別にフラ応援は身近なんですよって話を聞いて、あそうなんだなって感じました。今日の第3試合でね東日本国際大昌平高校登場しますから、ぜひこのねアルプス席のフラ応援注目してみてください。というわけでハッピネススタートです。 May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palaloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. FM Palaloon.皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。今日も涼しい朝でして、ちょっと雨がパラパラ降っていた時間帯もありましたけれどもね、この時間は雨止んでるかな、まだ降ってるところあるでしょうか。現在の気温が 23.8 度、北東の風が 2.6 メートル、湿度が 97%。 今日はちょっとねお天気不安定で、雨が降ってやったりやんだりの一日になりそうですね。今日の天気ご紹介していきましょう。今日は曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るという予報が出ております。降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 60%、 夜も 50% ですが、ちょっと不安定ですね。そして今日の最高気温は28度予報、まあ、昨日が 27.9 度まで上がったので、まあ、昨日ぐらいでしょうかね。非常にお天気がパッとしない今週迎えてますけれどもね、まあ、今週は台風なんかが上陸しましてね、やっぱりお天気ちょっと崩れている週になってますけれどもね、皆さんはどんな今週を過ごされてるんでしょうか。もうね、お盆休み入っているという方もいらっしゃるでしょうし、今日から休みだという方もいらっしゃるでしょうね。はい、ぜひぜひ、お休みのお供に、パルルンとよろしくお願いいたします。今日のメッセージテーマですが、もう今日はシンプルにフリー時々机の上にあるものでお待ちしております。結構皆さん机の上にずっと置いてあるものとかね、最近置いたもの、置いてよかったもの、昔置いていたけれどもやめたものってあるんではないでしょうか。会社のディスクでも、お家のリビングでも、書斎の机でも OK です。例えばね、スマホの充電器は持ち運ぶというよりは机に置く派ですとかね、ペットの写真を会社のディスクにこっそり置いていますとかね、あとはミニ扇風機を置いて快適さアップされていますなどなどね、結構皆さんのこだわりとか心境など個々個人差があるんではないでしょうか。ぜひね、机に置くものにまつわるエピソードだったり、便利アイテム、また置きたいアイテムでも OK です。ぜひ今日はね、机の上を 見回してみて、あ、うちこれいつも置いてあるじゃんというのがあったらぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp、fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055、 029-307-8055 でたくさんのアクセスをお待ちしています。 May your day be filled with happiness. Happiness on

0: 96.2 FM Palalune。
1: さあ今日のオープニングナンバーです。8月5日リリースになりました久保田海のナンバーです。サイダーガール。

宮崎県出身の1999年生まれのシンガーソングライターラッパーの久保田海、8月5日リリースサイダーガールお届けいたしました。2026年8月13日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々机の上に置いてあるものでお待ちしております。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時10分回りました。気温も24度まで上がってきました。ちょっと風が出てきましたかね。 3.5 メートル吹いております。今日は28度まで上がる予報出ております。それではこの時間は最新の、ニュースからスタートしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。人事院は今年度の大卒程度の国家公務員一般職試験の合格者数が8425人で前の年度に比べ390人減少したと昨日発表しました。このうち女性は 46.9% を占める3954人で、現行制度となった

0: 2012年度以降2番目に多い合格者数でした。試験区分ごとの内訳は、行政で5618人、技術系で1180人、教養で1627人ということです。昨年度から一般職試験に導入された教養は、他の区分より1歳若い20歳から受験可能で、20歳の受験者は742人でした。全体の申し込み者数は2万6429人で、前の年に比べ992人増加になります。2年連続の増加は10年ぶりということです。次のニュースです。アメリカ、Google の傘下の動画投稿サイト YouTube は12日、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。過去12ヶ月間の動画の総再生回数を4000時間から8000時間に引き上げることなどが柱となります。再生数稼ぎなどを目的とした悪質な動画投稿への抑止につながる可能性があります。来年2月以降、新たに広告収益の分配を受けるには、チャンネル登録者数1000人以上という条件を満たした上で、過去12ヶ月間の動画投稿動画の総再生時間8000時間以上、または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たす必要があります。これまでは4000時間または1000万回が基準になっていました。2018年に広告収益の分配プログラムを導入して以来、初の重要な変更になるとしています。すでに同じプログラムに参加している投稿者に大きな影響はないということです。おしまいのニュースです。高市総理大臣は昨日、総理大臣官邸で開いた熊本地震非常災害対策本部の会議で、全国の都道府県警から特別機動捜査部隊を被災地に派遣し、犯罪防止の取り組みを強化すると表明しました。高市総理は、治安を確保し被災者の不安解消に努めることは極めて重要だと強調しました。また高市総理は、大きな被害が出た熊本県八代市を局地激甚災害の対象に指定する見込みでもあることも明らかにしました。中小企業への資金繰りを支援します。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパラルーンウェザーインフォメーションです。今朝もね、ちょっと雨が降ってた時間帯もありましたけれどもね、比較的涼しい朝となっております。現在 24.0 度、北東の風が 3.5 メートル吹いております。今日は昨日ぐらいですね、気温が、上がるので、そう、涼しめな、一日になりそうですね。それちょっと雨が心配ですね。詳しい天気、天気概況からお伝えいたしましょう。千島の東の高気圧が北日本から東日本に張り出しています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや雨が降っています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、曇り時々雨で、夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、曇り時々雨で、夕方まで雷を伴い激しく降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は東の風のち北東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を

0: 伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風のち東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は昨日ぐらいですね、28度まで上がる予報出ております。変わって降水確率、これから正午までが 50%、 正午から夕方6時まで 60%、 夜は 50% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と雷注意報が出ています。茨城県では高波に注意してください。また竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。週間予報を見てみると、ちょっと週末のパッとしないようですね。明日曇り時々雨、最高気温27度、土曜日曇り一時雨、最高気温29度、日曜日曇りで29度、まあ、来週もちょっとね、曇りとか曇り一時雨という日が多くなりますね。天気の回復は来週水曜日以降でしょうか。なかなかね、洗濯物いつ、まああまり乾かないかもしれませんね。ちょっとね、ムシムシとした週末になりそうです。以上、天気でした。さあ、時刻は7時17分回っています。生放送でお送りしております、ハピネス木曜日です。今日のラインナップざっとご紹介しますと、この後、スポーツレビュー、そして、芸能ニュースと続いてまいります。気になる今日の占いパレルン B4Tune は7時50分頃、8時台は交通情報からスタート、サムシングニューウェザーインフォメーション2回目の交通情報がございます。そして9時台、ニュース天気からスタート、キュレーションナウ、今日のネクストブレイクが期待できる1曲、だいたい8時40分頃からですが、今日はね、 XINU と書いて親友というね、ミュージシャンをご紹介いたします。お楽しみに。今日のメッセージテーマはフリー、時々机の上にあるものでお待ちしております。まあ、会社のディスクでも、お家のリビングでも、書斎の机でも OK です。あとはね、学生時代の机のお話とかね、まあ、あまり学生時代は机の上に置きっぱなしはないか、まあ、いろんなね、机に置いてあるものとか、ずっと置いてあったものとか、あとはね、最近置いてよかったものとか、昔置いていたけどやめたものなどあるんではないでしょうか。例えばリビングの上はリモコン置き場が決まっていますとかね、書斎の机には季節の花を飾るように心がけていますなど、もしくはね、あえて何も置かないのがこだわりですという方もいらっしゃるかもしれませんね。なんかの風水で見たんですが、あのお家のリビングね、ごちゃごちゃ何もいろいろなものを置くよりも、あえて何にも置かない方が、なんかこう家族のコミュニケーション能力が上がっていいとかいうのをやってて、あ、そうなんだと思ってね、結構机の上を何も置かないようにしていた時期もありましたが、私もやっぱりどうしてもね、机の上には、特にね、リビングの机の上にはごちゃごちゃ置きがちですね。置きがちでございます。皆さんはどうですかね。なんかこう机ってこうこだわりとかね、机の上に置くもの、こだわりとか心境とか個人差があるんではないでしょうか。机に置くもののこだわりエピソードとかね、便利アイテム、置きたいアイテムでも OK です。使ってよかった便利アイテムとかね、整理整頓のこだわりもぜひ教えてください。今日はね、机の上にあるもので盛り上がっていきましょう。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は7時20分回りました。この後 CM を挟んでスポーツコーナーお伝えしていきます。
1: fmparlun.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Sports Review. Sports Review.
0: 時刻は7時21分、まもなく22分になろうとしております。ここからはスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは現在行われております全国高校野球選手権の話題です。2回戦3試合が行われました。24年ぶりの出場となった千葉の拓大光陵は佐賀商業を1対0で下し、準優勝した92年以来34年ぶり夏1勝を挙げました。栃木佐野日大は神村学園に3対1で競り勝ち、29年ぶりの3回戦進出を決めています。東海大甲府県大高崎戦は天候不良を考慮し、今日13日に順延となりました。拓大光陵ね、チャンス光陵流れましたよね。サビが来る前にバットで奏でた0対0の4回ワンアウト1塁2塁、拓大光陵のアルプス席からチャンス光陵が流れ、打席の坂本くんも口ずさみます。感覚を研ぎ澄まして素手で握るバットで初球を捉え、レフト越えツーベースで先制点を奪いました。オリジナルの応援が背中を押してくれた、応援団も勢いづけられる一打になったと話していました。近年の高校野球応援で愛してるの掛け声で知られるチャンス光陵の本家が威風堂々の音色で今大会初の雨を弾き飛ばしました。乗ってけ光陵などの曲もあるんですけども、こういう応援歌は吹奏楽部の吹田顧問が作曲したオリジナルの曲ばかりなんですね。チャーチャチャチャカセカセ光陵ってやつですね。ね、千葉は奈良市の市立船橋、そして拓大光陵と吹奏楽応援会の名門がひしめき合ってるんですね。拓大光陵ね、24年ぶりの出場ということで、曲は本当にどの学校さんもね演奏されてるから、なんかもうね、拓大光陵なんだこれ、作ったのなっていう感じの方もね、もしかすると多いかもしれませんけれどもね、本家の、チャンス光陵がねすごく流れて、私もとても素敵な、時間を過ごすことができました。昨日はね、4試合中3試合が行われて、第4試合が今日に順延になっております。昨日ね、第2試合仙台育英対花咲徳栄は1対0で仙台育英が勝ちました。サニチがすごいね、鈴木くん、エースナンバーつけてる鈴木くんね、宇都宮の子なんですけども、すごくいいピッチャーですよね。ジャパンにも選ばれそうですね。今日は、昨日の順延した試合が加わって4試合組まれております。この後第1試合は10時30分から山梨の東海大甲府対群馬の県大高崎、第2試合有明対長崎日大、第3試合青森山田対、東日本国際大昌平、第4試合は大分商業と英明という4カードが組まれております。さあ続きましてプロ野球いきますかね。プロ野球は阪神が絶好調ですね。阪神佐藤輝明内野手が12日巨人戦で今季3度目の1試合2本塁打を記録して通算150号に到達しました。初回に先制打を放ち、3回は森下翔太外野手との通算5度目の2者連発、アベックダは通算17度目で2戦連発は初めてです。真夏の首位攻防戦で2戦3発、東京ドームで巨人を2日続けて圧倒し

最短15日の優勝マジック点灯へ前進しています。佐藤テルテルが打てば、ね、森下も打つということで絶好調ですね。5対1で阪神が勝ちまして阪神3連勝です。では、昨日の試合結果をお伝えいたしましょう。中日対 DeNA、 DeNA が合わせて5発のホームラン攻勢をかけ6対3で快勝しました。 DeNA は3回に牧のソロで追いつき、4回にはエンカーナシオンのソロで勝ち越しました。ヤクルト対広島、ヤクルトがヒット18本の猛攻で12対0と大勝しました。ヤクルトは1回に宮本のタイムリーツーベースなどで2点を先取し、4回に一挙5点を奪い突き放しました。山野はおよそ1ヶ月ぶりの白星です。広島は6連敗です。続いてパリーグ、日本ハム対西武は5対2で西武が勝ち、3カードぶりの勝ち越しです。西武は7回に源田の2点ツーベースと小島のスリーランで逆転し、投手リレーで逃げ切りました。渡辺が6戦ぶりの白星です。楽天対オリックス、7対2で楽天が勝ちました。楽天は2点を追う6回、黒川のソロとマッカスカーの満塁ホームランで逆転しました。7回2失点の前田健太は自身3連勝です。前健と2本だけで100勝目を挙げましたね。ソフトバンク対ラッテ、10対4でソフトバンクが勝って9カード連続の勝ち越し、貯金を30に乗せました。3回に近藤の2点ヒットで逆転し、牧原大成の3ランなどで突き放しました。ソフトバンク強いね。今日も6試合組まれております。東京ドームでは巨人対阪神、巨人先発が西舘、阪神が下村、神宮球場ヤクルト対広島、ヤクルト先発が高橋、広島が森、バンテリンドーム中日対 DeNA、 中日先発が金丸、 DeNA が深沢、エスコンフィールド日本ハム対西武、日ハム先発が山崎、西武がワイナンス、楽天モバイルでは楽天対オリックス、楽天先発が滝中、オリックスが田島、田島くんは3人時代ですからね。ロッテ対ソフトバンク、みずほペイペイドーム、ソフトバンク先発がシュチュワート、ロッテが田中と発表されております。ちょっと今日雨が心配ですよね。楽天モバイル、あと神宮球場やるかな。サッカーの話題をお伝えいたしましょう。来年1月のアジア杯まで森保監督の続投が決定している日本代表のコーチ人事について、現体制の継続で最終段階となっていることが分かりました。サッカー協会の宮本会長は、森保さんの意向も含めて整えるところですと話しています。だから七海コーチとかね、俊介コーチなど続投が濃厚ということですね。はい。あとはメジャーリーグかな。ね、大谷さんの試合は今日は11時10分からありますね。ドジャース対ロイヤルズの戦は11時10分から試合が組まれております。というわけで、今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 時刻は7時29分回っています。7月23日にリリースになりました赤崎のナンバーです。トンチンカン。

0: 赤崎でトンチンカンでした。時刻は7時33分を回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express. さあ続いては芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。大手芸能事務所スターダストプロモーションの男性タレント集団エビダンの15周年記念シングルイエス東京が10、11の2日間で116万9674枚を売り上げ、ミリオンセールスを達成しました。12日ビルボードジャパンが発表しました。超特急やミルクら9人グループの合計60人が参加。聞いたら人たちの多様性と夢を全肯定した、笑顔なれる曲と銘打ったアップテンポな曲で、11日に全15形態でリリース。現時点で今年の累積最多売上枚数を記録しております。バディーズのフミヤさんは最高ですイエスと喜びを爆発させました。ワンエンオンリーのハヤタさんは60人の特別な個性が集まった夢や目標に向かって超前向きになれる曲とアピールしました。エビダンミリオン超え、素晴らしいですね。続きましてこちら、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが新之助さん、ボタンさんと親子3人で初の全国巡業公演、伝承への道に挑みます。21日の石川金沢歌劇座公演を皮切りに全国6カ所で11公演を行います。巡業前に取材に応じ、團十郎さんは伝統に流れる時間の中で伝えていくこと、成長していくこと、そして私を見守っていくことがテーマになっていると思いを語りました。7月には東京歌舞伎座で新歌舞伎座の一つ春鏡鏡獅子、春鏡鏡獅子を親子3人で務め上げました。1月にも新橋演舞場でも上演された演目でして、團十郎さんは2人が1月よりも精神的に疲れたと言えるのは歌舞伎俳優にしかわからない濃厚で密な時間に片足を突っ込み出したのかなと思うと、子供の成長を喜んでおりますね。え、新之助くんも身長が伸びましたね。はい、エボタンさんが15歳、新之助くんが13歳ということでね。え、21日から親子3人で初全国巡業が始まりますからね、こちらもチェックしていきたいと思います。続きましてこちら、俳優の中山周吾さんが12日東京三越劇場で初主演舞台ああ同期の桜の公開稽古を行いました。榎本重民さんの脚本が原作で、神風特攻隊の学生たちを描く青春群像劇です。錦織一清さんが演出を手掛けます。この周吾さんというのはタレントの中山秀幸さんと元宝塚トップの、白木彩香さんの、ご夫妻の次男さんなんですね。両親からは今の自分にしか出せないものを全力で出せれば大丈夫と声をかけられましたと話しました。錦織さんは周吾さんの人間性を絶賛し、これからの芸能界の未来は明るい、本当に秀ちゃんの息子なのかと疑わしいと語り笑い誘いました。17日まで行われるようですね。中山秀さんのお子さん、次男さんがね、舞台の、主演舞台ということですからね、ぜひこちらも注目していきたいと思います。おしまいはこちら、先月行われた漫才とコントの二刀流芸人ナンバーワンを決める賞レースダブルインパクトを制したお笑いコンビタキオンが12日都内でダブルインパクトツアーの東京公演に出演しました。ダブルインパクトで準決勝以上に進出したコンビが出演する公演、エンディングで出演者に改めて祝福され、サスケさんはまだ優勝の実感は湧いていないと苦笑い、秋田さんは戦友とまた会えるのが嬉しいと感慨深げな表情を見せました。というわけで今日の芸能ニュース以上です。エンターテインメントエキスプレスでした。 May your day be filled with happiness.
1: happiness on 76.2 FM Palloon。
2: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社甲田商店です。
5: 水戸市では新婚世帯や茨城パートナーシップ宣誓を行った世帯に対して住宅の取得、賃借等にかかる費用について最大60万円の補助を行っています。年齢や所得等の要件がありますので、詳細は水戸市子ども政策課までお問い合わせください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: 皆さんおはようございます。時刻は7時39分回りました。生放送でお送りしております。ハピネス木曜日です。2026年8月13日木曜日、2026年も今日で225日目、年末まであと140日ございます。はい、今日は左利きの日ですね。左利きの、提唱者の誕生日というところから今日はね、左利きの日になっております。左利きといえば、また高校野球の話になってしまうんですが、左投げのピッチャーが今大会は非常に活躍していますよね。まあね、勝ち負けはあれですけれども、結構ね、左ピッチャーいいピッチャー多いなって思いましたね。やっぱりこう右投げのピッチャーと左投げのピッチャーだとやっぱりこう打つ方また変わってきますからね。聖霊クリストファーの高部くんなんかね、すごく左ピッチャーで良かったし、あと沖縄尚学の末吉君も左ですもんね。ね、はい、今日は左利きの日だそうです、はい、あと今日は怪談の日なんですね。タレントの稲川淳二さん、自身の怪談ナイト20周年連続公演を記念して制定しました。第1回大会がね、今日だったというところからのね、今日は怪談の日でもあります。そして今日からね、お盆休み入る方とか、お盆になりますからね、今日から休みだという方もいらっしゃる。

れませんね、はい、そんな8月13日木曜日です。メッセージテーマはフリー時々机の上にあるものでお待ちしております。ではこの時間

0: なんかやっぱ夏は関西暑いっていうイメージがあるから、かなり茨城の気候はねとても快適だったんではないでしょうか。美味しいものたくさん堪能できてよかったですね。今日のテーマ、机の上にあるものですが、自宅のリビングの机にはリモコンと血圧計があります。毎朝と夜に血圧を測っているので、私にとっては欠かせないものになってますね。こう毎日やらなければいけないとなると、やっぱりこう机に置いてあるとね、やっぱこう目に入ると、あ、今日測んなきゃってあるから、忘れ防止にもなりますもんね。そうですか、血圧計が常に置いてあるんですね。会社の机には奥山さんと同じようにカレンダーが置いてあります。すぐに予定など書き込めるので、これも欠かせないですね。ありがとうございます。卓上カレンダー様々ですよね。私は卓上カレンダー必ず2個置くようにしていて、あの1個は今現在の8月のカレンダーでして、だいたいこう月のカレンダーが多いかな。でもう1個はね、来月9月のカレンダーを置いてるんですよ。必ずこう今の月と来月の分と2つこうね、あの置くようにしてるんですよね。というのもやっぱりね、この仕事やってると、あの収録番組なんかがあると、来月の収録の日程とかやっぱちょっとね気になるので、やっぱり来月のものも常にこう目の前にね、2ヶ月分のカレンダーがあるって感じですね。だから2ヶ月分のカレンダー貼ればいいじゃんと思うんですけども、やっぱそれはダメなんですよ。やっぱこう1ヶ月分のカレンダーを2個貼るのが、こう置くのがなんか好きなんですよね。ありがとうございました。イカルス星人さんはね、自宅のリビングには血圧計とリモコン、そして会社の机にはカレンダーということで、カレンダー欠かせないアイテムですよね。ありがとうございました。イカレス星人さんでした。こんな感じで今日皆さんとね、机の上にあるもので盛り上がっていきたいと思います。結構机の上ってこだわりとか、その時の心境とか個人差があるんではないでしょうか。机の上に置くものにまつわるエピソードとかね、便利アイテム、置きたいアイテムでも OK です。また使ってよかった便利アイテムとか、整理整頓のこだわりもぜひ教えてください。結構このテーマにしようと思っていろいろこう検索かけていたら、机の上がぐちゃぐちゃな、あ、机の上が綺麗な方が仕事できる机だって書いてあるサイトもあれば、あえてね、ごちゃごちゃの方が仕事できる机だっていうサイトもあって、あ、どっちもありなんだなと今思ってるんですよね。まあ私の机の上はあまり整理整頓されていないんですけれども、まあね、整理整頓したい気持ちはあります。なんかそんなお話でも OK ですよ。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方0293078055029502930780550でお待ちしております。時刻は7時45分回っています。では CM を挟んで、今日の占いパルルン B フォーチューンをこの後お届けいたします。今日はですね、乙女座の皆さん、願っていた方向へとすべて動き出す兆しですよ。詳しくは CM の後です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルンラジオ CM。

0: ことは FM カルルンにお任せください。電話 248-2727 FM カルルン、 FM カルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: 僕は7時47分を回りました。ここからは占い行きましょう、パルルンビーフォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお伝えいたします。8月13日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。総合運、状況が動きにくく少し寂しい気持ちに包まれそうです。恋愛運、すれ違いを感じて心が揺らぐとき、自分の時間を大事に過ごしてみるのがいいでしょう。ラッキーカラーはチョコレートブラウン。アウシーザ、総合運、背中を押してくれるような存在と会うかもしれません。恋愛運、臆病な自分を乗り越えるチャンスの時、今の自分にできることを一つ一つ考えてみてください。ラッキーカラーは赤茶色。双子座、総合運、周囲と比べると落ち込むかもしれませんが、独自の価値を持っているはずです。恋愛運、相手を疑ってしまいそうな時は深呼吸を。ラッキーカラーはパステルグリーン。蟹座、総合運、立ち止まることが負けたと思う必要はありません。恋愛運、相手の態度が少し冷たく感じられるかもしれません。でも決めつけは禁物です。ラッキーカラーはきなり色。獅子座、総合運、優しさやユーモアが自然と周りに伝わり、良い空気を生み出していきそうです。恋愛運、相手の意外な一面に興味が湧く瞬間がありそうです。ラッキーカラーは金色。乙女座、総合運、願っていた方向へと全てが動き出す兆しです。恋愛運、恋の手応えを感じられる場面がありそうです。ラッキーカラーはパールホワイト。天秤座、総合運、広い視野で物事を観察することで仕組みや構造がすっきり見えてきそうです。恋愛運、言葉よりも日々の態度で誠実さを伝えてみてください。ラッキーカラーはベビーピンク。サソリ座、総合運、いつもとは違う視点を取り入れることでこれまでご縁のなかった価値観に触れられそうです。恋愛運、2人の間に流れる空気が穏やかになりそうです。言葉を選びながら丁寧なやり取りを心がけましょう。ラッキーカラーはクリーム色。いて座、総合運、ためらっていたことにようやく気がつくかもしれません。恋愛運、進展を焦る気持ちを抑えて今は現状を楽しみましょう。ラッキーカラーはライトグレイ。ヤギ座、総合運、自分でも気づいていなかった実力を自然と発揮できる場面が訪れそうです。恋愛運、心の波長がぴったり合う予感。些細な偶然もしっかりと見つめれば運命的な出会いを呼ぶかもしれません。ラッキーカラーはアップルグリーン。水瓶座、総合運、心の奥で我慢していた感情がふとした瞬間に溢れてきそうです。恋愛運、飾らない言葉や態度が相手との距離を縮むきっかけになりそうです。ラッキーカラーはシルバーグレイ。おしまいに魚座、総合運、心が解放され軽やかな気分で過ごせる時です。恋愛運、共通点に気づくチャンス、そこから自然に会話が弾み恋愛へと発展していくことがあるでしょう。ラッキーカラーはブルーグレイ。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介していきます。第3位獅子座、第2位魚座、第1位は乙女座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
3: 赤小アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイム

DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。パルルン B4 チューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon。 奥山さんおはようございます、というラジオネームちょうちょうさん、ありがとうございます。ブログ読みました。さて今日テーマ、机の上にあるものといえば、僕の会社の机には文房具がいろいろ置いてある中で、日めくり卓上カレンダーは必ず置いています。今の時代、周りの友達はほとんどカレンダー使わなくなりましたが、デジタルですかね、僕はカレンダーをめくる感覚がとても好きで、そして時々カレンダーにメモを書き込んだり付箋を貼ったりして、とても便利ですね。日めくり卓上だから1日おきにこうめくるタイプでしょね。え、めくるのが好きということですからね。でも長女さんの周り、やっぱりなかなか紙のカレンダーを使わなくなってるんだね。まあデジタルで結構ね、手帳とかね、スケジュール管理する方が多くなってる中、私もやっぱりこう紙で卓上カレンダー、見るのが好きなんですよね。やっぱりこうね、考えるときに、なんだろう、こうデジタルでもいいんだけども、やっぱりこう紙でこうね考えるのが好きなのかな。町長さんは日めくり卓上カレンダーが置いてあるものですね。ありがとうございます。では、今日の放送も最後まで頑張ってください。また来週お便りをします。ということで、町長さん今週もありがとうございました。リクエストね、いいですね。昨日はペルセウス座流星群、ピーク、今日の夜もね見られるようなんですけどもね、素敵な星空見ることができたんでしょうか。リクエストありがとうございます。お届けいたしましょう。お使いのナンバーです。プラネタリウム。

リクエストありがとうございました。ラジオネーム長長さんからのリクエストは大塚愛プラネタリウムでした。時刻は7時58分回っています。この後 CM を挟んで時報の後は1回目の交通情報です。今日は水戸市内空いてるみたい、みんな休みなんだね。詳しくは時報の後です。

0: Band Party, CO JP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: さあ時刻は8時回りました。気温もちょっとだけ上がったかな、 24.5 度、北東の風が 3.9 メートル、湿度が 93%、雨は上がったかな、ちょっとまだパラパラしてるエリアありますでしょうかね。ただこう路面は滑りやすくなってますからお気をつけください。さあ時刻8時回りましたので、ドライバーの皆さんに交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検、和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は下り線流山インターで4キロの渋滞、常磐道は下り線が流山インターで4キロ流れが悪くなっています。そして一般道はね、渋滞が3カ所しかありません。まず県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル、そして国道349号青柳町交差点では118号方面から300メートル、3つ目は国道349号の水戸市気象台前交差点、中市方面から、200メートル、流れが悪くなっています。今日渋滞3カ所だったよ。みんなやっぱお休みなんですね。今日はさゆっくりという方多いんではないでしょうか。ただやっぱり日中はね、交通量増えてくると思いますし、ちょっと今日お天気が不安定ですからね、ざっと雨が降る時間帯もあるかもしれません。今日も一日安全運転よろしくお願いいたします。交通情報センターからの情報でした。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
8: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間はISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

時刻は8時3分回っています。2026年8月13日木曜日です。徳島市、昨日から阿波踊りが始まったようですね。まあ私は徳島には行ったこともありませんし、阿波踊りもね、実際生で見たことはないんですけれども、昨日の夜担当している美咲ちゃんがね、徳島ご出身ですから、その話昨日していて、一度はね、見た方がいいですよって教えてくれました。なんかすごいんでしょ、何がすごいって、まず人数がすごいって言ってましたね。もう100人とかで踊ってるって言いましたね。まあ、こう団体がいくつかあって、団体がね、例えば50人とか30人とか団体があって、その団体を全部合わせると100人ぐらいになるって聞いたんですよね。すごいよね。結構ね、全国からお客様もいらっしゃるし、外国の方もね、たくさんやっぱり行かれるようで、4日間やるんだっけかな、ね、阿波踊りっていうのはね、この期間ね、はい、徳島では阿波踊りが昨日から始まったようです。さあ今日はですね、メッセージテーマがフリー時々机の上にあるものでお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。グッドモーニングアクちゃんというけいこちゃん、ありがとうございます。流星群見ましたか？私は見たくて何度も空を見上げました。でも見れませんでした。ちょっと雲が多かったかな。私が見た時、奥ちゃんは発見できましたか？けいこちゃん、同じくですよ。同じくペルセウス座流星群ね、昨日の夜から今日の明け方にかけて、まあ、ピーク迎える、まあ、今日もね、夜も見られるようなんですけども、やっぱりちょっとね、雲が多くって、雨が降ってた時間帯もあったので、ちょっとなかなかね、流星群見られなかったよね。ね、まあ今日もちょっとお天気ね、不安定だし、雲が多そうですけれどもね、なんかこう雲の晴れ間から見たいですね。さて、今日は朝から、新盆のお宅に行き、その後昨日帰ってきた息子を連れて実家のお墓へ行ってきます。お天気が心配ですが、なかなか実家の父のお墓に行けてないので、きっと父も喜んでくれると思います。奥ちゃんはお墓参り行きますか？私は実家にね、来週ぐらい帰ろうかなと思ってるので、その時にね、行こうかなと思ってます。もううちは母親がもうすごくこううるさいので、絶対行きますかね、はい。家帰ってくるとね、絶対ばあちゃんに線香あげなさいって必ず言いますからね。そしてテーマ、私は老眼鏡、遠近両用を使っていますが、これがないと携帯の文字やいろいろな文字が読みにくい大切な相棒です。今日も横にいてくれます。雨が降りませんようにと願う老眼稽古でした。ありがとうございます。ねえ、やっぱりこう老眼鏡はもう稽古ちゃんの相棒になってるんですね。ね、これからの息子くん連れて実家に行くということで、ちょっとお天気がね、今日は心配なんですよね。まあ一日雨が降ったり止んだりだし、降水確率も 60% だし、雷注意報出てるしね、強く降る時間帯もあるかもしれませんから、ぜひけいこちゃん安全運転でね、行ってきてください。そしてね、お父様にいろいろお墓参りに行って報告してくださいね。気をつけていってらっしゃい。けいこちゃん、ありがとうございました。さあ、けいこちゃんからもね、素敵なリクエスト、流星群にちなんだナンバーいただいてますね。ありがとうございます。時刻は8時7分を回りました。けいこちゃん、リクエストありがとう。スピッツで流れ星。

0: こちゃんリクエストありがとうございました。スピッツで流れ星でした。時刻は8時12分回っています。この後 CM を挟んでサムシングニューお届けいたします。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時13分回っています。ここからはサムシングニューです。SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。サマージャンボ宝くじ、サマージャンボプレミアム当選番号抽選結果を発表。長崎県、熊本、長崎などで地震発生。漫画家梅津陽子、漫画家梅津陽子さんが死去、脳梗塞で。任天堂 DS、 任天堂の伝説が再び息を吹き返す、今回のアップデートで。拓也、木村拓也さんが渋谷タワレコに降臨。同一労働同一賃金、改正同一賃金指針、パートに賞与、浅田真央、超久しぶりのフィギュア、浅田真央さんツーショットに。あとはバンド観客怪我、おとぼけビーバー公演中に観客怪我、七針縫う怪我などいろいろね、見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。同一労働同一賃金です。まあ、ご存知の方もね多いと思いますが、2026年10月からパートタイム有期雇用のルールが変わりますというね記事ご紹介いたします。2026年10月からパートタイム有期雇用労働者の待遇に関するルールが変わります。今回の改正では正社員とパートタイム有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消を目指します。さらに一歩進めるために労働条件の明示事項の追記や同一労働同一賃金ガイドラインの見直し、企業に求められる雇用管理上の措置の追加などが行われます。では同一労働同一賃金とは一体何でしょうか。同じ会社で働く正社員とパートタイム有期雇用労働者との間にある不合理な待遇差の解消を目指すものなんですね。働き方が多様化する現代において誰もが自分に合った働き方を納得して選択し能力を発揮できる会社を実現するための重要な取り組みなんですね。でこの改正の背景と目的なんですが、働き方改革関連法の一環として2020年4月から順次施行されてきました。これまでこれ

ており待遇改善は確実に進んできましたが、依然として課題も残されています。今回の改正では公正な待遇の確保に向けた取り組みをさらに進めたものなんですね。じゃあ改定のポイント3つご紹介いたします。まずポイント1、雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます。パートタイム有期雇用労働者を雇いたいときは、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられているんですね。今回の改定により新たに待遇の相違の内容、理由などに関する説明を求めることができる旨を明示することが必要となるんですね。まあ、パートタイム有期雇用労働者に対して正社員と同じ待遇の違いについて会社に説明を求めることができる旨を明示し、疑問が生じた時には相談を促すことが目的としています。ポイント2、このガイドラインが改定されます。このガイドラインではどのような待遇差が不合理にと認められるのかなど具体例とともに示されています。今回の改正では裁判例などを踏まえ、賞与とか退職手当、各種手当、福利厚生についての明記が見直され、その考え方がより明確化されているんですね。まあ、例えばこう夏季とかね、冬季の給与に対してもね、ちょっといろいろ変わるようですね。はい、など今回はね、いろいろ変わるようですね。はい、まあね、じゃあボーナスも出るのかとか、その辺もね、ちょっとこれからどうなっていくのかということなんですけれどもね。はい、そして3つ目はね、この差に見合った取り扱いかを判断できるようになるということですから、ぜひぜひ10月から新しく変わりますので、きちんとねこういった、ルールを踏まえて、自分で、自分の生活に合った働き方選択してみてください。今日のサムシングニューでは同一労働同一賃金、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites SNS Something New。 時刻は8時19分回っています。生放送でお送りしていますハピネス木曜日です。今日のメッセージテーマは机の上にあるものでお待ちしております。ではメッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございます、というラジオネームひろのりさん、ありがとうございます。今日からお盆休みに入りました。普段は仕事で都内の渋滞にはまっているので、連休は絶対にハンドルを握りません。いつもね頑張ってらっしゃるから、もうこの連休中はもうずっともうハンドルから離れてね、好きな時間好きなように使ってくださいね。今日はたっぷり豚肉を買ってきて、昼から自宅で豚しゃぶやりますよ。いいね。土曜の昼は隣の坂東市へ常陸牛のステーキを食べに行き、夕方から鹿島 vs 名古屋の中継にかじりつきます。11日に墓参りを置いているので、あとは好き勝手に過ごします。いやー、そうですかね。美味しいものたくさん食べてね、ゆっくりされてくださいね。そして、机の上ですね、大したことはありませんが、多少の本棚、スタンド、めくるタイプのカレンダー、芳香剤、4色ボールペンと定規、手帳の書き込みなんかやったり読書したりしてくつろいでいますね。ではでは、ありがとうございます。結構ね、本机の上置いてるよって方も多いですよね。自分のこう好きな本に囲まれて過ごす時間ってやっぱり特別な時間ですもんね。ひろのりさんの机の上は、本棚、スタンド、めくるタイプのカレンダー、芳香剤と4色のボールペンと定規ですね。結構機能性重視ですかね。ありがとうございました。では素敵なお盆休みお過ごしになってください。ひろのりさん、ありがとうございました。

0: ございました。時刻は8時21分回っています。この後 CM を挟んで最新の天気予報をお伝えしていきます。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Weather Information.
0: え、時刻は8時23分回っています。気温も現在 24.9 度、ちょっとずつ上がってますかね。東北東の風が 3.8 メートル、湿度が 95%。 今日は昨日ぐらい上がる予報が出ております。詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は東の風、後北東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風、後東の風、お天気は曇り時々雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降る予報が出ております。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は昨日ぐらいですね、この後28度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 50%、 正午から夕方6時までは 60%、 夜は 50% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に波浪注意報と雷注意報が出ております。茨城県では高波に注意してください。そして竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。ちょっと今日はお天気不安定なので傘が手放せないですかね。はい、この時間水戸の、スタジオがあります高戸町は雨は上がってるんですけどもね、今日は曇り時々雨ですから、いつ雨が降ってもおかしくない、そんな不安定なお天気になりそうです。外干しはちょっと今日はやめた方がいいかもしれませんね。そして週間予報を見てみると、週末もそんなにお天気は良くなく、曇り時々雨という日が多いですね。金曜日も曇り時々雨、最高気温27度。土曜日、曇り一時雨、最高気温29度。日曜日は曇りで最高気温29度予報です。降水確率も 50% ですから、また微妙ですね。まあね、30度を下回ってくるようですからね。少し、快適に過ごせるんではないでしょうか。以上、天気でした。
5: なんかこの頃匂いがするのよね。
6: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
5: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
7: もちろん、エコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
8: 浄化槽のことなら何でも
9: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: さあ時刻は8時26分を回っています。今日はですね、メッセージテーマが机の上にあるものでお待ちしております。

います。さあではですね、この時間はひろのりさんのリクエストをお届けいたしましょう。お待たせいたしました、ボブマーリーワンラブ。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paolun.

0: 岡山出身の山本美羽根さん、ゆずなさん、杉田修さんによる3ピースバンダーアンフェアルールで8月4日リリース君が天才をお届けいたしました。ではこの後お待ちいたしました交通情報です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon Traffic Information。さあ時刻は8時35分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りいたします。交通情報センター8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は下り線流山インターで4キロの渋滞、常磐道は上り線じゃなくて下り線が流山インターで4キロ流れが悪くなっています。そして一般道は非常に交通量が少なめで現在渋滞は1箇所でございます。国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル流れが悪くなっています。さあ交通量非常に少なめということで、まあね、お休みの方が多いんですね。スピード出し切りすぎには気をつけて今日も一日安全運転お願いいたします。交通情報センターからの情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。昨日現在茨城県内の交通事故死者数は70人となっており、去年に比べて22人増加しています。ドライバーの皆さん、普段通り慣れた道でも思わぬ危険が潜んでいます。ハンドルを握ったら運転に集中し、だろう運転は避け、かもしれない運転を心がけましょう。ドライバーの皆さん、夕暮れ時は早めのライトを点灯し、上向きライトを活用して歩行者や自転車の早期発見など一歩先を読んだ運転で交通事故防止に努めましょう。交通ルールと交通マナーを守って今日も一日安全運転でお願いいたします。交通事故死者数が去年よりも多くなってるんですね。特にこのね、お盆期間中とか夏休み期間中というのは、普段運転しない方、運転慣れてない方もね、ハンドル握る、そんなシーズンですからね、かもしれない運転心がけて今日も一日安全にお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparlun.co.jp。 マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
0: 時刻は8時39分回っています。懐かしいナンバーをお届けしますよ。 Nobody Knows のナンバーです。進み出す。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: Nobody Knows 進み出すお届けいたしました。まあ、高校野球ね、先週から開幕しておりますけれどもね、今大会8日目を終えたところですかね。ここは東京勢がね、2校とも初戦敗退なんですけれども、東京を除く関東勢非常に好調ですよね。東京を除く関東勢でここまで敗れたのは花咲徳栄、埼玉の徳栄だけで、ここまでの成績7勝1敗なんですね。すごいよね。昨日もね、佐野日大勝ちましたし、だって佐野日大は鹿児島の神村学園とやったんですけれども、鹿児島県内で60連勝中だった神村とやって3-1ですから、すごいですよね。千葉の拓大紅陵も勝ちましたし、あと今日ね、健大高崎がこの後登場しますけれどもね、霞ヶ浦も勝ちましたし、神奈川の横浜も勝ち進んでますからね。いや、関東勢がね、ちょっとね、好調ということで非常に嬉しいですね。今大会はですね、2部制ですか、朝8時に第1試合があって、で一度、まあ、お休みというかちょっと入れ替えがあって、第2試合が午後1時30分からですよね。で第2、第3、第4ということで1日4試合組まれているんですけれども、なんで1時半にやるのって暑くないのって思ったりしません？まあ、暑さ対策で、第2試合を1時半からにしてるわけなんですけれども、1時半も暑いんじゃないって私もちょっと思ってたんですけれどもね、実はやっぱりこう第1、第2、第3、第4試合の、運ばれたというか具合が悪くなったというね、統計を取ったようで、第1試合は具合が悪くなった平均の側が26件で、第2試合が42件、第3試合が25件、第4試合7件という頃だったということで、気温が上がる試合後半がきついという声を聞かれたんですね。まあ、だから、第1試合が8時半だった時は第2試合が10時半ぐらいでしたよね。で10時半からだと気温がだんだんこう上がってきますよね。その時間帯に試合するのがやっぱり一番きついということで、だったらまだね1時半に始まって気温が下がっていくこの時間帯の方が、

体が大丈夫だというところからの1時半に第2試合が設定されているようなんですね。確かにね、これから暑くなってくる、試合後半暑くなってくるというよりはね、だんだん後半にかけて涼しくなってくる方がプレーする方も応援する方もいいですもんね。で、今大会はですね、第4試合が午後7時半を過ぎ、第4試合が7時半開始になってしまった場合には次の日に順延という決まりがあるようですね。まあ、今のところ、まあ、9時前後に終わる試合が多いかな。なかなかこうね、甲子園というと私なんかは灼熱の太陽の中プレーするね、素敵な青空の中というイメージがある中で、今大会やっぱりこうナイター照明を使ってというのが多いので、まあ、ちょっと新鮮ではありますけれどもね、きっとプレーする方はどうなんでしょうかね。やっぱり気温が低い時間帯の方がだいぶ楽なんでしょうかね。まあ、ナイター照明に慣れてない学校さんも大変ですけれどもね、はい。今日もね、第1試合はこの後10時30分から始まりますので、楽しんでいきたいなと思います。さあ、ではではメッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、たけさんです。ありがとうございます。本日もよろしくお願いいたします。高校野球では栃木県代表の佐野日大が2回戦突破しました。地元の高校が勝ってくれるとやっぱり嬉しいですね。いや、佐日のエースの鈴木くんはいいですね。ねえ、とっても今大会素晴らしい成績というか、ここまで素晴らしいピッチング披露してますからね。私は個人的に代表ジャパン入りしてもいいんじゃないのかなと思うほどすごく優秀なピッチャーですよね。次も楽しみです。だからこう佐野日大ってこう白を基調としたユニフォームでね、胸のワンポイントもそうですし、ソックスも白だからなんかすごくね、白くってなんかいいですよね。清潔感があってさて、今回のテーマ、机の上にあるものはデジタル時計、ペン立て、卓上カレンダー、かゆみ止めの無比、ガムテープ、パソコン、そして本です。無比確かに必要かも。私無比は常にバッグの中入れてますね。椅子に座ったら必要なものはとりあえず置いているような気がします。椅子に座ったらそのまま机の上で全て完了したいという思いがありますので、かゆみ止めの無比も置いてありますね。要は取りに行くのがめんどくさいんです。ただこれだけ置いていると机の使えるスペースの、2分の1しかなく、いい加減片付けた方がいいかななんて思っています。しかも本なんてどんどん積み重なっていって崩れそうで怖いです。まあ綺麗に片付けたとしてもまた元のごちゃごちゃした状態に戻ってしまうんですけどね。わかる、私も本はなんかさ、こう横に置いちゃうんだよね。あれ縦にね、こう立てて並べとけば取りやすいし、スペース取らないの分かってるんだけども、こうね平置きしちゃうんだよね。わかるよまあ私も机の上は綺麗な方ではないので、本当宇宙につながってるような机の上なので、まああれが落ち着くというのもありますもんね ではでは、今回はこの辺で。こちら栃木県では雨が降ったりやんだりと不安定なお天気ですが、茨城県はどうでしょうか。ラジオ放送最後まで頑張ってくださいね。竹でした。バイバイということでありがとうございます。ここ茨城はですね、朝早い時間ですね、5時ぐらいにパーッと雨が降ってましたが、今のところ雨は止んでますね。6時10分ぐらいを最後に、今のところの水戸の坂戸町上空は雨は降っていないですが、やっぱりこう朝降った雨の影響でちょっと路面はね湿ってますけれどもね。そうか、栃木は今雨が降ったりやんだりなんですね。今日ね、茨城県も1日を通して60% 降水確率ですから、まあいつ雨が降ってもおかしくないような、そんなお天気ですね。雷注意報で出ますから、この辺がちょっと心配ですよね。はい、ありがとうございました、栃木の竹さんの置いてある

0: ものはいっぱいですね。はい、デジタル時計、ペン立て、卓上カレンダー、かゆみ止めの無比、ガムでパソコン、そして本ということでありがとうございます。さあ今日こんな感じで皆さんとね、机の上にあるものをぜひ教えてください。結構ね、机の上って個人差があると思うんですよ。もちろんね、会社のデスクでもいいですし、お家のリビングとか書斎の机でも OK です。あえて何も置かないという方もいらっしゃるでしょうし、必要最小限という方もいらっしゃるでしょう。私のようにすごく積み上がっているものがたくさんあるという方もいらっしゃるかと思いますが、やっぱりその中でもこだわりとかね、こだわりとか、あと便利グッズとか置きたいアイテムなんていうのもあるんではないでしょうかね。ぜひ机の上にあるものを教えてください。昔から置いてあるものでもいいですし、最近置き始めたものでも OK です。はい、私はですね、カレンダー、卓上カレンダー必ず2つ置いてあるのがこだわりでして、まあ、もう1つは今月のカレンダーで、もう1個は来月のカレンダーをこう並べておくのがなんかこうね、しっくりくるというか、やっぱりこう収録番組の計画考えるのに来月のカレンダーは結構重宝するんですよね。あとこの時期は高校野球のトーナメント表も飾ってあります。先月まではね、茨城県大会のトーナメント飾ってたんですけども、今月からは甲子園の方のね、本大会のトーナメント表を飾ってあります。ちなみに大きな声では言いませんが、8月末になったら都市対抗野球のトーナメント表も飾る予定であります。そんな感じで机の上にあるものぜひ教えてください。もう本当に何でも OK ですよ。スマホの充電器は持ち運ぶというよりも机に置く派ですとかね、ペットの写真を飾っていますとか、リビングの上はリモコン置き場が決まっていますとかね、書斎の机には花を飾るようにしています、あとはケーブルを隠してすっきりするためのアイテム重宝していますなどなど、お待ちしております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方02930780550 02930780550でお待ちしています。時刻まもなく8時55分です。
1: みちょシティガイド。
2: ミッドシティガイドの時間です。まずはじめに在宅医療介護のお話し会のご案内です。住み慣れた地域で心豊かに暮らすため、在宅医療や介護について考えてみませんか。開催場所と日時の順にご案内します。3カ所あります。フロイデ水戸メディカルプラザ、開催日時は9月14日月曜日、時間は14時から15時30分です。新装市民センター、9月17日木曜日、13時30分から15時です。三の丸市民センター、9月24日木曜日、10時から11時30分です。料金は無料です。定員は先着各20名です。お申し込みは各開催日の前日までに電話で水戸在宅ケアネットワーク事務局へお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸在宅ケアネットワーク事務局、電話 228-6100 228-6100、 もしくは地域支援センター電話 232-9110 へお願いします。次にドライバーサポートフィットネスのご案内です。運転に必要な体の使い方などを鍛える全5回の教室です。開催日は9月1日、15日、29日、そして10月6日と20日の各火曜日です。時間は13時30分から14時30分です。 場所は生き生き交流センターフレシア。対象は水戸市内にお住まいの65歳以上の方です。料金は2500円です。定員は先着15名です。お申し込みは8月17日月曜日から電話で NPO 法人地域の学校斉藤方へお願いします。お問い合わせは NPO 法人地域の学校斉藤方、電話 070-3875-3232 070-3875-3232、もしくは地域支援センター電話 297-5903 297-5903 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Band Pod, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: さっきメッセージでね、茨城の天気はどうですかっていう質問で、朝降ってたけど雨が上がってねという話をしたんですが、この時間めちゃめちゃ雨降ってますね。現在気温が 25.0 度、東北東の風が 4.2 メートル吹いています。結構強い雨が今降ってきておりますが、皆さんの聞いてるエリアのお天気はいかがでしょうか。それでは9時台最初は、ニュースからスタートしていきましょう。パルルンニュースヘッドラインです。人事院は今年度の大卒程度の国家公務員一般職試験の合格者数が8425人で、前の年度に比べ390人減少したと昨日発表しました。このうち女性は 46.9% を占める3954人で、現行制度となった2012年度以降2番目に多い合格者数でした。試験区分ごとの内訳は、行政で5618人、技術系で1180人、教養で1627人ということです。昨年度から一般職試験に導入された教養は、他の区分より1歳若い20歳から受験可能で、20歳の合格者は742人でした。全体の申し込み者数は2万6429人で、前の年に比べ999人増加になります。2年連続の増加は10年ぶりということです。次のニュースです。アメリカ、グーグルの傘下の動画投稿サイト YouTube は12日、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました。過去12ヶ月